0: Обу ҳаво.
1: Ба маълумоти агентии обуҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш ва чангу ғубор дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 33-35 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табаррук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обуҳавошиносии кишвар.
2: Дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда беборишоти назар аст пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 метр сония, дар баъзе ҳолатҳо бо шиддатнокӣ то 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 23-25 дараҷа гарм, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 21-26 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр сония, дар баъзе ноҳияҳо бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 23-28 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 25-30 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 12-17 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 18-23 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 8-13 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шабона бебориш пешгӯӣ шуда, рӯзона дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. Шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 11-16 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 19-21 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 4-9 дараҷа гарм, рӯзона 18-23 дараҷа гарм мешавад. Вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. Рӯзҳои дуюм, сеюми июли соли ҷорӣ бо сабаби ба амал омадани боришот дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғду Хатлон хафи сар задани селҳои хусусияти маҳаллӣ дошта боқӣ мемонад. Ҳамзамон рӯзҳои дуюм то чоруми июл дар шаҳри ноҳияҳои вилояти Хатлон, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе бо сабаби омилҳои метеорологӣ, хокборише ки аз самти минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ ва ҷанубӣ ба кишвар ворид мегардад, баланд шудани ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосферӣ аз моддаҳои муаллақ чанг, зарратчаҳои андозаашон то 10 микрона ва зарратча андозаашон то 2.5 микрона дар назар аст. Ба шаҳрвандон тавсия дода мешавад ки дар чунин вазъи номусоиди обу ҳаво чораҳои эҳтиётӣ андешанд.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: сабқати маъруфтарин дастаҳои футболи сайёра пешгӯиву назарсанҷии ҳаводорони варзиши рақами як дар мусобиқоти гуногун бо стоби андешаи коршиносон дар хусуси мушкилоту дастоварди дастаҳои футболи миллию байналмилалӣ дар барномаи ҷаҳони футбол ҷаҳони футбол дар садои душанбе
2: шунавандаҳои иззатманду сузорони варзиш нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои душанбе тақдиматон медорем шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳо парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон олмонро берун кард чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид бозиҳои плей-офф оғоз шуданд дар душанбе чемпионати кафа 2026 оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид соро компания бори панҷум барандаи суперҷоми тоҷикистон оид ба футзал гардид шаҳри ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон олмонро берун кард дар марҳилаи 16 нихоии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 мунтахаби парагвай бо пирӯзӣ бар олмон ба даври ҳаштагниҳоӣ роҳ ёфт вохӯрӣ дар варзишгоҳи ҷилети шаҳри фоксборои иёлоти муттаҳидаи амрико баргузор шуда довари марокашӣ ҷалол ҷаёд онро ҳакамӣ кард вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ парагвай бо ҳисоби 4-3 ғолиб омад ҳисобро дар дақиқаи 42-ум ҳамлагари парагвай хулио энсисо боз карда тими худро ба пеш баровард дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55-ум кай ҳаверц ҳисобро баробар намуд дар дақиқаи 102-ум ҳимоятгари мунтахаби олмон жонатан та тубро ба дарвозаи рақиб ворид кард аммо пас аз истифодаи низоми вар гол бинобар қоидавайронкунӣ валдемар антон нисбат ба дарвозабони парагвай бекор карда шуд ҳамин тариқ тақдири рохат ба даври навбатиро силсилаи пеналтӣ ҳал кард ва парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад қобили зикр аст ки олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи е қарор гирифта буд дар ҳоле ки парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи д ҳамчун дастаи ҷои сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд дар душанбе чемпионати кафа 2026 оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид дар шаҳри душанбе панҷумин чемпионати ассосиатсияи футболи осиёи марказӣ оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид дар мусобиқа мунтахабҳои се кишвар тоҷикистон эрон ва қирғизистон иштирок намуданд рақобатҳо аз рӯи низоми даврӣ баргузор шуда ҳар як даста бо рақибони худ як бозӣ анҷом дод ғолиби чемпионати кафа 2026 мунтахаби занонаи эрон гардид ин даста бар муқобили қирғизистон бо ҳисоби 5-0 ва бар тоҷикистон бо ҳисоби 8-1 пирӯзӣ ба даст овард мунтахабҳои қирғизистон ва тоҷикистон ҳар кадом як имтиёзӣ соҳиб шуданд аммо бинобар беҳтар шудани таносуби тӯбҳо мунтахаби қирғизистон медалҳои нуқраро моли хеш кард дастаи занонаи тоҷикистон бошад бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гардид дар ҷанбаст ба мунтахаби тоҷикистон ҷоизаи махсус тақдим карда шуд мунтахаби эрон бо ҷоизаи fair play қадрдонӣ гардид унвони боарзиш тарин бозингари мусобиқа насиби марал торкамон аз ҳайати мунтахаби эрон шуда фаришта каримӣ ҳамчунин аз тими миллии эрон нишонзани беҳтарини чемпионат гардид чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид. Бозиҳои плей-офф оғоз шуданд. Рӯзҳои 27-ум, 28-ум ва 29-уми июн дар чемпионати ҷаҳон 2026 вохӯриҳои ҳалкунандаи марҳилаи гурӯҳӣ ва аввалин бозии даври 16-як ниҳоии финал баргузор гардиданд. 27-уми июн 6 бозӣ доир шуд. Англия Панамаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода бо эътимод ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфт. 28 июн марҳилаи плей-офф оғоз гардид. Дар нахустин бозии даври 16-як ниҳоии финал тими Канада бо голи ягона Африқои Ҷанубиро 1-0 мағлуб намуда ба даври 8-як ниҳоии роҳ ёфт. 29 июн боз се вохӯрии даври 16-як ниҳоии финал баргузор шуд. Бразилия бар Ҷопон бо ҳисоби 2-1 пирӯз гардида роҳхати даври навбатиро ба даст овард. Шаҳри бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҷаҳонуро Шоқурбонзода.
3: Даври 16-як ниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 бо бозӣ миёни тимҳои миллии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ва Канада шурӯъ шуд. Ин бозӣ, ки шаби 29 июн дар варзишгоҳи Соуфаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид, бо пирӯзии мунтахаби Канада бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт. Голи ягонаро Стефен Еуштакио дар охири бозӣ дар дақиқаи иловагӣ ба сама расонид. Ҳамакнун дар 8-1 финал мунтахаби Канада 4 июл соати 22 бо вақти душанбе бо тими миллии Марокко каш рақобат хоҳад кард. Монтахаби Бразилия низ ба даври 8-як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Бразилиҳо дар бозии марҳилаи 16-як ниҳоии монтахаби Ҷопонро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи стадиуми шаҳри Хьюстони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари итолиёвӣ Маурисио Мариани онро ҳакамӣ кард. Ҳисобро дар дақиқаи 29-ум нимҳимоятгари монтахаби Ҷопон Кайсио Сано боз кард. Дар қисми дуюми бозӣ монтахаби Бразилия ташаббусро ба даст гирифта, дар дақиқаи 56-ум тавассути Каземиро ҳисобро баробар намуд. Ҳангоме ки бозӣ ба вақти изофӣ мерафт, ҳамлагари бразилиҳо Габриэл Мартинелли дар дақиқаи иловагӣ голи пирӯзиро ба сама расонид ва ғалабаи драмавии тими худро таъмин кард. Бо ин пирӯзӣ мунтахаби Бразилия ба даври 8-як ниҳоӣ роҳ ёфт ва дар ин марҳила бо ғолиби ҷуфти Кот-дивуар ва Норвегия рақобат хоҳад кард. Мунтахаби Парагвай бошад бо пирӯзӣ бар Олмон ба даври 8-як ниҳоӣ роҳ ёфт. Дар варзишгоҳи Ҷиллети шаҳри Фоксбороии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари марокашӣ Ҷалол Ҷаед онро ҳакамӣ кард. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ Парагвай бо ҳисоби 4-3 ғолиб омад. Ҳисобро дар дақиқаи 42-ум ҳамлагари Парагвай Хулио Энсисо боз карда тими худро ба пеш баровард. Дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55-ум Кай Хаверц ҳисобро баробар намуд. Дар дақиқаи 102 ҳум ҳимоятгари мунтахаби Олмон Жонатан Та тубро ба дарвозаи рақиб ворид кард, аммо пас аз истифодаи низоми ВАР гол бинобар қоида вайронкунии Валдемир Антон нисбат ба дарвозабони Парагвай бекор карда шуд. Ҳамин тариқ тақдири роҳат ба даври навбатиро силсилаи пеналти ҳал кард ва Парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта, яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад. Қобили зикр аст, ки Олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи Е қарор гирифта буд, дар ҳоле ки Парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи Д ҳамчун дастаи ҷои сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд. Ҳамчунин мунтахаби Марокаш ба даври 8-як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Дастаи африқоӣ дар бозии марҳилаи 16-як ниҳоии мунтахаби Нидерландро пас аз силсилаи зарбаҳои пеналтӣ мағлуб кард. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи шаҳри Гуадалупаи Мексика баргузор шуда, довари бразилӣ Вилтон Сампайо онро ҳакамӣ намуд. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи пеналтӣ мунтахаби Марокаш бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуд. Ҳисобро дар дақиқаи 72-ум ҳамлагари мунтахаби Нидерланд Коди Гакпо боз кард ва тими худро ба пеш баровард. Бо вуҷуди ин, марокашиҳо дар лаҳзаҳои охири бозӣ таслим нашуданд. Дар дақиқаи иловагӣ ҳимоятгар Садиоб, ки ба ҳамла ҳамроҳ шуда буд, тубро ба нишон расонида ҳисобро баробар кард. Дар вақти иловагӣ ҳар ду даста имкониятҳои худро истифода бурда натавонистанд ва тақдири роҳат ба даври навбатӣ дар силсилаи пеналтӣ ҳал шуд. Дар ин қисмат бозигарони Марокаш дақиқтар амал карда бо ҳисоби 3-2 ғалаба карданд. Бо ин пирӯзӣ мунтахаби Марокаш роҳхати даври 8-як ниҳоиро ба даст овард ва муборизаро барои унвони қаҳрамонии ҷаҳон идома медиҳад. Дар ин марҳила Марокаш бо тими Канада рӯбарӯ мешавад.
2: سورا Сорок компания бори панҷум барандаи суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал гардид. Дастаи Сорок компания шаҳри Душанбе бори панҷум дар таърихи худ соҳиби суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал шуд. Дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 шогирдони Пайра Воҳидов бардорандаи ҷоми Тоҷикистон дастаи Сипари шаҳри Хуҷанро бо ҳисоби 4-3 мағлуб карданд. Во охири рӯзи 28 июн дар маҷмаи варзишии қасри варзиши шаҳри Хуҷанд баргузор гардид. Голҳои Сорок компанияро Хуго Кардозо, Эрлисон Руан, Самандар Ризомов ва Идрис Йоров ба самар расонид. Аз ҳайати Сипар бошад Иқбол Воситзода, Муҳаммад Шарипов ва Марко Антонио муаллифи гол шуданд. Дарвозабони эронии дастаи Сорок компания Саид Торабиде беҳтарин бозигари вохӯрӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 эътироф гардид. Қобили зикр аст, ки Сорок компания қаблан низ солҳои 2021, 2022, 2023 ва 2025 соҳиби суперҷоми Тоҷикистон гардида буд. Бо пирӯзии имсола даста панҷумин суперҷоми худро ба даст оварда, бори дигар мақоми худро ҳамчун яке аз пурқувваттарин бошгоҳҳои футзали кишвар собит намуд. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ҷаҳони футбол. Дар омода ва пешниҳоди барнома саҳм доштем ман, муаллифи барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр!

суруду таронаҳои дилошуб, суҳбату гузоришҳо, хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар, иттилооти саривақтӣ ва дақиқ ҳар рӯз аз радиои Садои Душанбе 102.2 FM.

0: ва эҷодиашро сӯи тафоҳуми фарҳангии иттиҳод ва манофеи миллӣ равона созад. Дар ҷомеаи муосири тоҷик ниҳодҳои мустақили рӯшанфикрӣ бо дар назар дошти шароити нави сиёсӣ ва бархурдҳои тамаддунӣ дар ҳоли ташаккулёбист ва аз рӯи тавону имконот дар баробари ҷаҳлу таассуби дар муҳитҳои иҷтимоии решадор муқовимат ва фидокорӣ мекунад. танҳо иттиҳоду тафоҳуми нерӯҳои зеҳнии андешапарвар, пешрав, таҷаддудхоҳ, навгаро, мардумсолор, ҳувиятшинос ва инсонсоз, ки масири равшангирии миллиро таъин мекунанд, ба ҷомеа таъсири ҳадафмандона расонда, онро аз қайду бандҳои иҷтимоӣ ва бунбастҳои равонию ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ ва фарҳангӣ наҷот бахшида метавонанд. сарфи назар кардан ва тарки амиқи манофеи инфиродию гурӯҳӣ ва тадриҷан пайвастан ба иттиҳоди миллӣ заминию шароити мусоиде барои ба вуҷуд овардани ниҳоди мустақилу корсози равшанфикрӣ дар ҷомеаи тоҷикӣ фароҳам меоварад. ин кори мушкил нест, вале ҷуръат, ҷасорат ва муҳимтар аз ҳама ҳамбастагию ҳамдигарфаҳмӣ металабад. рисолати зиёӣ ва рӯшанфикрӣ имрӯз аз назари фикрӣ ва мафкуравӣ на танҳо огоҳ кардани ҷомеа аст, балки аз дарун сифатан тағйир додани зеҳну тааллуқ ва тафаккури иҷтимоӣ мебошад. шароити муосири глобалӣ аз зиёии тоҷик кори фаъоли шабонарӯзиро тақозо менамояд, то сатҳи хатарҳои глобалӣ, фундаментализм, экстремизм, радикализм ва терроризми динӣ мазҳабӣ, ки ҷомеаи ҷаҳониро ба дод овардааст, коҳиш ёбад ва дар баданҳои иҷтимоӣ сирояд накунад. гузаштан аз назария ба амалия сарҳадафи кори равшанфикрӣ дар шароити феълӣ мебошад. он чӣ ки гуфта мешавад ва тарғиб мегардад, бояд сараввал дар зиндагии шахсии худи мо амалан татбиқ гардад. дар ҳоле ки мо аксаран аз назарияпардозӣ ба амалгароӣ нагузаштаем, мароми тағйироти сифатии ҷомеа ноком мемонад. кор кардан бо ҷомеа, омӯзиши ҳаматарафаи афкори иҷтимоӣ, мушоҳида, таҷриба, дарёфти механизмҳои фаъолсозии иҷтимоӣ, коркарди гузинаҳои гуногун ҷиҳати ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, фикрӣ, фарҳангӣ, равонӣ, ахлоқӣ, сиёсӣ, мафкуравӣ рисолати равшанфикрӣ ва зиёгарӣ маҳсуб меёбад. ин аст, ки масъуният ё иммунитети фикрӣ, мафкуравӣ, ахлоқӣ, равонӣ, фарҳангӣ ва сиёсии ҷомеа ба кори фаъоли зиёӣ аз ҳар ҷиҳат бастагӣ дорад. ба қавли аллома иқбол, чашми равшанбин амалро раҳбар аст, чун дурахши барқи пеш аз тундар аст. ҷомеаи вопасгаро ҳамеша ба кори фаъол ва мунсифонаи ин қишр, яъне зиёӣ, сахт ниёз дорад ва танҳо зиёиёну рӯшанфикрон метавонанд ҷомеаро аз чоҳи амиқи ҷаҳолатписандӣ, вопаззадагӣ, хурофотпарастӣ, суннатгароӣ, яксуянигарӣ, таассубталабӣ, худхоҳӣ, беинсофӣ, беадолатӣ, бетафовутӣ, саҳлангорӣ, фурсатталабӣ, ки ҳамагӣ аз ҷаҳолату нодонӣ сарчашма мегирад, берун кашида ба сӯи ҷомеаи мутамаддини башарӣ ва орӣ аз вомондагию возадагӣ ҳидоят намоянд. матлаби мазкур аз ҷониби пажӯҳишгар Низом Нурзода навишта шудааст.
1: миллати тоҷик, миллати эҷози таърих. инак он як пора дил бо номи тоҷик тоҷикистон шуд. миллати шоир, миллати фозил, миллати дарӯи каф як пора дил боз собит шуд, ки ин миллат миллати ишқ аст, миллати шеъру китоб аст, миллати равшангароист, миллати адласту одоб аст, миллати некӯхисоле бо сиришти хайрхоҳона, миллати шеъру тарона. инак истиқлол ӯро болу пар бахшид, инак озодӣ шукӯҳу тоҷисар бахшид, нерӯи дигар бахшид. бо сада, бо меҳргон, бо пайкари наврӯзи гулафшон, бо фари тиру камони тиргон, ин ҷаҳонро кард тасхир, не ба тӯпу, не ба тир, бо суруду, бо наво, бо меҳри оламгир, бо табъи равон. миллати покиву некӣ, кишвари инсофу виҷдон, тоҷикистон.

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

садои душанберо рӯи мавҷи 102.2 FM дар шаҳри Душанбе, мавҷи 102.2 FM дар вилояти Суғд, 103.1 дар вилояти Хатлон, 102.5 дар шаҳри Хорух, инчунин аз сомонаҳои садои Душанбе .tg, медиабей .tv ва базаи T2, яъне тариқи моҳвора низ метавонед гӯш кунед.

0: ташаккур саидҷон шумо чанд сол боз мақом мехонед душвориҳои мақомхониро дар чӣ мебинед
1: душвори асосӣ ин аст ки мақомхон бояд диапазони баланди овоз дошта бошад маънии шеърро дуруст дарк кунад инчунин гардишҳои зиёди сурудҳои классикиро дуруст иҷро кунад
0: аз 252 оҳанги шашмақом замзамаи кадомеро ба вақти фароғат ёки танҳоӣ дӯст медоред
1: рости гап дар вақти истироҳат замзамаи ғазали ҳофиз ироқи бухоро ушоқи содирхонро дӯст медорам
0: рисолати мақомхони имрӯза дар ҷомеа ба назари шумо аз чӣ бояд иборат бошад
1: мақомхон бояд беҳтарин коркардҳои навро ба силсилаи шашмақом ворид кунад ғазалҳои шоирони имрӯзаро ки мазмуни ватандорӣ худшиносии миллӣ доранд дар ҳавои шашмақом иҷро карда мардумро тарбия кунад
0: мо дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ қарор дорем таманнои шумо ба ҳамдиёрон ба ин муносибат
1: истиқлолият ваҳдат арзишҳое ҳастанд ки мо бояд ҳамеша ба қадри онҳо расем онҳоро ҳифз кунем аз ободиву осудагӣ шукрона кунем ки пешвои миллатамон барои мо фароҳам овардааст орзу мекунам ки тоҷикистон бузургтарин давлати мутамаддини дунё шавад ҳар як фарди тоҷик зиндагии шоиста дошта бошад
0: саидҷон барои таманнёти нек ва суҳбати хуб ташаккур кадом оҳанги дигареро аз ганҷинаи безаволи шашмақом барои мухлисон иҷро мекунед
1: суҳбати моро ғазали зебуниссо ушоқи самарқанд анҷом мебахшад ки онро ман дар лаҳзаҳои фароғат доимо замзама мекунам

0: шунавандаҳои гиромӣ, суҳбати шунидед бо Саидҷон Кенҷаев, ҳунарманди ансамбли давлатии дарёи кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. Мо ба Саидҷон ва дигар ҳамкоронаш дар таҳкими пояҳои кохи бегазанди шашмақом ва рушду тарғиби дигар жанрҳои мусиқии миллиамон комёбиҳо орзу мекунем. фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои Садои Душанбе. Саломат бошед.
1: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани гул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
2: барномаи мадади сино. таҳлилу баррасии масоили тандурустӣ, ҳифзи солимии аҳолӣ ва суҳбатҳои ихтисосӣ бо кормандони соҳаи тандурустӣ. солимии миллат бойгарии давлат. барномаи мадади сино аз радиои садои душанбе. солимии миллат бойгарии давлат.
3: дуруд шунавандаҳои азиз, мавзӯи имрӯзаи барномаи мадади сино аст: риояи тарзи ҳаёти солим. шунавандаҳои гиромӣ, саломатӣ асоси некуаҳволии шахсӣ, оилавӣ ва иҷтимоии инсон мебошад. барои тансиҳат будани худ ва фарзандонамон мо бояд кадом корҳоро анҷом диҳем? шунавандаи азиз, олимони физиолог ва табибон таъкид мекунанд ки инсон метавонад аз лаҳзаҳои тавлид шуданаш 100 сол бидуни беморӣ зиндагӣ намояд. албатта дар ҳоле ки ҳанӯз аз даврони ба дунё омаданаш дар худ тарзи ҳаёти солимро ҷой дода ба қонунҳои табиат ва инсоният риоя намояд. ва инчунин волидайнаш низ пеш аз ӯ чунин тарзи ҳаётро пеша гирифта бошанд. ба консепсияи тарзи ҳаёти солим, рафтори иҷтимоӣ ва психологии инсон шартҳои асосии гигиении ташаккули организми инсон дохил мешаванд. аз рӯи маълумоти иттиҳоди умуми ҷаҳонии тандурустӣ, тандурустии инсон ин ҳолати рӯҳӣ, табиию иҷтимоӣ, беҳдошти ӯст. тансиҳати инсон аз нуқтаи назари фалсафӣ ин категорияи баробарии ҳаммиқдорӣ ва ҳамсифатӣ, аз амалӣ гаштани ҳуқуқи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, соҳиб гаштан бо идора намудани ин ҳуқуқҳо аст. аз нуқтаи назари иқтисодӣ, иҷтимоӣ, тансиҳатии инсон ин потенсиали табиӣ, хиради ҷамъият ки барои арзиши маънавии рӯҳӣ равона карда шудааст. андозаи аз даст додани саломатӣ дар нишондиҳандаҳои беморӣ, вайроншавии структура ва функсияи организм инъикос меёбад ки қобилияти адаптии инсон тағйир меёбад. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавзӯи риояи тарзи ҳаёти солим бароятон маълумот пешниҳод менамоем. агар дар ин маврид маълумот доштан хоҳед, пас мавҷи радиои садои душанберо тарк насозед.

таъсири хубе ба системаи асаб, дилу рагҳо ва озодона нафас гирифтанро дошта, инчунин мубодилаи ғизоро беҳтар мекунад. Баръакси таъсири оромкунандаи гармӣ, бояд таъсири мунтазами хунукӣ низ бошад. Аз ҳад зиёд истифода намудани ғизо бошад, метавонад ба организм зарари ҷиддӣ расонад. Масалан, вазни бадан аз ҳисоби равғани шикам, сина, гардан ва рон зиёд шуда, барои фаъолияти мунтазами шахс халали ҷиддӣ ворид менамояд. Дар урфият мегӯянд, фарбе шудан пир шудан аст. Хурду хӯроки дуруст ва фаъолияти ҷисмонӣ яке аз омилҳои асосии тарзи ҳаёти солим мебошад. Чуноне ки дар боло қайд намудем, ҳаёти асосии инсон аз фаъолияти иҷтимоӣ, неку аҳволии мардум, ташаккули тарзи ҳаёти солим ва пешгирии бемориҳое ки ба ҳаёти солим алоқамандӣ доранд, аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тандурустӣ дар якҷоягӣ бо дигар мақомоти давлатӣ таъмин карда мешаванд. шунавандаҳои азиз, тибқи қонунгузории амалкунанда давлат ҳуқуқу манфиатҳои кӯдаконро ҳифз менамояд. ҳуқуқи онҳоро ба шароити зиндагӣ, ки барои такомули ҷисмонӣ, зеҳнӣ, маънавӣ, ахлоқию иҷтимоӣ заруранд, кафолат медиҳад, зеро ояндаи ҷомеа ва давлат аз насли солим вобаста аст. шунавандаҳои азиз, мо дар барномаи имрӯзаи мадади сино дар мавзӯи риояи тарзи ҳаёти солим барои шумо маълумот пешниҳод намудем ва дар хулосаи барнома зикр ба маврид аст ки агар инсон дорои тамоми неъматҳо бошаду саломатӣ надошта бошад, пас зиндагӣ ҳеҷ маъное надорад. Зеро солимӣ омили хушбахтӣ буда, танҳо тавассути он метавон баҳри расидан ба комёбиҳо талош намуду ҳаёти хуберо барои худу атрофиён муҳайё сохт. Инсон то он даме ки ба бемории гирифтор нашавад, қадри тандуруст буданро намедонад. Баъзан бисёр нигарон кунанда аст ки дидаву дониста кор ва ё амалеро иҷро менамоем ки оқибаташ гирифтор шудан ба бемориҳост. хуб, шунавандаҳои азиз, қазоват аз шумост. идомаи мавзӯъро дар барномаҳои ояндаи мадади сино пайгирӣ хоҳем кард. бо тамонои саломатии шумо инҷо мерасем ба анҷоми пахши барномаи мадади сино. дар пешниҳоди ман муҳаррири барнома Гулрухсор Талбова. хайр, саломату сарбаланд бошед.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, бахши иттилоотӣ хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. дар шаҳри Вашингтон вохӯри вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо котиби давлатии иёлоти муттаҳидаи амрико Марко Рубио доир гардид. Дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Дар рафти мулоқот ҷониб-по вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои тоҷикистону иёлоти муттаҳидаи амрикоро баррасӣ намуда, ба алоқамандӣ ба таҳкими минбаъдаи шарикии дуҷониба дар асоси эҳтироми мутақобила ва ҳамкории дарозмуддату судманд таъкид карданд. ҷониб-по масъалаҳои густариши ҳамкори тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ва сармоягузориро мавриди муҳокима қарор дода, афзоиши ҳаҷми савдои мутақобила, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ширкатҳои амрикоиро ба лоиҳаҳои дар бахшҳои афзалияноки иқтисодии ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ намуданд. Имкониятҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои саноат, энергетика, инфрасохтори нақлиётӣ ва иқтисоди рақамӣ низ таъкид гардид. байни вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва вазорати иқтисод ва молияи ҷумҳурии ӯзбекистон нақшаи ҳамкорӣ барои солҳои 2026-2027 ба имзо расид. Дар ин хусус вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар медиҳад. Нақшаи ҳамкорӣ дар шаҳри Тошкандии ҷумҳурии ӯзбекистон зимни мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо муовини сарвазири вазири иқтисод ва молияи ҷумҳурии ӯзбекистон Ҷамшед Кучаров ба имзо расонида шуд. Дар мулоқот ҷониб-по вазъи кунунии ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, молия, савдо ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба дурнамои нави таҳкими муносибатҳои ҳамкорӣ байни вазоратҳои молияи ду ҷумҳурӣ ибрози назар намуданд. дирӯз дар шаҳри Душанбе вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо сафири фавқулода ва мухтори Ҷопон дар ҷумҳурии тоҷикистон Фурута Кейко баргузор гардид, ки дар он тавсияи робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкории ду мамлакат арзёбӣ гардид. Дар ин хусус аз палатаи савдо ва саноат хабар доданд. Дар вохӯрии раиси палатаи савдо ва саноат Фарҳодшоҳ Раҳмонализода омодагии палатаро барои дастгирии бахши хусусӣ ва лоиҳаҳои сармоягузории Ҷопон изҳор дошта, якчанд ташаббуси хаси стратегия аз ҷумла таъсис додани шӯрои кории муштараки тоҷикистону Ҷопон, ҷалби воситаҳои грантии агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон барои дастгирии бахши хусусии ҷумҳурии тоҷикистонро пешниҳод намуд. барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2027-2031, ки рушди китобхонаҳои деҳот ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддию техникӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти китобхонаҳо ба талаботи муосирро фаро мегирад, 30 июн дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид. ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили механизмҳои электронии китобхонаҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳоли, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. Дар доираи татбиқи барнома муҷаҳҳаз намудани китобхонаҳои деҳот бо техника ва таҷҳизоти муосир, таъмин намудани онҳо бо компютер, пайвастшавӣ ба шабакаи интернет, ташкили механизмҳои электронии китобхонаҳо ва ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ пешбинӣ шудааст. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? фавран ғамхӯри хеш малҳами пердифен активро истифода баред. формулаи малҳами пуртаъсир зуд ба бофтаҳо ворид шуда дардро сабук месозад. азизони шумо бо ин малҳам дубора аз зиндагӣ лаззат мебаранд. ғамхӯри шумо ин малҳами пердифен актив.
3: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
4: О, вот это другое дело.
5: Ламбратин – выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.

0: саҳар муборак, шавқу шарар муборак, хуршеди зиндагонӣ болои сар муборак.
1: Радиомаҷалаи файзи саҳар бо саҳифаҳои рангин меҳмони кошонаҳои шумост.

шунавандагони азиз, босам хушомадед ба барномаи навбатии файзи саҳар, ки ин лаҳзаҳо мустақиман аз радиои садои Душанбе мавҷи 102.2 FM аз қалби тоҷикистони азиз пешниҳоди шумо гардида истодааст. Давраи иттилоъ додем 25 июни соли ҷорӣ маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қатномаи махсусро аз рӯи пешниҳоди асосгузори сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои ояндаро қабул намуд ва бахши навбатии сухани созанда маҳз дар ин мавзӯъ банду баст гардидааст. пазиро бошед.

0: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
1: иттилооти фаврӣ навидҳои дақиқ ва саривақтӣ аз дохил ва хориҷи кишвар дар барномаи хабар
2: дар душанбе соат 8:30 дақиқа дар студия саёҳат содиқова масъалаҳои густариши ҳамкории илмию таҳқиқоти табодули таҷриба омода намудани кадрҳои баландихтисос ва татбиқи технологияҳои муосир дар мулоқоти президенти академияи милли илмҳои тоҷикистон қобилҷон хушвақтзода бо директори генералии ширкати нокфу пузи девелопмент группи ҷумҳурии мардумии чин юан даохун дар шаҳри душанбе мавриди баррасӣ қарор дода шуд таъкид гардид ки дар асоси созишномаи ҳамкорӣ аз моҳи сентябри соли равон магистрантон барои таҳсил аз рӯи барномаи муштарак ба донишгоҳҳои нақлиёти сиан ҷалб мегарданд тибқи ин барнома донишҷӯён як сол таҳсилро дар ҷумҳурии тоҷикистон ва як соли дигарро дар ҷумҳурии мардумии чин идома хоҳанд дод ҳамзамон иброз гардид ки ҳамасола шумораи зиёди олимону муҳаққиқони муассисаҳои илмӣ ва таҳқиқотии чин ба тоҷикистон ташриф оварда дар доираи лоиҳаи муштарак бо олимони академияи милли илмҳои тоҷикистон корҳои илмию таҳқиқотӣ ва мубодилаи таҷрибаро ба роҳ мемонанд поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои садои душанбе
1: инъикоси муҳимтарин рӯйдодҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву варзишӣ ҳар нимсоат дар барномаи хабар аз садои душанбе

0: Модари ҷонам, шӯҳрату шонам, пораи ҷонам, набзи замонам, фахри ҷаҳонам, модари ҷонам, модари ҷонам. Ахтари моӣ, гавҳари моӣ, сарвари моӣ, ёвари моӣ, модари ҷонам, модари ҷонам. Рамзи баҳорӣ, зеби диёрӣ, сулҳ шиорӣ, муъҷизакорӣ, модари ҷонам, модари ҷонам. Дар ҳаққат сомин арзман, модарони мо муъҷизакор ҳастанд, модарони мо олиҳаи покии ишқ ҳастанд. хуб имрӯз албатта шояд хати алоқаи мо ягон нуқс дорад ва ё дигар ин дуюмин нафаранд ки занг мезананд вале пайваст шуда наметавонанд занги дигари телефони аст биёед гӯш кунем ки ҳастед аз куҷо занг мезанед дуруд ба шумо дуруд ба шумо
1: рӯзатон бахайр бошад хафа набошед
0: саломат бошед рӯзу рӯзгори шумо бахайр бошад
1: раҳмат авлан саломам ба шумо ба коргардони радио садои душанбе
0: дуруд ба шумо
1: марҳамагиро эҳсосу накунед
0: саломат бошед хуб мешунавем шумо
1: матлуба аз вилояти суғд занг мезанам
0: хуб матлуба боно
1: беҳтарин мавзӯъ гузоштед барои модарон
0: бале
1: چون که مادر این فرشته‌ای روی دنیا است و مادر هست که ما هستیم و با دعای مادر

0: пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе барои саҳми бузург дар мустаҳкам намудани пояҳои сулҳ ва якдилӣ соли 2004 бо қарори юнеско бо унвони шаҳри сулҳ сазовор шуд.
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёҳӣ.
2: Салом шунавандагони азиз, бахши иттилоти хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. Дар шаҳри

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: ассалому алайкум шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои садои душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои душанбе, шаҳри душанбе, қалби тоҷикистони азиз пазиро бошед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

0: азали бо.
1: Иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, бахши иттилоотии хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. Байни вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати иқтисод ва молияи ҷумҳурии Ӯзбекистон нақшаи ҳамкорӣ барои солҳои 2026-2027 ба имзо расид. Дар ин хусус вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар медиҳад. Нақшаи ҳамкорӣ дар шаҳри Тошканди ҷумҳурии Ӯзбекистон зимни мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода бо муовини сарвазири вазири иқтисод ва молияи ҷумҳурии Ӯзбекистон Ҷамшед Кучаров ба имзо расонида шуд. Дар мулоқот ҷониб-по вазъи кунунии ҳамкории дуҷонибаро дар соҳаҳои иқтисод, молия, савдо ва сармоягузорӣ мавриди баррасӣ қарор дода, оид ба дурномаи нави таҳкими муносибатҳои ҳамкорӣ байни вазоратҳои молияи ду ҷумҳурӣ ибрози назар намуданд. 3 июл дар донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Азам Абу Ҳанифа Номон ибн Собит бо ибтикори Маркази исломшиносӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони Сиёсисозии ислом ва хатари он ба амнияти сиёсӣ ва субути ҷомеа ҳамоиши илми амалӣ баргузор мешавад. Дар ин хусус аз ин марказ хабар доданд. Дар кори ҳамоиш намояндагони масъули вазорату идораҳои давлатӣ, олимону коршиносони ниҳодҳои илми таҳлилӣ иштирок менамоянд. Зимни ҳамоиш масъалаҳои марбут ба мафҳум ва моҳияти сиёсӣ созии ислом, таҷрибаи таърихии он, муносибати дин ба сиёсат, хатари исломии сиёсӣ ба амнияти сиёсӣ, хатари исломии сиёсӣ ба амнияти сиёсӣ, фарҳангӣ ва субути ҷомеа, таъсири сиёсӣ кунунии дин ба давлат ва ҳуқуқ, инчунин дурнамои муносибати давлати демократӣ ва миллӣ бо дин мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода мешавад. Ҳамчунин иштирокчиён масъалаҳои вобаста ба мушкилоти сиёсӣ ва иқтисодии олами ислом, омилҳои сиёсӣ созии мазҳабҳои ҳанафӣ ва ояндаи ислом дар шароити таҳаввулоти илмӣ ва фарҳангии ҷаҳони муосирро муҳокима хоҳанд кард. дирӯз дар шаҳри Душанбе вохӯрии раиси палатаи савдо ва санъати ҷумҳурии Тоҷикистон Фарҳодшоҳ Раҳмонализода бо сафири фавқулода ва мухтори Ҷопон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Фурута Кейко баргузор гардид, ки дар он тавсияи робитаҳои мустақими доираҳои соҳибкории ду мамлакат арзёбӣ гардид. Дар ин хусус аз палатаи савдо ва санъат хабар доданд. Дар вохӯрии раиси палатаи савдо ва санъат Фарҳодшоҳ Раҳмонализода омодагии палатаро барои дастгирии бахши хусусӣ ва лояҳои сармоягузории Ҷопон изҳор дошта, якчанд ташаббуси шахси стратегия аз ҷумла таъсис додани шӯрои кории муштараки Тоҷикистону Ҷопон, ҷалби воситаҳои грантии агентии ҳамкории байналмилали Ҷопон барои дастгирии бахши хусусии ҷумҳурии Тоҷикистонро пешниҳод намуд. Барномаи рушди китобхонаҳои деҳот дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2027-2031, ки рушди китобхонаҳои деҳот ташаккули низоми такмили ихтисос, бозомӯзӣ ва тайёр намудани мутахассисон, таҳкими заминаи моддию техникӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти китобхонаҳо ба талаботи муосирро фаро мегирад, 3 июн дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардид. Ҳадафи барнома аз таъмини китобхонаҳои деҳот бо таҷҳизоти компютерӣ, пайвастшавии онҳо ба шабакаи интернет, ташкили механизмҳои электронии китобхонаҳо ва баландбардоштани саводнокии кормандони китобхонаҳо ва ҷалби бештари аҳолӣ, хусусан наврасону ҷавонон ба китобхонӣ иборат мебошад. Дар доираи татбиқи барнома муҷаҳҳаз намудани китобхонаҳои деҳот бо техника ва таҷҳизоти муосир, таъмин намудани онҳо бо компютер, пайвастшавӣ ба шабакаи интернет, ташкили механизмҳои электронии китобхонаҳо ва ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ пешбинӣ шудааст. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: гузориши муфассал.
4: тавре иттило додем бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷоизаи байналмилалии Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи тиб таъсис дода шуд. ин иқдоми навбатии роҳбарияти олии мамлакат дар баробари дигар табақаҳои ҷомеа аз ҷониби устодони донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино хуш пазируфта шуда, онро арҷгузорӣ ба хизматҳои ин нобиғаи тиб арзёбӣ менамоянд. гузориши ҳамкорам Монтоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯ.
0: تشبوسی نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوه ملت محترم امامعلی رحمان در مورد تأسیس جایزه بین المللی عبدالعلی ابن سینا در ساحه طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی ارزیابی گردیده قدمی مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزند فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش مؤثر خواهد گذاشت. به اندیشه جمعبای سنگین دکتر علمهای طب پروفسور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا تأسیس جایزه مذکور در زمان روی کار آمده است که امروز موقع دولتی تاجیکستان در عرصه بین المللی استوار می باشد.
5: باید تأکید کرد که تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابوعلی ابن سینا پیش از همه این قدر شناسی و ارج گذاری با سهم بی‌نظیر یکی از فرزندان فرزانه ملت ما ابوعلی ابن سینا در رشد طبی جهانی میگردد.
0: خبری ذکر است که در آثار علمی ابوعلی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته، موضوعهای وابسته به سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری سیرویتی در میراث علمی او و سه اینکاس یافتند. به شرافت آثار ابدزنده خش ابن سینا امروز نیز هم قدمی جامعه بشری میباشد. صباحت امانزاده نامزد علمی سیاسی دسنت کافدره فنهای جامعه شناسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابوعلی ابن سینا برام باور است که تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب در معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین المللی تاثیرگذار خواهد بود.
6: قبول گردیدن جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا یکی از اقدام های یعنی که شایسته به حساب می رود. گفتن به مورد است که ابوعلی ابن سینا یکی از شخصیت های بزرگ به نظیر جامعه جهانی است و امروز ما افتخار می نماییم که واقعا هم یعنی گذشتگان ما چنین شخصیت های بزرگ و به نظیر هستند که توانستند که در رشد تمدن جهانی نقش ارزنده گذاشته باشند.
0: خاطر نشان ساخت که تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب همچون تشبث نوبتی پیشوای ملت یک اقدام مهم در سمت معرفی علم طب تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده، باری دیگر ثابت می‌سازد که شیخ و رئیس ابوعلی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف، عالم، طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهمی برجسته گذاشته، نام او برای اهل جهان عزیز و جاویدانی گردیده است. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
7: کودک تب دارد یا دندان می برارد، پردیفین بیبی به شما کمک می رساند. با کودکانی از سن 2 ساله باشد، پردیفین کیدز.
8: پردیفین از شرکتی ویگا فارم.
9: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

0: маҳорат,
1: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака. Ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
0: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.

Салому алайкум шунавандагони азиз, мухлисон ва дӯсторони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбати барги сабзро бо меҳмони навбати пазиро бошед.

0: ай зулфи парешон ту магар шона надорӣ ай кабги хиромон ту магар хона надорӣ ай зулфи парешон ту магар шона надорӣ ай зулфи парешон ту магар шона надорӣ ҳамин қадарш кифоя мехоҳам ки дар ҳамин ҷудаи санъат то куҷо мақсад берун аз хориҷ аз кишвар мақсад то куҷо сафар намудан ба хотири ҳамин истеъдоде ки худованд ба ин муаллимаи азиз додан худованд боз муваффақшон гардонад.
1: Не, дар аввал вақте ки овозашонро шунидам, фикр кардам ки дар радио бояд кор кунанд. Мисли баранда ҳа, овози хуб доранд, бисёр хуб доранд, лекин дар худам ҳам дар овозхонӣ, дар ҳунармандӣ овозхонӣ ягон мактабро тамом накардам, ман шарм намедорам. Ин генетикӣ ҳаст, гуфти русо аз хун ба хун мегузарад. Падарам, модарам ҳунарманд ҳастанд. ва чӣ хел гӯям хондан дар кор ба мисол институт ё донишкадаи училище дохил шуда бояд овозро каме тамрин диҳед каме
2: кор карданба таври профессионали бо он кор кардан
1: албатта вақте ки нотаҳоро мефаҳмед бо нота туғри мехонед мисол рост мехонед ан хел овоз тембри овозатон бисёр хушрӯ
2: یعنی اندکی دیگر کار کردن در کار تمام اگر زنگ دیگر تلفنی باشد ما گوش میکنیم.
3: سلام علیکم، من یعنی فرش مونده دایمی شما گوهرمانو از نهوی های کشانیان شما دید اپش چیزی ما نیخول و
1: سلامت بسیم
3: من خورتم میشوام که این خیلی باجیگ سامت کار باور کنی فخر میکنم این زندگی ای آبا چکل خشوی من ما این دست چه بزن باور میکنی با همی دختر چه با حواسی шокшиш мо ба рудхони рақсиниш мо ҳавас мебурдам бусуз мебурдам лекин бовар куни раҳмат ба падару модарат и лавзи тоҷик ширини худро напасосӣ бо ҳамихе соҳиби касбу ҳунар ба тарафҳои русияро
1: соҳиби
3: мо фарзанд бовар куни мехоҳам ки як суруди модарона ҳамчун баробар гуфт аз ноҳияи кишониён ман фахр мекунам ки на ду нафар аз ноҳияи кишониён талабдори шумо шудем як суруди модарона меоя беҳад ман хурсанд мешудаму худованд баракат биёвию тани сиҳат зиндаги обода ҳамавақт хоб дар даст азар гардаду фарзандот
1: хизмати шуморо
3: аз сари нав
1: гардам. Вайда, забони ширинтон садқа.
2: Инқадар мухлиси ашади шумо.
1: Да, меҳрубонитон садқа. Саломат бошед. Ман ки зиёд суруд нахондам, каме дар ёдам як суруди модарро дорам. танҳо каме замзама мекунам агар суханош дар ёдам биёяд. инро ҳам ба зуру сабт кардам барои ин ки вақте модарам аз дунё рафтанд ман дар бораи модар то охира хонда натавонистам. ҳоло ҳам вақте ҳамин сурудоро мехонам, ин сурудро як ҳамин суруди модарро дорам замзама мекунам, гулунам пур мешавад.

0: доим. Ана дидед, наметонам. Саломат бошед.
1: Бале, дар
0: аслан алаи модар фақат дар гӯши мо меояд ва суханҳои хуби хуб ҳам дорад, барои ин ки аламовар аст.
1: Бале.
0: Ҳамин суруд дар радио бошад, мумкин мемондед алаи модар.
1: Бале, мо аз кордардон хоҳиш мекунем, агар ин суруд дар хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон бошад, ҳатман онро дарёфт мекунем ва ба шунавандагон ва мухлисон ва хусусан мухлисони ноҳияи Кушониён пешниҳод мекунам. Худи шумо ба фарзандонатон ва акнун ки соҳиби набира ҳастед, алла мехонед ва чӣ гуна алла мехонед?
0: Не. Не. Не, аллаи чӣ хел?
1: Лолоя мехонед.
0: Сода, сода.
1: Бале. Вале ин гуна суруде ки маҳз гирия гологир кунад ва ё эҳсоси шавед.
0: Амин суханое ки мефаҳмам, ҳам ба урусӣ мехонам, ҳам ба тоҷикӣ, ҳам ба бадахшӣ. Не ки бадахшония намедонанд, афсус.
1: Бале.
0: Ҳамаи забонро вақте ки дони забони тоҷикӣ қадимаро, ин бисёр хуб аст. Забон донӣ?
1: جهان دنیا است. بله. خب زنگ دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنه.
2: بار دیگر سلام عرض میکنم. خط تلفن کننده شد. میخواستم سلام کنم از ایجادیات خود خانم شیرین ما.
1: خب مرحمت خانم شیرین ما اینجا برگی گل خیلی درخواست کردن که شما زنگ
0: بزنید.
1: بله.
2: بچش

0: ки нисби рӯзи якуму дуюм медоданд.
1: Бале.
0: ҳоло тарбуз, мева ва сабзавот ҳам дода мешавад.
1: Дар онҷо рост рост, дар онҷо ҳама чи аст. Дар ҳамаи осоишгоҳ аст.
0: Китоби арзу шикоятҳоро дидед?
1: Бале,
0: чӣ шунидед? Чӣ хондед?
1: Шикоятҳоро мо рости гап камтар хай шикоятҳо дар он ки
0: эҳсос кардедам?
1: Набуд, камтар буд. Як хело дамо ки ман сад дертар омадем қабулот ё ки ман боз мехостам мара қабул накардам гуфта ҳамин шикоятҳоро шунем, лекин то ҳол акун мо шикоятҳое ки мақсад аз хӯроку аз дигар чӣ надидем, барое ки мегӯм ки рӯз ба рӯз талабгор зиёд шуда истодаасту.
0: тибқи иттилои шумо имсол бояд ки 3215 нафар дар соли 2026 ба осоишгоҳ истироҳатгоҳҳои зертобии агенти давлатии ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон барои истироҳат тобат фаро гирифта шаванд. Инҳо танҳо тавассути роҳхатҳои ройгоне ки давлат ва ҳукумати кишвари азизамон барои имтиёздоро муайян кардааст. Дар баробари ин бисёриҳо боз роҳбалад бо худашон мебаранд. Ин масъалаи роҳбалад бо тамоман дигар аст. барои онҳо ҳам дар баробари он нафаре ки бо роҳхат таъмин мешавад хӯрок дода мешавад, ҳатто агар ки хоҳиши тавбат ҳам дошта бошад, тавбат карда мешавад ва худ маблағгузор ягон монеау мушкилӣ нест. ҳатман чанд квотаи холӣ барои онҳое ки тариқи шартнома мехоҳанд ки истироҳат тавбат кунанд, маблағ аллакай муайян шудааст. Ягона 160 сомонӣ барои як шабона рӯз метавонанд дар осоишгоҳ истироҳатгоҳҳои агенти давлати ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон табобат ва истироҳат намоянд. дӯстони азиз, ман ба ҳамаи шумо исори сипосу миннатдорӣ мекунам ки то ин дам бо мо будед. ин буд барномаи навбатии гардаст истифодаи бигирӣ. мо дар мавзӯи рафти истироҳат табобат барои пиросолону маъюбон суҳбат кардем. дар осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳои агенти давлати ҳифзи иҷтимои аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон меҳмони барномаи мо буданд аз дастгоҳи марказӣ агенти робия шерова ва ҳамзамон боронов меҳроҷиддин. меҳроҷиддин, шумо гуфтед ки ҳам харангон рафтед, ҳам ромид рафтед, ҷайҳон рафтед, ҳатто ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҳам сафар кардед. шароито чӣ хел буд аз нигоҳи шумо?
2: шароито бениҳоят хуб буд. мо дар пеш аз сарогози мавсими истироҳатӣ ба ишкошим рафтагем. аз он ҷо
0: боздид кардед?
2: боздид кардем. яъне
0: ки омода ҳаст барои қабул ё не?
2: албатта боздид кардем ва аллакай тайёр будам барои оғози мавсим ва боз ба ва истироҳатгоҳ табобати собиқадорони ҷангу миллати ромид ҳам рафтем дар шаҳри ваҳдат. бо истироҳаткунандагон ҳам суҳбат шудем.
0: чӣ мегуфтанд?
2: шикоят надоранд. шикоят надоштанд.
0: фақат арзиш сипос мекардам ба давлату ҳукумати кишвари азизамон, хоса ба пешвои миллат, ки барои онҳо ин қадар шароитҳои хуб ва роҳхатҳоро ба таври ройгон медиҳанд. инҷо як шунавандаи мо мегӯяд ки радио ҳаст дар осоишгоҳи истироҳатгоҳҳо? радиоро шунида мешавад? имконият ҳаст?
2: албатта, албатта.
1: дар онҷо, бале, бале, дар онҷо мондааст.
0: агар бошад бисёр хуб, чунки бисёри шахсони имтиёздор ё маъюбону пиронсолон, но аз ҷумла онҳое ки нобино ҳастанд, намебинанд зебогиҳои ватани азизмон, бо амри тақдир онҳо метавонанд ки аз радио истифода баранд, радио гӯш кунанд.
1: то ҳол пиронсолон радиоро гӯш мекунанд.
0: саломат бошед. ман исори миннатдорӣ мекунам барои шумо. ҳатман мо аз рафти истироҳат табобати осоишгоҳ ва истироҳатгоҳи агентӣ боздид мекунем ва гузоришҳои муфассал боз барои шумо омода хоҳем кард. шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи имрӯза. ман фирӯз каримзода. то суҳбатҳои дигар, хайр.

муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо нерӯву тавоноии ватанхоҳонааш бар ҷисму ҷони Душанбе тавони нав бахшид. Ин ҷавони покзоду нексиришт ва некбину некрой ба Душанбе ҷавонӣ, шодкомӣ, шодрӯзӣ овард. Симои Душанбе чун симои поки шаҳрдор муҷаллову муаттар гардида, чун умри ҷавони ӯ сарсабзу хурамтар гашт. Биҳишти рӯи дуньёи Душанбе. Аҷаб шаҳри дилорои Душанбе. Ту яктоӣ, ту яктоӣ, ту якто. Ту шаҳри орзуҳои Душанбе.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. сиюми июн дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 қабул гардид. иттилоъ дода шуд, ки барномаи мазкур панҷ самти асосӣ: ташкил ва рушди боғҳои тут, воридоти тухмии кирмак, парвариши кирмак, соли пилла ва маҳсулоти тайёрро фаро гирифта ба рушди ин соҳа нигаронида шудааст. таъкид гардид, ки мақсади асосии барнома зиёд намудани истеҳсоли пилла, таъмини шуғли аҳолӣ, рушди содирот, ҷалби сармоя ва муосиркунонии технологияҳои коркарди пилла ба шумор меравад. татбиқи барнома шароит фароҳам меоварад, ки барои рушди соҳаи кирмакпарварӣ, ки яке аз бахшҳои муҳими кишоварзӣ ва саноати сабуки мамлакат ба ҳисоб меравад, мусоидат намояд. инчунин барои афзоиши истеҳсоли ашёи хоми ватанӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти пиллагӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. дар доираи амалишавии барнома барои рушди инфрасохтори соҳа, дастгирии истеҳсолкунандагон, истифодаи технологияҳои муосир ва тақвияти ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ амалӣ карда мешавад. дар панҷ моҳи соли 2026 аз ҷумҳурии тоҷикистон ба хориҷи мамлакат наздик ба 37000 тонна меваи хушк содирот карда шудааст, ки беш аз 11000 тоннаашро зардолуи хушк ташкил медиҳад. инчунин дар ин давра 1200 тонна зардолуи тар содирот карда шудааст. дар ин хусус аз вазорати кишоварзӣ хабар доданд. соли 2025 аз тоҷикистон ба хориҷ 104000 тонна меваи хушк содирот гардид, ки аз он 31000 тоннааш зардолу мебошад. инчунин дар давоми соли 2025 ба миқдори 65000 тонна зардолуи тар содирот гардидааст. содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба рушди иқтисоди мамлакат мусоидат карда, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва ҷалби сармоя ба болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир мегузорад. бо мақсади иштирок ва мубодилаи таҷрибаи пешқадам дар конфронси сеюми байналмилалии технологияҳои иттилоотӣ таҳти унвони ташаббуси Истиқкул оид ба масъалаҳои гумрукӣ, ки дар шаҳри Чолпон атаи вилояти Истиқкули Ҷумҳурии Қирғизистон баргузор гардид, ҳайати намояндагони хадамоти гумрукӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок намуданд. зимни конфронс масъалаҳои мубрами рақамикунонии расмиёти гумрукӣ, такмили механизмҳои ҳамкории электронӣ байни идоравӣ, татбиқи принсипи равзанаи ягона, истифодаи низомҳои идоракунии хавфҳо, технологияҳои зеҳни сунъӣ ва таҳвили маълумоти бузург дар фаъолияти мақомоти гумрук, инчунин табодули байналмилалии маълумоти пешакӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. хабарҳоро аз садои душанбе шунидед.
0: садои душанбе пайгири хабарҳои саҳих ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
2: гузориши муфассал.
3: омӯзгорони муассисаи давлатии таълимии лисеи касбии техникии ноҳияи шаҳри нав фаъолияти худро дар асоси дастуру супоришҳои паёми президенти кишвар ба маҷлиси олии мамлакат дар самти соҳибкас намудани аҳолӣ ба роҳ монда талош доранд, дар омода намудани мутахассисони рақобатпазири бозори меҳнат саҳми муносиб гузоранд. гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
4: муассисаи давлатии таълимии лисеи касбии техникии ноҳияи шаҳри нав имрӯзҳо фаъолияти худро аз рӯи 7 ихтисос роҳандозӣ намуда, беш аз 327 хонандаро дар ду бахш ба омӯзиши нозукиҳои касб фаро гирифтааст. ба гуфтаи азиза хоҷаева, омӯзгори муассисаи мазкур ҷиҳати иҷрои дастури супоришҳои паёмии президенти мамлакат дар муассиса нақшаи кори таҳия гардида, дар асоси он корбарӣ идома дорад.
5: Дар паём омадааст, ки ҷавонон бояд ба омӯзиш касбҳои замонавӣ, аз ҷумла соҳаҳои техникӣ, технологияҳои иттилоотӣ, энергетика, сохтмон ва хизматрасонӣ ҷалб карда шаванд. Тақвияти фаъолияти литсеҳо ва коллеҷҳои касбӣ, беҳтар намудани базаи моддии техникӣ ва мутобиқ намудани барномаҳо ба талаботи бозории меҳнат ва вазифаҳои муҳим арзёбӣ гардидааст.
4: زمینه مادی تکنیکی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی نوحه شهر نو غنی گردانده شده در برابر تشکیل کابینت های فنی سیمخانه های تعلیمی استثنایی نیز با شرایط های پیشرفته عمل میکنند که نزدیکی های کسب به خوانندگان آموخته میشود. قناعت شو قیرانوف سر استای مؤسسه میگوید با مقصد بلند برجستن سطح کسبیت و آماده سازی متخصصان رقابت پذیر لیسه در اساس شهرنامه در 17 کارخانه و تشکیلات درس های استحصالی را راه اندازی نموده است.
6: مؤسسه ما عین حال 4 استخانه تعلیمی استحصالی دارم که با تجهیزات های نو زمانوی تامین شده اند که عین حال در خودی лабораторияи трактор ва автомобил, дута тренажери ҳозиразамони комбайн ва трактори чархдор гузошта шудааст, ки хонандагони мо таълими аввалияи назариявии ронандагии тракторро дар онҷо мегиранд. Пас аз ин баъд амалиро дар худи тракторҳои мошинсарои мавҷудааст дар онҷо бо мегиранд.
4: Таҳлилҳо нишон доданд, ки соли 2025 талабот ба касбҳои тракторист, кафшергари барқу газ ва системаи иттилоотӣ муассисаи давлати таълими лисеи касбии техникии ноҳияи шаҳри нав хеле зиёд будааст. ба маълумоти қаноатшоҳ қиронов сар устои муассиса, таваҷҷӯҳи духтарон ба омӯзиши ихтисосҳои ин муассиса сол аз сол боло рафта, имрӯз беш аз 50 нафар ҷавон духтар ба омӯзиши ихтисосҳои дузандагии донистани компютер фаро гирифта шудаанд.
6: дар оянда омӯзгорони тахассусӣ ва устои таълими истеҳсолиро мо барои баланд бардоштани савияи дониш, барои тайёр намудани ба ихтисосҳои нави ҳозиразамон, аз ҷумла нами таъмири воситаи нақлиёти барқӣ, занбури асалпарварӣ ба ҳамсам тайёр карда, чунин намуди ихтисосҳоро мо дар ҳамин ҷо кушоем.
4: бо мақсади баланд бардоштани сатҳи касбият ва омодасозии мутахассисони рақобатпазир дар лисеи касбии техникии ноҳияи шаҳри нав ду гурӯҳи кӯтоҳмуддат аз рӯи ихтисосҳои дузанда ва кафшергари газу барқ амал мекунад, ки ҳамасола садҳо нафар онро хатм намуда соҳиби сертификат гардида дар бозори меҳнати дохил ва хориҷи мамлакат бо ҷои кор таъмин мегарданд. тоҷиддин сатторзода, садои душанбе.

0: ҷурабек назри аз ҷумлаи олимоне мебошад ки фаъолияти чандин солаи худро ба омӯзиш таҳқиқ ва тарғиби адабиёт таърих ва фарҳанги миллати тоҷик бахшидааст осори илмӣ ва пажӯҳишҳои ӯ дар шинохти беҳтари мероси адабии тоҷикон нақши муҳим бозида барои таҳкими худшиносии миллӣ ва рушди тафаккури илмӣ мусоидат намудааст фаъолияти илмии ӯ асосан ба омӯзиши адабиёти классикӣ ва муосири тоҷик равона гардида дар таҳқиқи мероси бузургони адаб саҳми арзанда гузоштааст дар мақолаҳо ва китобҳои илмии худ ӯ масъалаҳои муҳими адабиётшиносӣ таърихи фарҳанг ва равандҳои рушди адабиёти тоҷикро мавриди таҳлил қарор додааст ин пажӯҳишҳо барои донишҷӯён муҳаққиқон ва дӯстдорони фарҳанги миллӣ ҳамчун сарчашмаи муҳим хизмат мекунад сомиёни арҷуманд ин навбат таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои давлат сафарзода муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон
1: соҳаи фарҳанг ва илми тоҷик дар симои устод ҷурабек назриев шахсияти ватанхоҳ муҳаққиқи дақиқназар ва вориси асили мероси ниёгонро тарбия намудааст ки хидматҳои беназирашон дар роҳи худшиносии миллӣ таҳқиқи адабиёти классикӣ ва махсусан мусиқии суннатии мо ҷовидон хоҳад монд ҷурабек назриев танҳо як олим ва матншинос набуданд таҳқиқоти бунёдии устод дар соҳаи мусиқишиносӣ ва робитаи адабиёт бо мусиқӣ нишон дод ки санъати мусиқӣ барои ӯ як зиндагӣ ва фалсафаи пок аст омезиши илми мусиқишиносӣ бо иҷроиши зебои худи устод ба мақоми ӯ дар ҷомеа нуфузи дучанд бахшид ӯ тавонист дирӯзи мусиқии моро бо имрӯзи он пайванд диҳад ва нишон диҳад ки фарҳанги тоҷик чӣ гуна таърихи кӯҳан ва устувор дорад устод ҷурабек назриев дар соҳаи эҷоди оҳанг ва сурудхонии суннатӣ соҳиби мактаби хоса ва услуби беназири иҷрокунандагӣ буданд овози маҳину ширин дилрас ва лаҳни шевои тоҷикии ӯ дар санъати сарояндагии мо саҳифаи наверо боз намуд устод тавонистанд олами созу овозро бо шеъри баланди классикӣ тарзи устодона пайванд диҳанд ки ҳар як таронааш ба як шоҳкории мондагор табдил ёбад бояд махсус таъкид намуд ки устод ҷурабек назриев на танҳо дар дохили кишвар балки дар сатҳи байналмилалӣ низ яке аз тарбиятгарони асили санъати тоҷик ба шумор меравад ӯ бо иштирок ба суханониҳои илмии худ дар симпозиуму ҳамоишҳои бузурги ҷаҳонӣ тавонистанд рисолияти таърихии мусиқии миллии тоҷикро ба ҷаҳониён устодона маърифӣ намояд барои аҳли ҳунари кишвар устод ҷурабек назриев намунаи олии устоди ғамхор буданд мактаби тадрисии суннатии устод шогирд ки имрӯз мусиқии миллиро ҳифз менамояд дар фаъолияти ӯ равшан дида мешуд дар ин зин ҳунармандони соҳибноми кишвар ба мисли ҷамшед исмоилов ва қурбонали раҳмонов парвардаи ҳамин мактаб мебошанд ин устодон бо пайравӣ аз мактаби ҷурабек назриев тавонистанд дар рушди санъати иҷрокунандагии тоҷик саҳми ҷовидона гузоранд ва номи худро дар таърихи фарҳанги миллӣ сабт намоянд ва мо ифтихор дорем ки ворисони ин мактаби ҳунарӣ имрӯз низ сабту услуби устодро устувор нигоҳ дошта онро тарғиб менамоянд итминони комил дорам ки мактаби ҳунарӣ ва мероси илмии устод ҷурабек назиров ҳеҷ гоҳ арзиши худро гум нахоҳад кард

0: ҷурабек назри муаллифи зиёда аз 150 китоб, рисола ва мақолаи илмӣ мебошад. Аз ҷумла китобҳои Лайли ва Маҷнуни мактабӣ, қиссаи Сулаймону Билқис дар адабиёти форсӣ, нома ва номанигорӣ дар шоҳнома ва ҳунари номанигорӣ дар шоҳнома аз муҳимтарин осори илмии ӯ маҳсуб мешаванд. Дар баробари фаъолияти илмӣ ҷурабек назри ҳамчун овозхони соҳиб мактаб низ шӯҳрати зиёд дошт. Дар солҳои 1970-1980 ӯ аз маъруфтарин сарояндагони тоҷик ба шумор мерафт. Бо сабки хоси овозхонӣ ва иҷрои сурудҳо бар матни ашъори классикон маҳбубияти зиёд пайдо кард ва шогирдони зиёдеро тарбия намуд. шунавандаи азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвақтзода.
1: Воқеан ҳаёт ва фаъолияти доктори илмҳои филология, узви вобастаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, арбоби шоистаи санъати Ҷумҳурии Шӯравии Социалистии Тоҷикистон, корманди шоистаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, намунаи равшани ҳамгироии илм, фарҳанг ва ҳунар буда дар таърихи навини Тоҷикистон ҷойгоҳи махсус дорад. Ҷурабек Назри аз ҷумлаи он шахсиятҳое мебошад, ки тавонист дар як вақт ҳамчун донишманд, муҳаққиқ, роҳбар ва ташкилочии илм, овозхон ва арбоби фарҳангӣ шӯҳрат пайдо намояд. Ӯ тамоми умри худро ба омӯзиш ва тарғиби мероси адабӣ ва фарҳангии халқи тоҷик бахшидааст. Ҷурабек Назри баъд аз хатми донишгоҳи миллии Тоҷикистон фаъолияти илмии худро оғоз намуда, соли 1974 рисолаи номзадии худро дар мавзӯи мактабии Шерозӣ ва достони Лайливу Маҷнуни ӯ ва соли 1996 рисолаи докториашро дар мавзӯи ривояти Библияву Қуръон роҷеъ ба Сулаймон ва таҳаввули он дар адабиёти форсу тоҷик ҳимоя намудааст. ӯ ба ҳайси муҳаққиқ ва роҳбари муассисаи илмӣ фаъолият намуда, чандин сол сарбарии институти шаҳршиносӣ ва мероси хаттӣ ва баъдан маркази мероси хаттӣ назди раёсати Академияи миллии илмҳои Тоҷикистонро ба уҳда дошт. Самтҳои асосии пажӯҳишҳои илмии ӯ таърихи адабиёти тоҷику форс, шаҳршиносӣ, матншиносӣ, нусхашиносӣ, мархазшиносӣ ва робитаҳои адабии фарҳанги халқҳои минтақа буданд. ба шарофати таҳқиқоти амиқи ӯ бисёр осори арзишманди адабӣ мавриди омӯзиши илмӣ қарор гирифта ба ҷомеаи илмӣ муаррифӣ шуданд. яке аз хизматҳои бузурги Ҷурабек Назри таҳқиқ ва эҳёи мероси хаттии тоҷикон мебошад. ӯ дар омӯзиши осори классикии адабиёти тоҷику форс саҳми арзанда гузошта, бо таҳқиқоти худ саҳифаҳои муҳими таърихи адабиётро равшан намудааст. Ҷурабек Назри на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ низ ҳамчун муҳаққиқ ва намояндаи фарҳанги тоҷик шинохта мешуд. ӯ дар конфронсҳои байналмилалӣ ширкат варзида, доир ба таърих, адабиёт ва фарҳанги тоҷик маърузаҳо пешниҳод мекарданд. фаъолияти ӯ дар самти таҳкими робитаҳои фарҳангии тоҷикон бо халқҳои ҳамҷавор ва ҷаҳони форсизабон аҳамияти калон дошт. осори илмии ӯ барои шинохти беҳтари фарҳанги тоҷик дар ҷомеаи байналмилалӣ мусоидат намуд. имрӯз мероси илмӣ ва фарҳангии Ҷурабек Назри ҳамчун ганҷинаи арзишманди маънавии миллат хизмат менамояд. осори ӯ то ҳоло ҳамчун манбаи муҳими илмӣ барои муҳаққиқони адабиёт, таърих ва фарҳанг истифода мешавад. ҳамчунин сурудҳо ва фаъолияти ҳунарии ӯ қисми ҷудонашавандаи фарҳанги муосири тоҷик ба ҳисоб меравад. ҷурабек Назри аз ҷумлаи шахсиятҳои камназири тоҷик буд, дар ду арсаи илм ва фарҳанг ба дастовардҳои бузург ноил гардидааст. ӯ бо таҳқиқоти илмии худ дар рушди адабиётшиносӣ ва шаҳршиносии тоҷик санг гузошт ва бо ҳунари болои овозхонӣ фарҳанги миллиро ғанӣ гардон. бешубҳа зиндагӣ ва фаъолияти ӯ барои насли ҷавони олимон ва фарҳангиён мактабӣ ибрат мебошад. арҷгузорӣ ба мероси Ҷурабек Назри арҷгузорӣ ба илм, фарҳанг ва ҳувияти тоҷикон аст.

0: جهان فوتبال سبقتی معروفترین دسته های فوتبال سیاره پیشگویی و نظرسنجی هوادوران ورزشی رقم یک در مسابقات گوناگون با استاب اندیشه کارشناسان در خصوص مشکلات و دستاوردی دسته های فوتبال ملی و بین المللی در برنامه جهان فوتبال جهان فوتبال در صدای دوشنبه
1: шунавандаҳои иззатманд дӯстдорони варзиш нахуст барномаи ҷаҳони футболро аз радиои садои душанбе тақдиматон медорем шурӯъ мекунем аз сархати хабарҳо парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон олмонро берун кард чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид бозиҳои плей-офф оғоз шуданд дар душанбе чемпионати кафа 2026 оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид соро компания бори панҷум барандаи суперҷоми тоҷикистон оид ба футзал гардид шаҳри ин ва дигар хабарҳои футболи ҷаҳон дар барномаи навбатиамон пешкаши шумо мегардонем парагвай аз идомаи ҷоми ҷаҳон олмонро берун кард дар марҳилаи 16 якниҳоии ҷоми ҷаҳони футбол 2026 мунтахаби парагвай бо пирӯзӣ бар олмон ба даври ҳаштакниҳоӣ роҳ ёфт вохӯрӣ дар варзишгоҳи ҷилети шаҳри фоксборои иёлоти муттаҳидаи амрико баргузор шуда довари марокашӣ ҷалол ҷаёд онро ҳакамӣ кард вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналти парагвай бо ҳисоби 4-3 ғолиб омад ҳисобро дар дақиқаи 42-юм ҳамлагари парагвай хулио энсисо боз карда тими худро ба пеш баровард дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55-юм кай ҳаверс ҳисобро баробар намуд дар дақиқаи 102-юм ҳимоятгари мунтахаби олмон жонатан та тубро ба дарвозаи рақиб ворид кард аммо пас аз истифодаи низоми вар гол бинобар қоидавайронкунӣ валдемар антон нисбат ба дарвозабони парагвай бекор карда шуд ҳамин тариқ тақдири рохат ба даври навбатиро силсилаи пеналти ҳал кард ва парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад қобили зикр аст ки олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи е қарор гирифта буд дар ҳоле ки парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи д ҳамчун дастаи ҷои сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд дар душанбе чемпионати кафа 2026 оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид дар шаҳри душанбе панҷумин чемпионати ассосиатсияи футболи осиёи марказӣ оид ба футзал миёни дастаҳои мунтахаби занона ба анҷом расид дар мусобиқа мунтахабҳои се кишвар тоҷикистон эрон ва қирғизистон иштирок намуданд рақобатҳо аз рӯи низоми даврӣ баргузор шуда ҳар як даста бо рақибони худ як бозӣ анҷом дод ғолиби чемпионати кафа 2026 мунтахаби занонаи эрон гардид ин даста муқобили қирғизистон бо ҳисоби 5-0 ва бар тоҷикистон бо ҳисоби 8-1 пирӯзӣ ба даст овард мунтахабҳои қирғизистон ва тоҷикистон ҳар кадом як имтиёзӣ соҳиб шуданд аммо бинобар беҳтар шудани таносуби тӯбҳо мунтахаби қирғизистон медалҳои нуқраро моли хеш кард дастаи занонаи тоҷикистон бошад бо медалҳои биринҷӣ сарфароз гардид дар ҷанбаст ба мунтахаби тоҷикистон ҷоизаи махсус тақдим карда шуд мунтахаби эрон бо ҷоизаи fair play қадрдонӣ гардид унвони боарзиш ترین بازینگری مسابقه نصیب مرال تورکمون از هیئت منتخبی ایران شده فرشته کریمی همچنین از تیم ملی ایران نشان زنی بهترین چمپیونات گردید чемпионати ҷаҳон марҳилаи гурӯҳӣ ба анҷом расид бозиҳои плей-офф оғоз шуданд рӯзҳои 27-ум 28-ум ва 29-уми июн дар чемпионати ҷаҳон 2026 вохӯриҳои ҳалкунандаи марҳилаи гурӯҳӣ ва аввалин бозии даври 16 якниҳоии финал баргузор гардиданд 27-уми июн 6 бозӣ доир шуд англия панамаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода бо эътимод ба марҳилаи навбатӣ роҳ ёфт 28 июн марҳилаи плей-офф оғоз гардид дар нахустин бозии даври 16 якниҳоии финал тими Канада бо голи ягона Африқои Ҷанубиро 1-0 мағлуб намуда, ба даври ҳаштакниҳоии роҳ ёфт. 29 июн боз се вохӯрии даври 16 якниҳоии финал баргузор шуд. Бразилия бар Ҷопон бо ҳисоби 2-1 пирӯз гардида, роҳхати даври навбатиро ба даст овард. Шаҳри бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Ҷаҳонуро Шоқурбон зода.
2: Даври 16 якниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 бо бозӣ миёни тимҳои миллии Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ ва Канада шурӯъ шуд. Ин бозӣ, ки шаби 29 июн дар варзишгоҳи Соуфаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико доир гардид, бо пирӯзии мунтахаби Канада бо ҳисоби 1-0 хотима ёфт. Голи ягонаро Стефен Еуштакио дар охири бозӣ дар дақиқаи иловагӣ ба сама расонид. Ҳамакнун дар 8-1 финал мунтахаби Канада 4 июл соати 22 бо вақти душанбе бо тими миллии Марокаш рақобат хоҳад кард. منتخب бразилия низ ба даври 8-1 ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Бразилиҳо дар бозии марҳилаи 16-1 ниҳоии منتخبи Ҷопонро бо ҳисоби 2-1 шикаст доданд. Ин вохӯрӣ дар варзишгоҳи стадиуми шаҳри Хьюстони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари итолиёвӣ Маурисио Мариани онро ҳакамӣ кард. Ҳисобро дар дақиқаи 29-ум нимҳимоятгари منتخبи Ҷопон Кайсио Сано боз кард. Дар қисми дуюми бозии منتخبи Бразилия ташаббусро ба даст гирифта, дар дақиқаи 56-ум тавассути Каземиро ҳисобро баробар намуд. Ҳангоме ки бозӣ ба вақти изофӣ мерафт, ҳамлагари бразилиҳо Габриэл Мартинелли дар дақиқаи иловагӣ голи пирӯзиро ба сама расонид ва ғалабаи драмавии тими худро таъмин кард. Бо ин пирӯзӣ منتخب Бразилия ба даври 8-1 ниҳоии роҳ ёфт ва дар ин марҳила бо ғолиби ҷуфти Кот-дивуар ва Норвегия рақобат хоҳад кард. منتخب Парагвай бошад бо пирӯзӣ бар Олмон ба даври 8-1 ниҳоии роҳ ёфт. Дар варзишгоҳи Ҷиллети шаҳри Фокс Борои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор шуда, довари марокашӣ Ҷалол Ҷаед онро ҳакамӣ кард. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи зарбаҳои пеналтӣ Парагвай бо ҳисоби 4-3 ғолиб омад. Ҳисобро дар дақиқаи 42-ум ҳамлагари Парагвай Хулио Энсисо боз карда, тими худро ба пеш баровард. Дар оғози қисми дуюм дар дақиқаи 55-ум Кай Ҳаверц ҳисобро баробар намуд. Дар дақиқаи 102 дуюм ҳимоятгари منتخب Олмон Жонатан Та тубро ба дарвозаи рақиб ворид кард, аммо пас аз истифодаи низоми VAR гол бинобар қоида вайронкунии Валдемир Антон нисбат ба дарвозабони Парагвай бекор карда шуд. Ҳамин тариқ тақдири роҳат ба даври навбатиро силсилаи пеналти ҳал кард ва Парагвай бо ҳисоби 4-3 зафар ёфта, яке аз бузургтарин сенсатсияҳои марҳилаи плей-оффро рақам зад. Қобили зикр аст, ки Олмон дар марҳилаи гурӯҳӣ бо 6 имтиёз дар садри гурӯҳи Е қарор гирифта буд, дар ҳоле ки Парагвай бо 4 имтиёз аз гурӯҳи Д ҳамчун дастаи ҷои сеюм ба плей-офф роҳ ёфта буд. Ҳамчунин منتخب Марокаш ба даври 8-1 ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Дастаи африқои дар бозии марҳилаи 16-1 ниҳоии منتخب Нидерландро пас аз силсилаи зарбаҳои пеналтӣ мағлуб кард. Вохӯрӣ дар варзишгоҳи шаҳри Гуадалупаи Мексика баргузор шуда, довари бразилӣ Вилтон Сампайо онро ҳакамӣ намуд. Вақти асосӣ ва иловагии бозӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо дар силсилаи пеналтӣ منتخب Марокаш бо ҳисоби 3-2 пирӯз шуд. Ҳисобро дар дақиқаи 72-ум ҳамлагари منتخب Нидерланд Коди Гакпо боз кард ва тими худро ба пеш баровард. Бо вуҷуди ин, марокашиҳо дар лаҳзаҳои охири бозӣ таслим нашуданд. Дар дақиқаи иловагӣ ҳимоятгар Садиоб, ки ба ҳамла ҳамроҳ шуда буд, тубро ба нишон расонида ҳисобро баробар кард. Дар вақти иловагӣ ҳар ду даста имкониятҳои худро истифода бурда натавонистанд ва тақдири роҳат ба даври навбатӣ дар силсилаи пеналтӣ ҳал шуд. Дар ин қисмат бозигарони Марокаш дақиқтар амал карда бо ҳисоби 3-2 ғалаба карданд. Бо ин пирӯзӣ منتخب Марокаш роҳхати даври 8-1 ниҳоиро ба даст овард ва муборизаро барои унвони қаҳрамонии ҷаҳон идома медиҳад. Дар ин марҳила Марокаш бо тими Канада рӯба رو می شود.
1: Сорок компания бори панҷум барандаи суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал гардид. Дастаи Сорок компания шаҳри Душанбе бори панҷум дар таърихи худ соҳиби суперҷоми Тоҷикистон оид ба футзал шуд. Дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 шогирдони Пайра Воҳидов бардорандаи ҷоми Тоҷикистон дастаи сипари шаҳри Хуҷанро бо ҳисоби 4-3 мағлуб карданд. Вохӯри рӯзи 28 июн дар маҷмаи варзишии қасри варзиши шаҳри Хуҷан баргузор гардид. Голҳои Сорок компанияро Хуго Кардо Кардозо, Эрлисон, Руан, Саманда, Ризомов ва Идрис Йоров ба самар расонид. Аз ҳайати сипар бошад Иқбол Воситзода, Муҳаммад Шарипов ва Марко Антонио муаллифи гол шуданд. Дарвозабони эронӣ дастаи сорокампания Саид Торабиде беҳтарин бозигари вохӯрӣ барои суперҷоми Тоҷикистон 2026 эътироф гардид. Қобили зикр аст ки сорокампания қаблан низ солҳои 2021, 2022, 2023 ва 2025 соҳиби суперҷоми Тоҷикистон гардида буд. Бо пирӯзии имсола даста панҷумин суперҷоми худро ба даст оварда, бори дигар мақоми худро ҳамчун яке аз пурқувваттарин бошгоҳҳои футзали кишвар собит намуд. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи ҷаҳони футбол. Дар омода ва пешниҳоди барнома саҳм доштем. Ман муаллифи барнома Муқаддас Машрабиён ва коргардон Бахтиёр Неъматов. То барномаҳои дигар, хайр.

Радиои Садои Душанбе дар ноҳияи Шухнон рӯи мавҷи 102 ва 88.5 FM. Садои Душанбе, мавҷи меҳру муҳаббат.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии моро пазиро бошед. Имрӯзҳо фароҳам овардани шароит барои ҳунармандон, хусусан бархурдор гаштани онҳо аз имтиёзҳои андозии гумрукӣ, ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат роҳандозӣ гардид, имкон медиҳад, ки истеҳсоли маҳсулоти ҳунармандӣ, аз ҷумла маҳсулоти армуғонӣ барои сайёҳон дар шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ афзоиш ёбад, ҷойҳои кории нав таъсис дода шаванд ва сатҳи некуаҳволии мардум баланд бардошта шавад. Имрӯз вақте ки мо бо ифтихор дар бораи мондагорӣ ва ҳадафҳои баланди инсонӣ доштани суннатҳо ва ҳунарҳои мардумиамон сухан мегӯем, набояд аз ёд барорем, ки пояндадорони онҳо дар манзилҳову ҷомеаи мо дар тӯли ин ҳама таърихи гарон пеш аз ҳама занону модаронамон будаанд. Занону духтарон ва модарони тоҷик, ки бунёди эҷодкорона дошта, зотан эҷодкору ҳунарманданд, ин ҳама оину суннатҳоро на фақат зинда доштанд, балки эҷодкорона пайваста такмил додаву сифатан боло бурданд ва бар он нозукии хос сифатҳои нав ва нав зам карданд. Мояи сарфарозист, ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтараме Муалли Раҳмон, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳунармандӣ ба имзо расид. Ба имзо расидани қонуни мазкур заминаи устувор ва кафолатдиҳандаи рушди ҳунармандӣ буда, имкон медиҳад, ки тадбирҳо ва барномаҳои нави соҳавӣ барои рушди ҳунармандӣ роҳандозӣ гарданд. Тибқи қонуни мазкур масъалаҳои зиёди соҳаи ҳунармандӣ ҳал гардид ва аз ҷумла мақоми ваколатдори соҳа муайян карда шуда, шӯрои ҳамоҳангсозии соҳаи ҳунармандӣ таъсис дода мешавад. Дар шаҳри Душанбе ҷамъомади бошукӯҳ бо ҷамъи ҳунармандони чирадастаи кишвар баргузор гардид, бо чанде аз эшон ҳамсоҳбат шудем.
1: Ҳакимова Роҳила Абдурашидовна ҳастам, омӯзгори коллеҷи касбии ноҳияи Тӯҷкубод. Чанд вақт боз дар ҳамин коллеҷ роҳбари гурӯҳи маҳфил ҳастам. Роҳбари гурӯҳи маҳфил ҳастам ва бо донишҷӯ духтарон ва духтараконе, ки хонашин ҳастанд, аслан бештар аз таҳсил дур мондагӣ ҳастанд баъзеашон. Даъват мекунем як маҳфил ташкил кардагӣ, маҳфили гулдузӣ, чакандузӣ ва муҳрадузӣ. Ин маҳфилҳомон дар назди коллеҷ амал мекунад ва бештар аз занҳои хонашини собиқадорам ҷалб мекунем, ба хотире ки ба ҳар ҳол онҳо рӯзгор дида ҳастанд, бо ҳунарҳои қадимаро бештар хубтар медонанд. Ҳамарӯза ҳастанд соҳибхоназанҳое, ки бисёр наққоши зебо мекашанд, нақшҳоро кашида ба духтарҳо пешниҳод мекунем ва маҳфили гулдузӣ дорем, чакандузӣ дорем, манаи хел муҳрабофӣ дорем. Ҳаракат мекунем, ки духтаракҳои ҷавонро ҳунарҳои гуногун ва ҳунарҳои аз модарамон мерос мондаро бештару хубтар омӯзонем. Барои он ки дар урфият мегуфтанд, ки барои як мард чил ҳунар кам аст, имрӯз дар ин замона барои як зан, модар, як гулдухтар чил ҳунар кам аст. Ба ҳамин хотир ҳаракат мекунанд, ки ман ҳамин болиштҳои арӯси гулдузӣ, чакандузӣ карда дузанд, рафидаҳо барои нонпазиашон, остинчаҳо, тоқиҳо, тӯпиҳо, ман ҳамин хел гулдузиҳоро тайёр карда ба мардум пешниҳод мекунем. Ҳатто ҳолатҳое мешаванд, ки агар духтаре ба фотиҳа расад ё фотиҳа карда шавад, пеш аз ҳама омада ба мо 10 ё ки 20 ҷуфт болишт фармоиш медиҳад. Фармоишҳо зиёд ҳастанд, фақат вақт дар кор ва ҳаракат мекунем, ки сафи шогирдонамонро зиёд кунем. Ҳозир қариб 20-22 шогирд дорем. Дар оянда ният дорем, ки сафи шогирдона бисёр кунем ва ҳунарҳои қадимае, ки аз модарҳои мо мондаанд, эҳё кунем ва ба шогирдон, ба гулдухтаракони тоҷик омӯзонем. Баъзан мешавад, ки омада ҳамон тору пуд мегӯянд. Агар тору пудро надонӣ, дар кашидадузӣ бисёр азоб мекашӣ. Гуфтем ки модарҳои собиқадорро даъват мекунем ва пеш аз ҳама онҳо дар матоҳои хурд-хурд аввал гулҳои осонро медузанд, кашидадузӣ мекунанд, баъд аз вай кӯшиш мекунанд кунем, ки дар манами хел болиштҳо ё ин ки тоқиҳо кашидадузиашонро идома диҳанд.
0: Бале, бозҳам тавре ки шумо инҷо қайд кардед, ҷавон духтарон ва нафароне, ки арӯс мешаванд, ҳатман аз ин болиштҳое ки бо
1: мардуми аст, бале.
0: фармоиш
1: медиҳанд, ҳатман. фармоишҳо ҳастанд, зиёд ҳастанд ва талош мекунанд, кӯшиш мекунанд ки бештар аз ҳамин ҳунарҳои мардумӣ истифода бурда болишҳои гулдузӣ, барои он ки ҳар як нақше ки дар рӯи мато мо мегузорем, ки медузем, кашидадузӣ мекунем, як маънӣ дорад. рангоранги ин нақшҳо аз орзуҳое ҳаст ки ҳаёти ҳамин ҷавондухтар рангоранг бошад, хушбахт бошад, дар зиндагиаш аз ҳама пасти баландиҳо сар баландона барояд. пеш бибиҳои мо масалан хонаи навъарусонро бо ҳамин кашидадузиҳо, бо гулдузиҳо оро медоданд. агар арусе ки чӣ қадар ҳамин кашидадузию даври сӯзанию гулдузию болиштакҳои гулдузӣ зиёд мебувад, аллакай баҳо медоданд ки ин арус аруси ҳунарманд аст. ба ҳамин хотир арусакҳои мо талош мекунанд ки ҳамин аз ҳунарҳои қадима истифода бурда, яъне аз болиштҳои пар истифода набаранду аз болиштҳои гулдузию чакандузиҳои мо истифода баранд. ман ҳамин кашидадузӣ даври мегӯям сӯзание ки дар девор овохта мешавад, дар муддати 30 рӯз модарам барои апам нақш баста буд, яъне наққошӣ карда аз 1 январ сар карда то 30 январ дар муҳлати як моҳ кашидадузӣ кардааст, ки ин ҳамчун як ёдгорӣ ба мо аз мисол модар ба духтар, аз духтар бо банабераҳо мерос мегирад. ва ба ҳамин хотир моям ҳаракат мекунем ки камеам бошад ба ҳамин гулдухтаракҳои тоҷик ҳунарҳои мардумӣ, ҳунарҳои модарони худро омӯзонем.
0: аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешмои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати эҳё ва рушду такомули ҳунарҳои мардумӣ тамоми чораҳои зарурӣ андешида мешавад. тоҷикистони азиз, ки аз олами ирфону ҳикмати тоҷикона сероб аст, макони ҳунару ҳунармандист. ҳунармандони тоҷикистон бо илҳом аз табиати ғанӣ ва рангорангии кишвари маҳбубамон дар тамоми анвои ҳунармандӣ чирадаст буда, бо офаридани ҳунарҳои дастӣ шӯҳрати ҷаҳонӣ пайдо мекунанд. ба хусус барои эҳёи ҳунарҳое ки аз байн рафтаанд, ин иқдоми бузург аз аҳамият холӣ нест. Сурайё Дусмуродзода, вакили маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд: имрӯз ҳунармандӣ дар кишвари мо хеле рушд кардааст.
2: рушди ҳунарҳои мардумӣ дар ҷанбас ин рушди саодати хонаводагӣ аст, чунки худи хонавода як мафҳуми он ин мафҳуми иқтисодӣ бурдани буҷаи хонаводагӣ аст, яъне бурдани буҷаи он ба воситаи рушди ҳамин ҳунарҳои мардумӣ, ки ба онҳо имконият медиҳад ки онҳо аллакай даромади иловагӣ дошта бошанд ва ҳамин даромади иловагӣ албатта дар маҷмӯ буҷаи хонаводаро ба қувват мекунад ва дар маҷмӯ он аллакай ба як намуд саодат рӯҳияи баланд медиҳад ва саодати пойдории оиларо хеле ривоҷ медиҳад. имрӯз дар конфронс аз тамоми сохторҳои давлатӣ ва ҳамчунин аз ҳунармандон муаррифии насб карда шудааст, ки онҳо имрӯз тавонанд бо нишон додани ҳунарҳои мардумӣ рушди онро, дараҷаи рушд ва такмили онро барои боҳамбастагӣ дар, яъне ки соли сайёҳӣ, албатта ин боҳамбастагӣ бо рушди ҳунарҳои мардумӣ аст, чунки аввалан сайёҳе ки ба тоҷикистон ворид мегардад, баъд аз баромадан аз кишвари мо бояд бо худ ягон чизро барад ва ғайр аз он чизҳои зеҳнию аёние ки ӯ мебинад, ӯ албатта бо худ як турфае мебарад ва ҳамин турфа ин аст ҳунарҳои мардумӣ тоҷикон, ки дар қарнҳо ривоҷ ёфтанд ва ин фарҳанги ҳазорсолаи мо имрӯз имкон медиҳад, ки мо ба таври хеле ҳам кушода, зебо тавонем фарҳанги миллии худро барои ҷаҳониён пешниҳод намоем. тай чанд соли охир, албатта бо ибтикори пешвои миллат асосгурӯҳи сулҳи ваҳдати тоҷикон, рӯзи соҳибкорон 14 октябр муайян гардааст ва барои ман шахсан ҳамчун соҳибкон, соҳибкори ватанӣ, ин пеш аз ҳама ин муколамаи озод, муколамаи ки барои мо соҳибкорон имконият медиҳад, ки бо ҳамбастагӣ ба давлат шарикии худро муайян кунем ва дар давоми ҳамин сол ин муколама ба мо ҳамчунин стратегияи рушди корҳои моро муайян менамояд, чунки рушди ҳар як коре, ки мо онро ба даст мегирем, пеш аз ҳама ин дурнамои иқтисодӣ аст ва бе донистани дурнамои иқтисодӣ мо низ наметавонем фаъолияти худро хуб маҳтараҳ намоем. аз ин сабаб барои ман ҳамзамон ҳамчун иштирокчии ҳамасолаи форумҳои оид ба бахшида ба рӯзи соҳибкорон, бевосита муколама бо сардори давлат, муколама бо бахшҳои сохторҳои давлатӣ, имкониятҳои фароҳам барои боз ҳам дурусттар, хубтар матраҳ намудани фаъолияти соҳибкорӣ ва бо давлат зич кор намуданро фароҳам меоварад. Ман фикр мекунам ки зеҳнан онҳо хеле дараҷаи имкониятҳои зеҳнии онҳо баланд шуда истодааст. Чунки соҳибкори муваффақи имрӯз ин аллакай соҳибкори 10 сола ё 15 сола пеш нест. Ин соҳибкоре аст ки ҳама рӯза зеҳни худро инкишоф медиҳад, аз равандҳои соҳибкории ҷаҳонӣ хабардор аст ва вобаста ба ҳамин равандҳо фаъолияти худро матраҳ менамояд.
0: در زمان صاحب استقلالی بانوان تاجیک با تشبسهای خود ثابت نمودند که می توانند در احیای هنرهای مردمی نیز موفق باشند. سهم زنان و بانوان صاحب هنر در احیا نمودن ترقی دادن هنرهای مردمی و با همین راه مهیا کردن جاهای کاری برای دیگر بانوان خانشین بسا ارزشمند و نظر رس است.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. дар вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон бо ширкати ҳайати ширкати Алфайсал холдинги давлати Қатар вохӯрӣ доир гардид, ки дар он дурнамои рушди ҳамкорӣ баррасӣ шуд. Дар ин бора аз вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ хабар доданд. Дар мулоқот таваҷҷӯҳи асосӣ ба масъалаҳои ҷалби сармоя ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои авлавиятноки саноат, аз ҷумла саноати кӯҳӣ, алюминий, истеҳсоли масолиҳи сохтмонӣ, саноати хӯрокворӣ ва рушди истеҳсолоти муосири саноатӣ равона гардид. вазири саноат ва технологияҳои нав Шералӣ Кабир иқтидори саноатӣ ва сармоягузории ҷумҳуриро муаррифӣ намуда, аз шароити мусоиди пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва имкониятҳои васеи татбиқи лоиҳаҳои мутақобилан судманди сармоягузорӣ дар самти саноат ёдовар шуд. мусоҳибон омодагии худро барои густариши минбаъдаи ҳамкорӣ ва идомаи муколамаи созанда барои баррасии самтҳои ояндадори ҳамкорӣ изҳор намуданд. дар тоҷикистон маркази ҳамоҳангсозии амнияти кибери барои бахши энергетика ва низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии тоҷикистон таъсис дода мешавад. дар ин бора аз вазорати энергетика ва захираҳои об хабар доданд. ин масъалаҳо дар ҳамоиш таҳти унвони низоми миллии иттилоотии бахши энергетикаи ҷумҳурии тоҷикистон, идоракунии соҳа дар асоси маълумот ва масъалаҳои бунёди маркази ҳамоҳангсозии амнияти кибери барои бахши энергетика, ки дар вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ бо ширкати роҳбарият ва масъулини вазорат, корхонаҳои энергетикии мамлакат, коршиносони байналмилалӣ ва мутахассисони соҳа дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. гуфта шуд, ки татбиқи низоми миллии иттилоотӣ ва таъсиси маркази ҳамоҳангсозии амнияти кибери ба баландбардоштани шаффофият ва самаранокии идоракунии соҳа, тақвияти ҳамоҳангсозии байни идоравӣ ва таҳкими устувории низоми энергетикии ҷумҳурии тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. айни замон бо дастгирӣ ва кӯмаки техникии Корея, 4 лоиҳа дар соҳаи нақлиёти тоҷикистон татбиқ мегардад, ки аз онҳо 3 лоиҳа дар ҳоли ҷамъбаст ва натиҷагирӣ қарор доранд. ин нуқта дар мулоқоти вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон Азим Иброҳим бо ҳайати ҷумҳурии Корея таҳти роҳбарии директори иҷроияи департаменти ҳамкории байналмилалии ширкати роҳи оҳани миллии Корея Юн Хансун дар Душанбе садо дод. тавре аз вазорати нақлиёт хабар доданд, дар мулоқот рушди фаъолияти якҷояи ду давлат дар бахши нақлиёти роҳи оҳан ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар ин самт муҳокима гардиданд. ҷонибҳо аз рафти корҳои пешакии лоиҳаи сохтмони метро дар шаҳри Душанбе изҳори қаноатмандӣ карданд. бояд тазаккур дод, ки аз 1 июли соли 2024 байни вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон ва ширкати роҳи оҳани миллии Корея ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар самти роҳу нақлиёт ба имзо расонида шуд. роҳи оҳани миллии Корея ширкати давлатӣ буда, барои сохтмон, рушд ва хизматрасонии инфрасохтори роҳи оҳан дар Кореяи ҷанубӣ масъул аст. он моҳи январи соли 2004 дар доираи ислоҳоти бахши роҳи оҳан таъсис дода шудааст. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227 6179 227 7417.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: бо арзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе. Инак барномаи Даври суфра аст. Ин барнома барномаи озмуни фарҳанги фароғатӣ аз коргардон Ҷумъахон. Ман Фирӯз ин соат бо шумо ҳастем. Барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам.

дӯстони азиз, барои шумо хушӣ мехоҳам. Нобаста ки дар куҷо қарор дореду моро мешунавед, мавҷи моро интихоб кардед, пас хато накардед. Ин соати шумо хушу гуворо хоҳад гузашт. имрӯз шуморо бахши озмуни ҳозирҷавоб, бахши маслиҳат ба мо менависанд. садои ошно, як табассум ва суруд барои шумо интизор аст. пас барои шумо фароғат.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Шумо садои душанберо гӯш доред ва ин барнома «Даври суфра» ном дорад. Барномаи мусиқии озмунӣ фарҳанги фароғатӣ аст. як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем ба паёмакҳои шумо, баъдан мегузарем ба бахши маслиҳат, ки дар навбат аст. шунавандаи мо тахмина аз ноҳияи файзобод барои мо, барои мухлисони барнома саломи гарму ҷӯшон равон кардааст ва ҳатто як пешниҳодам кардааст, ки мо ба инобат мегирем. дигар нафар 34-25 саломи гарму ҷӯшон ба шумо бародари азиз. ба коргардонатон омадани шоми ватани азизам мо нек бошад. бисёр шод ҳастам, ки боз ин барномаро мешунавам. саломи маро ба дӯстонам Сӯҳробшо, Фирӯза, Ҳанифа, Алиҷон бирасонед ва як таклифам кардааст ба инобат мегирем. Сурайё Боно гуфтааст: шунавандаи шумо ва мухлиси барномаи шумо ҳастам. 3781 як таклиф кардааст, мо ба инобат мегирем ва менависад, ки Умедҷон Холов дар куҷо бошад, чанд вақт боз барномаро намебарад. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ҳоло Умедҷон дар рухсати меҳнатӣ қарор дорам, баъд аз рухсати меҳнатӣ бармегардам, боз барномаро идома хоҳанд дод. як шунавандаи мо барои мо 1688 салом равон кардааст, чанд таклиф пешниҳод кардааст ва навиштааст, ки як дархост дар барномаи навои вақт доштам, аммо мутаассифона ки иҷро нашуд. чаро, барои чӣ? роси намедонам. ҳатман коргардони мо ба инобат мегирад. ҳама дархосту хоҳишҳое, ки шумо давоми рӯз мекунед то бегоҳ, то соати 20 шаб вақт ва имконият аст, ки хоҳишҳои шуморо иҷро кунад. ҳоло дӯстони хуби ман, бахши навбати барномаро бо ҳам гӯш мекунем.
1: роҳи ҷалби кӯдакон ба омӯхтани илму дониш дар фасли тобистон. таътили тобистона вақти истироҳату фароғат аст, аммо ин маънои онро надорад, ки кӯдакон аз дониш дур бимонанд. агар дар ин фасл омӯзиши сабук ва шавқоварро бо бозиву сайругашт омехта намоем, на танҳо донишашон кам намешавад, балки қобилиятҳои навро низ фаро мегиранд. падару модарон метавонанд аз ин фурсати қулай барои рушди фикрӣ, забонӣ ва эҷодии фарзандонашон истифода баранд. тобистон фасли афзоиши таҷриба аст, на фаромӯшии дониш. барои он ки кӯдаконатон дар айёми таътили тобистона аз дониш бебаҳра намонанд, бояд барнома ва муҳити муносибе барои омӯзиши сабук, шавқовар ва фароғати онҳо омода созед. чанд тавсияи муҳимро дар ин боб ба шумо пешниҳод месозем, пас мутаваҷҷеҳ бошед. ҳар рӯз барои фарзандонатон вақту соатҳои муайянро барои хондан, бозӣ ва истироҳат ҷудо намоед. бовар кунед, ҳатто 30 дақиқа омӯзиши сабук метавонад барои васеъ гаштани дониш ва ҷаҳонбинии кӯдакон кӯмак расонад. барои кӯдакон китобҳои шавқовари ба сину солашон мувофиқ харида, онҳоро ба китобхонӣ шавқманд созед. ҳар рӯз як қисмати китобро бо ҳам хонед ва муҳокима кунед. ин кӯмак мекунад, ки кӯдак ба мазмуни китоб беҳтар сарфам равад ва онро дарк намояд. ба кӯдакону наврасон бо роҳи бозӣ ҳама гуна илму донишро фаҳмондан осонтар аст. аз бозиҳое истифода баред, ки малакаҳои математикӣ, забонӣ ва мантиқиро инкишоф медиҳанд. кӯмак расонед, ки фарзандонатон дар курсҳои кӯтоҳи таълимии онлайнии мувофиқ иштирок кунанд, масалан омӯзиши забони англисӣ, русӣ, олмонӣ ва ғайра. кӯдаконро бо корҳои эҷодӣ машғул созед, аз ҷумла расмкашӣ, қолимбофӣ, сохтани чизҳои гуногун бо даст. бо баҳонаи сайругашт ба боғ, осорхона, кӯҳ ё сайри маконҳои таърихӣ равед, то кӯдакон таассуроти нав бигиранд. ҳангоми чунин сайругашт бачаҳо дар баробари фароғат дониш ҳам мегиранд. мушкилоти оддии риёзӣ, забонӣ ё илмиро ба онҳо ҳамчун бозӣ пешниҳод кунед. агар имкон бошад, дар давраи таътили тобистона фарзандонатонро ба маҳфилҳои омӯзишӣ ё омӯзишгоҳҳо равона кунед. шунавандаҳои азиз, ин буд тавсияҳои мо аз бахши маслиҳат. истироҳати хубу бо фароғатро ба шумо таманно дорем. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: دوستان عزیز خسته نباشید، خوشی و فراغت برای شما میخوام. هر دم غنیمت است، ما و شما هم غنیمت هستیم. اینجا یک شنونده ما 61-70 مینویسد که دیروز از خبر مرگ حجب نگار بسیار شناخته و محبوب دوست داشته بختیار رحیموف آگاه شدم، راستی به حد زیخ شدم. باز یک حجب نگار مشهور رو ما از دست دادیم. همین است زندگی، آمدن است و رفتن است. аммо аз ин шодравон ҳаҷибнигори бисёр дӯстдоштани мо шумо латифаҳои бисёре дар хазинаи радиои мо мондааст. мо бо даст додани имконият албатта аз ин латифаҳои эшон истифода хоҳем бурд. дар дигар барномаҳо, дар дигар рӯзҳо ман ба ҳама шумоам изҳори миннатдорӣ мекунам. шунавандаи мо мегӯяд ки имрӯз сангинои бону набуд дар барнома. бале, каме нотоб шудааст ва аз ҳафтаи оянд ҳатман боз пайи хидмат хоҳад буд. ин шунавандаи мо мегӯяд ки чанд таклиф пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ҳар чи ки шумо менависед мо мехонем, ба инобат мегирем. ман хеле кӯтоҳтар мекунам, мехонам баъзан паёмакҳои шуморо. шумо бояд моро фаҳмед, чунки ҳарчи ки шумо менависед ман хонда наметавонам. дар эфири мустақим баъзеҳо розӣ, баъзеҳо норозӣ, баъзеҳо роси қариб доим нигаронӣ мекунанд. бисёр хоҳиш мекардам нигаронӣ накунед, вобаста ба имконият дархосту хоҳишҳои шуморо коргардони мо иҷро мекунад. ҳоло мегузарем ба бахши навбати барнома.
1: садои ошност.
0: бале, бахши садои ошност аз рафт ё шарт ин бахш шумо хуб медонед. мо як садои нафари дӯстдошта, шинохта, маҳбуб, аҳли зиёро интихоб мекунем, барои шумо пешниҳод мекунем. шумо садоро мешунавед. агар медонеду мешиносед, пас ё ба мо бинависед ё занг бизанед. фурсат ҳаст, имконият ҳаст барои широкатон дар ин бахши навбати барнома. инак садоро мешунавем.
2: азбаски ин хел меҳре ки шумоён нисбати ман доред, ман ҳам шумоёнро ана ҳамин хел дӯст медорам. шумо ҳастии ман ҳастед.
0: ин муроҷиат ба шунаванда аст, ба бинанда аст, ба мову шумо аст. салом алейкум. мутаассифона 3781 занг бизанед. агар пайваст шуда тавонед занг бизанед. абдуҳомид ғафурзодам, агар тавонед занг бизанед. боз нуран алон нур. салом алейкум.
3: салом алейкум.
0: дуруд ба шумо.
3: ман гулисо ҳастам, ин садори марьям исоева.
0: марьям исоева, боварӣ доред?
3: бале.
0: ҳунарпешаи халқи тоҷикистон.
3: бале.
0: марьям
3: исоева.
0: комилан дуруст аст. ин кафкубиҳо барои шумо. ба марҷона ва абдуҳомид ғафурзода бисёри ташаккур. ҷавоби дурустро пайдо карданд, аммо пайваст шуда натавонистанд. имконият барои шумо ҳаст. чӣ хизмат аз мо?
3: ба шумо саломатӣ хоҳонам аз даргоҳи худованд. кадом суруди баъди барномаам пахш кунад коргардон, ман шод мешудам. саломат
0: саломат бошед. як ҷон сипос, ташаккур ва миннатдорӣ. ҳоло бошад, дӯстони азиз. мо чанд паёмаки дигар аст ман барои шумо мехонам. баъдан як тарона сангали мирзоев хоҳиш мекардам пахш кунед. ҷумъахон аз сангали мирзоев як тарона пахш шавад. нуран алон нур мешавад. ё чанд лаҳза пеш аз сангали мирзоев пахш шуд. пас аз абдулло султонов як тарона мо ва шумо гӯш мекунем. як тарона интихоб кунед аз абдулло султонов. ба абдуҳомид ғафурзода, ки аз ҷумҳурии узбекистон барои мо паёмак мефиристад ва моро мешунавад, ман изҳори миннатдорӣ мекунам. яке аз шунавандаҳои бисёр фаъоли мо аст. ба марҷонаам изҳори миннатдорӣ мекунам. ҷавоби дуруст пайдо карданд. мегӯяд ки ҳарчанд кӯшиш кардам, пайваст шуда натавонистам. ин шунавандаи мо ҳам ҷавоби дуруст пайдо карданд, аммо каме дертар ман изҳори миннатдорӣ барои шумоам хоҳам кард. ба ҳама онҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд ва моро мустақиман мешунаванд, як ҷон сипос ва ташаккурӣ барои ҳар яки шумо. дигар бахшҳо дар навбат ҳастанд. мо ва шумо як як хоҳем шунид. ҳамо як шарҳи варзишӣ аз рафти бозии футбол ҷоми ҷаҳон 2026 дар навбат аст, ки баъд аз як тарона мо бармегардем ва ин бахшро бо ҳам хоҳем шунид. ҳатто шумо метавонед, ки пешгӯӣ кунед дар финал кадом дастаҳои муваффақи оламро дидан мехоҳед, яъне мухлиси кадом даста ҳастед ва дар финал ӯро боз ҷонибдорӣ мекунеду пешгӯӣ мекунед. марҳамат, тарона барои шумо.

0: دوستان عزیز خسته نباشید برای هر یکی شما من طبی خوش و بالیده میخواهم روزگارتون شیرین باشد عمرتون دراز و ببرکت باشد خونتون پر از فیض باشد برکت باشد دستر خونتون پر از نشکر خلا بخش شرح ورزشی از رفتی ورزش رقم یک فوتبال جام جهان 2026 برای ما و شما اطلاع میدهد که امشب تا فردا کدام بازی ها ما و شما را و در کدام وقت و ساعت به وقت دوشنبه یعنی به وقت تاجیکستان انتظار است تا ما و شما هم تماشا کنیم و جانبداری کنیم از دسته پسندیده خود بعد از شرح ورزشی یک چند لحظه امکانیت میدهیم برای شما تا پیشگویی بکنید که در فینال کدام دسته ها را دیدن میخواهید مرحمت
1: شرح ورزش
2: шоми имрӯз як қатор бозиҳои даври 16-як ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад мунтахабҳои португалия бо хорватия испания бо австрия ва шветсия бо алҷазоир бозӣ хоҳанд кард шаҳри бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон салмон султонзода
3: мухлисон ва ҳаводорони футболро шоми имрӯз як қатор бозиҳои ҷолибу дидани интизор аст рақобати аввал дидори дастаҳои испания ва австрия ба шумор меравад ки дар майдони лос-анҷелес стадиуми штати калифорния баргузор мегардад ба фарқ аз бозии гузашта дар бозии кунунӣ нико вилиямс ва йереми пино аз сабаби ҷароҳат бардоштанашон бозӣ нахоҳанд кард ҳарчанд ситораи дастаи барселона ва мунтахаби испания ламин ямал ҳолаташ хуб аст дар оғози бозӣ дар ҳайати эҳтиётӣ хоҳад буд дар дили шаб соати расо 12 баргузор мегардад рақобати марказӣ ва ҷолиби давр ин дидори дастаҳои португалия бо мунтахаби хорватия маҳсуб меёбад интизор меравад ки дастаҳо як бозии серголро пешкаши мухлисони футбол кунанд бозӣ дар майдони бимофилди шаҳри торонтои канада баргузор мегардад дар бозии мазкур футболбозони португалия тибқи нақшаи 4-3-3 ва хорватия бошад 3-4-2-1 бозӣ мекунанд дидори мазкур соати расо 4 субҳ ба вақти тоҷикистон дар назар аст ҳамчунин рақобати охирин ин бозии дастаҳои шветсия бо алҷазоир аст макони баргузории бозии мазкур майдони бисти плейси шаҳри ванкувери канада маҳсуб меёбад ситораи ҷавони мунтахаби шветсия юан манзаби гумон меравад дар нимаи дуюми бозӣ вориди майдон гардад ҳамчунин ҳимоятгар силван видмер бинобар ҷароҳати сабук доштанаш иштирокаш дар ин бозӣ зери суол мемонад вақти баргузории бозӣ соати расо 6 субҳгоҳон дар назар аст
0: دوستان عزیز این شرح ورزشی از جام جهان 2026 برای ما و شما بازی هایی که امشب تا فردا برگزار میگردن با وقتی تاجیکستان معلومات مفصل دادن انتظار باشه تماشا کنید من باری کمی دارم که بازی ها امشب تا فردا بازم شب خوارتر خواهن گذشت آنهایی که دوستاری فوتبال هستند در فینال کی را دیدن میخواید؟ پیشگوی شما را میخواهم چند لحظه گوش کنم سلام علیکم بفرمایین متاسفانه من ایسوری میناداری میکنم و شنونده دیگر رو انتظار میشویم یک شنونده میرویسد که پس از چند روز دیگر من به فدراسیون روسیه سفر میکنم چگونه رادیو رو پیدا کنم چگونه رادیو رو گوش کنم رادیو برای من ایدیال شد من مخلص دائمی رادیو هستم یکون مونیا نیست طریق اینترنت طریق محوره شما میتوانید بی‌ملال رادیو رو گوش کنید از شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید سلام علیکم
4: Алло, салом алейкум, хачиро.
0: Дуруд ба шумо.
4: Салом алейкум, шинавандаи шумо Мирзо Али.
0: Мирзо Али, дӯстори футбол?
4: Бале, бале.
0: Дар финал киро дидан мехоед?
4: Бразил ва қати Франция.
0: Чаро?
4: Бале, чики,
0: бештар мухлиси кадом дар даст ҳастед? Бразилия ё Франция?
4: Фаронса.
0: Фаронсаро дидан мехоед бо Бразилия. میتونید پیشگویی کنید که بازی با حساب چند با انجام میرسد
4: فکر میکنم دو بر یک میشود
0: دو بر یک پیروز فرانسیا
4: بله
0: سلامت باشید این پیشگویی میرزو علی بود من ایسوری میناداری میکنم با میرزو علی من مایش نوانده هم ایسوری میناداری میکنم عبدالمید غفورزاده از ازبکستان مینویسد که امروز یک دوستم هم کورسم هم سبق هم از نوحیه یوان قربانزاده мирзоев ҷашни зодрӯз дорад ҳоло дар ҳалқаи пайвандон зодрӯзашро ҷашн гирифта истодааст самимона табрик мегӯям барояш тани сеҳат умри дарози бобаракат ва тамоми хушиҳои оламро орзу дорам, як таклифам кард аст ки мо ба ин обад мегирем. Саломат бошед. Салом алейкум.
5: Акай Фирӯзҷон, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
5: Саломат бошед. Бегоҳӣ ба хайр шумо ба ва кули кормандон ва шунавандагон.
0: Саломат. Бахтиёр?
5: Бале, бале.
0: Бахтиёрам дӯстдори футбол ҳастанд, хусусан варзишро бениҳоят дӯст медоранд футболро. Акнун финал чӣ мешавад?
5: Финал ҷолиб мешавад, беҳтарин мешавад.
0: Кадом дастаҳоро дидан мехоҳед?
5: Акнун дастаҳое ки бисёр моро бозиҳош мафтун мекунад, якчанд даста ҳасту, аммо вақт нишон медиҳад ки бештар мехостам ки Аргентина бо Фаронса, фикр мекунам имконияти хуб доранд ки ба марҳилаи финалӣ роҳ ёбанд, чунки аз ин Испанияро ҳам аз инҳо камӣ надорад, имкони хуби ба марҳилаи финалӣ роҳхоҳад гирифтани худро дорад, яъне ки имкон дорад роҳхоҳад гирад. Ман бештар гумон дорам ки Аргентина ё бо Фаронса ё ки бо Испания дар финал во мехӯрад.
0: Акнун биёед яке ро Аргентина бо як даста куҷо?
5: Аргентина хай бигзор бо Испаниё вохӯранд, як бор Фаронсавӣ оқати вохӯрданд, ин кадар мехостанд бо ҷавонои испанӣ вохӯранд.
0: Натиҷа чӣ ке мешуда бошад акнун?
5: Натиҷа акнун Месси фикр мекунад корномаашро бо қаҳрамонӣ ҷамъбаст мекунад, агар рафту бо Испаниё вохӯранд.
0: Натиҷаи бозӣ?
5: Натиҷаи бозӣ ҳисоби бозиро?
0: Бале.
5: ҳисоби бозӣ ба фикрам се бар ду Аргентино ғалаба мекунад.
0: Саломат бошед. Бахтиёр, ташаккур мегӯям барои шумо. Акнун вақт муайян мекунад, ман ҳам гоҳ-гоҳ тамошо мекунам, кам-кам ҷонибдори баъзе дастаҳоро мекунам. Акнун мебинам ки кадом дастаҳо чӣ хел ҳоло имрӯз то фардо пурра дастаҳое ки ба 8-1 финал роҳ меёбанд муайян мешавад. боз аниқу дақиқтар мешавад ки кадом дастаҳо боз муваффақтар мешаванд дар финал бозӣ хоҳанд кард. дӯстони азиз, акнун ман исори сипос, исори ташаккур мегӯям барои шумо. имшаб то фардо бозиҳоро боз тамошо мекунем. натиҷа фардо боз тамоман ба кулӣ тағйир меёбад. шумо радиои садои душанберо пайгирӣ кунед. ҳамкорони мо аз бахши иттилоотии хабар ҳамарӯза шаҳрҳои варзиширо барои шумо пешниҳод мекунанд. фардо боз барномаи ҷаҳони футболам баротон пешниҳод хоҳад шуд. ҳоло як таронаи дигар гӯш мекунем, баъдан боз суҳбатро идома медиҳем.

дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо хушию фароғат дар фарҷоми барномаи даври суфраи садои душанбе. якчанд шунавандаи изҳори миннатдорӣ кард, барои мо изҳори сипос кардааст. барнома ҷолиб буд, шавқовар буд, шуниданӣ буд, бахшҳои бисёр зебо дошт, таронаҳои зебо ҳам шуниданӣ ҳам гӯш кардем. гуфтанд изҳори ташаккур кардам барои ҳар яки шумо. ман изҳори миннатдорӣ мекунам, ки шумо қариб ҳар рӯз бо мо ҳастед, ҳар рӯз барномаи моро мешунавед. ман бо шумо хайру хуш мекунам. барномаи консерти дилангез баъд аз як тарона оғоз мегардад. беҳтарин сурудҳо баротон пешниҳод мешавад. то соати 20 шаб, аз соати 20 шаб алакай барномаи мо пахши такрорӣ оғоз мегардад бо ду забон, тоҷикӣ ва русӣ. то соати 8 субҳи рӯзи дигар метавонед ки такроран барномаи моро гӯш кунед. аз соати 8 субҳи рӯзи дигар, яъне фардо, боз барномаи мо мустақиман оғоз мешаванд. давоми рӯз ҳама барномаҳо қариб мустақиман барои шумо пешниҳод хоҳанд шуд. агар таклиф доред, дархост доред, пешниҳод доред, тавассути саҳифаи телеграми садои душанбе барои мо бинависед. мо ҳатман мехонем, то ҷое ки имкон аст дастамон мерасад. дархосту хоҳишу таклифу пешниҳодҳои шуморо ба инобат хоҳем гирифт. аз саҳифаҳои иҷтимоии радиои садои душанбе хабар, расм, навор, видео гузоришҳои моро метавонед ки ҳама рӯза пайгирӣ кунед, тамошо кунед, бубинед. ҷумъахон коргардони барнома буд ва ман фирӯз каримзода дар барномаи имрӯзаи даври суфраи садои душанбе. хайр азизон, то рӯзи дигар.

садои душанбе пайвандгари дирӯз имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар толори исфоқи нависандагони Тоҷикистон бахшида ба қабули қатномаи Созмони Милали Муттаҳид таҳти унвони 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ҳамоиши илми адабӣ баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти ин ҳамоиш.
2: ҳамоишро раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон Низом Қосим ифтитиҳ намуда таъкид кард ки қабули ин қатнома ташаббуси муҳими байналмилалӣ буда, бори дигар мавқеи пешсафи Тоҷикистонро дар пешбурди ғояҳои сулҳ, ҳамзистии осоишта ва таҳкими ҳамкориҳои созанда дар арсаи ҷаҳонӣ собит месозад. Ба гуфтаи ӯ, қабули чунин санади муҳим нишонаи эътирофи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз сиёсати сулҳпарваронаи ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Номбурда дар идома афзуд:
3: қариб 34 сол пеш дар шаҳри Хуҷанд иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон баргузор гардид ва хизмати асосии он, вазифаи асосии он ҳамин шуд ки давлати Тоҷикистона эҳё кард, аз нав барқарор кард ва дар ҳамон шароити гирудорҳои бисёр шадиди сиёсиву ҳарбӣ як раванди

Салом алейкум шунавандагони азиз, мухлисон ва дӯстони ҳамешагӣ барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбати барги сабзро бо меҳмони навбати пазиро бошед.

0: доим ана дидед наметонам саломат бошед.
1: Бале, дар ҳақиқат
0: аслан алаи модар фақат дар гӯши мо меояд ва суханҳои хуби хуб ба ҳам дорад, барои ин ки аламовар аст.
1: Дар
0: ҳамин суруд дар радио бошад, мумкин мемондед алаи модар.
1: Бале, мо аз коргардон хоҳиш мекунем, агар ин суруд дар хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон бошад, ҳатман онро дарёфт мекунем ва ба шунавандагон ва мухлисон ва хусусан мухлисони ноҳияи Кушониён пешниҳод мекунам. Худи шумо ба фарзандонатон ва акнун ки соҳиби набира ҳастед, алла мехонед ва чӣ гуна алла
0: мехонед?
1: Не.
0: Не. Не, алай чи хел
1: лолоя мехонам.
0: Сода, сода, сода.
1: Вале ин гуда суруде ки маз гирия гологир кунад ва ё эҳсоси шавад.
0: Амин суханои ки мефаҳмам ҳам ба руси мехонам, ҳам ба тоҷики, ҳам ба бадахши. Не ки бадахшони намедонан, афсус.
1: Бале.
0: Ҳамаи забонро вақте ки дони забони тоҷики қадимаро ин бисёр хуб аст. Забон дони
1: ҷаҳондони аст. Бале. Хуб, занги дигари телефони бошад, мо гӯш мекунем.
2: Бори дигар салом арз мекунам. Хати телефон канда шуд. Мехостам саломатома кунам аз эҷодиёти худи хонум Ширинмо.
1: Хуб, марҳамат хонум Ширинмо. Инҷо барги гул хеле дархост кардан ки шумо
0: мешунавем.
1: Бале.
2: Ба чашмо.

0: Саломат бошем. Бошед бахам ин духтарак ин аз шунавандаи доими шумо аст. Барои ин ки аз ҳамин суруд фаҳмидам ки ошиқи ҳамин суруд будан, фақат ҳамин сурудро илтимос мекардан ки ман замзама кунам. Саломат бошед. Не овоза ки хели ширину лаҷакои ба маза дорад. Саломат бошед.
1: Тарзи хонданаш ам
0: аслан ман амин мегӯям ки овози баланд, овози баланд, мисол ман намефаҳмам. Овоз бояд шира дошта бошад.
1: Нозук бошад, маҳин.
0: Овозҳои баланд зиёданд, не ки шира надоранд.
1: Бале.
0: Бубинед ки дар пеш аст.
1: Бале.
0: Манижа қавози баландам надорад, леки ширае ки манижа дорад, Шабнам, ширае ки Шабнам дорад, Нигина амон қулова. Бубинед гап дар овози баланди нест, гап дар
1: форам
0: дар дили одам ки
1: ҷой гирифта
0: бошад.
1: Чӣ қадар зуд хуб шунаванда ва бинанда онро хуб қабул мекунад, ҳазм мекунад ва барои ширин метобад, дар ҳақиқат ин хеле форам аст. Хуб бе ма ба почта электронӣ бубинед, инҷо смс нависданд. Хуб Ҳанифа шунавандаи доимии мо салом нигина. Ширинмо Ниҳолова ва ба шумо хуб дуруду сипос мегӯям ки омадед дар барномаи мо иштирок кардед. Барои чӣ ин қадар зебоид ва сабаби пир нашудан чӣ аст? Хуб ширинмо биёед ба ин суол хуб ҷавоб гардонед. Ҳанифа аз шаҳри Турсузода шунавандаи
0: хари азиз, инам ба хам генетика ҳаст. Ман ба ҳамаи занҳо мегӯям, ба мардҳоям мегӯям, бубинед чӣ нозукӣ, чӣ сабзавот, чӣ аслан меваҳои моро бубинед. Зиёдтар ман аслан дар бозор фақат хай сабзавот аз худамон аст, меваҳои аз дигар мамлакатҳо меоранд. Аслан ман онҳоро ин қадар истифода намебарам. Мепурсам, вай меваи тоҷикӣ аст, себои тоҷикӣ аст, анори тоҷикӣ аст? Ман фақат вай пӯсидагиам бошад, ман аз моли худамон истифода мебарам. Ва бубинед, ҳамин медаатон соз бошад. хурсанд бошед.
1: Кайфияти инсон
0: бубинед ки ҳар як инсон, ҳар як хонадон як пастив баланди худро дорад. Ҳамун пулдорашам, ҳамун бепулашам, ҳар як инсон як пастив баланди, яке зиёдтар дорад, яке камтар. Барои ҳамин зиндагӣ бисёр кӯтаҳ аст. Бубинед, ҳар як пастии зиндагиро осон гузаронед. Ман намедонам, ман ҳечӣ намекунам, ман ягон чир дар рӯям накардаам. Ман бо дугонаҳоям мисол агар бубинам, ҳамон рӯз ҳоли хубам надошта бошам, лекин худамро маҷбур мекунам, меравам ба тӯи дугонаҳоям ё ёру дӯстонам, ё меравам дар онҷо, албатта хоҳӣ нахоҳӣ хурсанд мешавӣ. Баъд медаатон соз бошад, хурсанд бошед. Ҳамин мумкин ҳамин ёрӣ мерасонад. Баъд ман модарам, падарам сину солашон баланд ҳам буд, лекин ин қадар калонсол наметофтанд. Ман аммо мегӯям ки ин дар хун аст, генетикӣ.
1: Бале, дар ҳақиқат то он ҷое ки дар ёди ман ҳаст, устод Равоншод Хуршид Алидод хеле ҳам қомати баланд доштанд, мои сари сафед, вале ҷавон метод, хеле ҷавон хуб ба назар менамуданд. Ва рости гап, аз модари шумо ман шинос нестам, вале аз он чизе ки шумо гуфтед, яъне генетикӣ, яъне он чизе ки дар оила хурсандӣ аст, хушбахтӣ аст, яъне сухани хуб аст. Албатта ин чиз ба рӯҳияи инсон, ба худи ӯ таъсир мекунад. Ва сирри ҷавон мондани ҳар як нафар ин дар хуб
0: дар
1: табиат, дар даруни худаш, ва бояд ҳар як нафар худашро худаш эҳтиёт кунад.
0: Ман вақте ки бубахшед, як бор духтур рафта будам, ба садама дучор шуда будем, камак сарамро осеб дод, тиреза майда шуд. Баъд рафтам нишон додам ки сарам дар мекунад. Хай дидан, ҳама тарафа дидан, вай кардану гуфтан ки аслан хоҳари азиз, мо ба шумо мисол сӯзан мемонем, асабоятонро вай ором мекунем ҳама, вай ин неки ин вақтинча як муддати кӯтоҳ, ташаккур, як муддати кӯтоҳ дорад. ҳамаи муолиҷаи тандурустии худамон дар дасти худамон аст. Шумо ин ҳамин суханое ки ман ҳозир гуфтам, ҳаминҳоро агар ҳар як гапои майда чуйдаро ба дилатон нагиред.
1: Бале.
0: Мисол шавҳаратон дод зад ё зан дод зад, ҷангу як таш баланд мешавад, як таш паст мешавад. Хай медонам зиндагӣ пасти баланди зиёд дорад, хай як илоҷ карда хурсандиро кобед дар ҳамин зиндагӣ.
1: Бале.
0: وقت زیاد کوتاه است.
1: بله سلامت باشید. بچینیم ما برای خوب شنوندگان و اندکه خوب استراحت کردن شما ما یک لحظه موسیقی اعلان میکنیم، یک سرودی شما رو کارگردان پیشنهاد میکنه، سپس ما صحبت رو با شیرین مونیهولوه هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان ادامه میدهیم. با ما باشید. بله با کپکی خانم.

0: шунавандагони азиз, ширинмониҳо рӯзи барномаи барги сабз ҳастанд ва инак хуб шин мо боз ба шунавандагон, агар мо фурсат диҳем, андаки дигар вақт дорем ва биёед бубинем шунавандаҳо ба ширинмо чӣ гуфтан мехоҳанд ва ё чӣ пурсидан мехоҳанд. Агар занги телефонӣ бошад, мо гӯш мекунем, агар на хуб занги дигар аст, марҳамат гӯширо
1: алошед
0: ва мо зангро қабул мекунем.
1: Алло, салом дигина бону, салом дигар ба ширинмони ҳолова.
0: Хушомадам
1: ба барномаи барги сабз. Ман Зулайхо ҳастам аз Шайхзода.
0: Хуб, Зулайхо,
1: ширинмо чанд сол пеш ҳамин ба Шайхзода омада будам. Вақт ҷавон будам ба гурӯҳи Мадона буд. ҳамун кас ҳам бойҳои сохтаи бофтаи вай духтарона монда буданд сар будан. оё ҳамун Мадона суди ҳамин суди капи хиромона хонда буд. оё бо ҳава ягон маротиба ҳамкорӣ кардаед ё на? ҳамисо шуморо дӯст медорам. сурудҳоятонро раҳҳоятонро Зулайхо ҳастам аз Шайхзода.
2: саломат бошед, хона обод бошед, ташаккур зиёд. ҳамкорӣ ҳоло надорем, лекин суруди бадахшониро ба он кас додам ин мусиқиашро ба он кас тақдим кардам, ки дар ҷой равад ва суруд хонад. Мебинем ҳамдигарро. аввало ҳамкорӣ мекардем, дӯстам будем. маро ама мегӯяд фақат худо нигаҳбонаш бошад ва худо ҳунарашро пеш барад ва ба қулаҳои баланди баланд бирасад.
0: ҳатман бе занги дигарро хуб қабул кунем. Ало, салому алайкум.
3: Ало, салому алайкум.
0: Дуруд ба шумо.
3: аввало дуруд ба шумо ва дуруд ба афаҷони меҳрубон. овози ширин, овози форамат хастона бошад ба ҳамда мардуша ҳастон сокинноя кушонён ҷаҳайна обод. афаҷон, агар таронаи пазмаро дошта бошад сарод бе ҳад мухлиси доими шумо ҳастам. فقط با ترانهای شما هستیم افجان عزیز. اگر این روز یک شنبه خواهرم از این اجان زیاد روز دارد توی عروسی دارد یک چهار مثل بسر سیزنده کرده و شما با تمام کل مخلصان با شما اون بیدارار میخوان و خونه خدا هم بیرسته افجان عزیز.
2: سلامت بشید، تشکر. پیشترک بخوام سوال داده بودم.
0: بله ва биёед мадинаро бо тӯи хонадоршавӣ табрику таҳният мегӯем ва маҳз ин мисраҳо ба мадина барои хушбахтию ва бахти сафедаш бахшида мешавад. марҳамат.
2: дар маъракаҳо вақтҳои пеш мехондам ин сурудҳоро, ҳоло ҳам замзама мекунанд ки устод апай нигина ҷон ҳаминро фақат дар маъракаҳо мехондам.

0: гузориши муфассал.
1: Дар муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон ҳамоиши илми маърифатӣ таҳти унвони дастнависҳо мероси фарҳанги миллат баргузор гардид. Таъкид шуд, ки аз ин осори ниёгон то имрӯз 10% мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: Дар ҳамоиш олимон муҳаккон, кормандони муассисаҳои илмӣ ва фарҳангӣ, инчунин доираи васеи дӯстдорони мероси таърихию фарҳангӣ иштирок намуданд. Зимни чорабинӣ таъкид рафт, ки дастнависҳо ҳамчун ганҷинаи бебоҳои таърих ва фарҳанги миллат дар ҳифз ва муаррифии арзишҳои миллӣ нақши муҳим доранд. Иштирокчиён оид ба аҳамияти омӯзиш, нигаҳдорӣ ва рақамикунонии дастнависҳои нодир ибрози назар намуда, онҳоро сарчашмаи муҳими омӯзиши таърихи тамаддуни миллат тоҷик арзёбӣ карданд. Бобоҷон Сайфуллоев, устоди донишгоҳи миллии Тоҷикистон, оид ба ҳадафҳои баргузории ин ҳамоиш гуфт:
3: дар гӯшаву канори Тоҷикистон насли ҷавон дар қалбҳошон ин ангеза бедор мешавад, ки мо бояд инҳоро биомӯзем. Дар ин шароити имрӯзӣ як роли ки фарҳангӣ нақшаш аз тӯпу танку аз ин чизҳо кам нест. як миллат вақте метавонад аз истиқлоли худ, аз кишвари худ дифоъ кунад, ки на танҳо аз нигоҳи низомӣ, балки аз нигоҳи фарҳангӣ ҳам бояд пуштивона дошта бошад, ва яке аз пуштивонии мо ҳамин мероси хаттӣ аст.
2: ҳамчунин дар ҷараёни ҳамоиш маърузаҳои илмӣ вобаста ба мероси хаттӣ, нақши дастнависҳо дар рушди илму фарҳанг ва роҳҳои ҳифзи онҳо дар шароити муосир пешниҳод гардиданд. Қайд шуд, ки ҳифз ва омӯзиши дастнависҳои қадима барои таҳкими худшиносии миллӣ, муаррифии таърихи пурғановати миллати тоҷик ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани арзишҳои фарҳангӣ аҳамияти калон дорад.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: ассалому алайкум шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагӣ барномаҳои радиои садои душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои душанбе, шаҳри душанбе, қалби тоҷикистони азиз пазиро бошед.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Сомени арҷманд, Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои мероси ғании, таърихӣ ва фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда. Барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони хориҷӣ ба кишвар иқтидори воқеӣ дорад. Бо назардошти омилҳои зикршуда, ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи туризмро самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. Бале, соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои муҳими иқтисоди миллӣ, аз ҷумла заминаи мусоид барои таъсиси ҷойҳои корӣ, рушди соҳибкорӣ, муаррифгари таърихи фарҳанги ғанӣ, иқлими созгор, обу кӯлҳо, чашмаҳои мусаффо ва шифобахш, меваҳои шаҳдбор, кӯҳҳои осмонбӯз, пиряхҳои азим, набототу ҳайвонот ва манзараҳои беназири табиат ба ҳисоб рафта, ҳамеша таҳти таваҷҷӯҳи роҳбарияти олии давлат қарор дорад. Захираҳои бузурги сайёҳии Тоҷикистон барои рушди навъҳои гуногуни сайёҳӣ, аз қабили сайёҳии экологӣ, фарҳангиву таърихӣ, муолиҷавӣ, кӯҳнавардӣ, сайёҳии шикор ва сайругаштӣ имконияти фароғ фароҳам овардаанд. Бояд зикр кард ки бо татбиқи сиёсати хирадмандона ва пайгирона дарҳои кушоди пешвои миллатамон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 узви комилҳуқуқи Созмони Ҷаҳонии Сайёҳӣ гашта. Ба ҳамгироии соҳаи сайёҳии кишвар ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ заминаи воқеӣ фароҳам оварда шуд. шунавандагони азиз, баҳри пешбурди соҳа ва муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ дар Тоҷикистон, рӯнамоии портали сайёҳӣ аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон доир гардид. Аз мақсаду мароми он Фарухрӯз Иззатуллоев, сардори раёсати рушди туризми Кумитаи рушди туризми назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин мегӯяд.
2: Боиси хушнудист ки мақсади иҷрои дастури сипоршоҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт ки портали миллии сайёҳии кишварро бо мақсади ҷалби сайёҳони хориҷӣ ва муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳии кишвар дар арсаи байналмилалӣ яъне бароҳмон ин пеш аз ҳама барои ворид шудани сайёҳон хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне тартиботи ворид шудани сайёҳон хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дарёфт намудани маълумоти саҳеҳ ва дуруст оид ба имкониятҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. Имрӯз тамоми ширкатҳои сайёҳӣ, дигар мақомотҳое ки ба сояи сайёҳӣ алоқаманд мебошанд, баҳри муаррифии ин портали миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъ омаданд ва ин боиси он мегардад ки имрӯз мо гуфта метавонем ки яъне портали миллии сайёҳӣ ягона портале мебошад ки тамоми имкониятҳои сайёҳии кишвар дар он ҷой дода мешаванд. Ва мавриди зикр аст ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аъзои комили ҳуқуқи созмони ҷаҳонии сайёҳӣ аз соли 2007 мебошад ва дар ин замина мо як чанд чорабиниҳое ки бо мақсади ҷалби сайёҳон ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гузарондем ва ин ҳам боиси он мегардад ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари сайёҳӣ ва кишвари дорои табиати зебо ва хушманзара арзёбӣ менамояд. Ва ин созмони ҷаҳонии сайёҳӣ ки имрӯз портали миллии сайёҳӣ омода гардид ва ин созмон барои дигар аъзои худ, барои дигар яъне давлатҳое ки ба мо ҳамкорӣ доранд яъне ирсол мешавад ва ин боиси он мегардад ки сайёҳони хориҷӣ ба ин Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне маълумот дарёфт мекунанд ва ташриф меоранд. имрӯз мо гуфта метавонем ки агар ҳамаи минтақаҳои тоҷикистонро мо минтақаҳои сайёҳӣ гӯем хато намекунем ба хотире ки онки имрӯз дар тамоми минтақаҳои мо яъне дар як муддати муайян чор фасли солро дида мешавад. имрӯз агар мо дар фасли тобистон агар мо минтақаи хатлонро агар ҳамчун минтақаи гармтарини тоҷикистон бишиносем имрӯз метавонем ки дар ҳамун вақт ҳамун соат метавонем ба минтақаи бадахшон яъне дар он ҷо фасли зимистонам дарёфт кунем. ин ҳам боиси он мегардад ки имрӯз тамоми минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон яъне минтақаҳои сайёҳӣ мебошанд ва имрӯз мо аксарият сайёҳон имрӯз ба минтақаи Зарафшон, яъне вилояти Суғд сафар мекунанд, минтақаи Бадахшон сафар мекунанд ва минтақаи Хатно низ сафар мекунанд. Ин боиси он мегардад, ки имрӯз ҳам рушди туризми дохилӣ ва ҳам рушди туризми яъне воридотӣ ба мас яъне рушд ёфта истодааст, ки ин боиси яъне маърифгарии имконияти сайёҳати Тоҷикистон гашта истодааст. Имрӯз мо дар асоси супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мо барномаи давлати рушди сайёҳиро омода намудаем ва ин ҳам дар барасии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. ин барнома тамоми нақша чорабиниҳое ки дар асоси консепсияи рушди сайёҳи сайёҳӣ барои солҳои 2019 буд мо барномаи миёнамуҳлат яъне таҳия намудем ва боварӣ комил дорам ки ин барнома аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастгирӣ меёбад ва дар ин барнома тамоми нақша чорабиниҳои оид ба рушди сайёҳии сайёҳӣ пешбинӣ шудагӣ ҳастанд, ки ин боиси яъне боз ҳам рушди соҳа ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба маърифии имкониятҳои сайёҳи хориҷӣ мегардад. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 91 адад ширкати сайёҳӣ фаъолият мекунанд, ки аксарияти ин ширкатҳо яъне дар шаҳри Душанбе ва манотиқи гуногуни кишвар фаъолият мекунанд ва гуфтан ба маврид аст, ки 60 адад ширкатҳои сайёҳӣ ки имрӯз пеш яъне қаблан ба туризми содиротӣ фаъолият мекунанд, алакай онҳо ба туризми воридотӣ фаъолият кардааст. ин боиси он гашта истодааст, ки алакай ширкатҳои сайёҳӣ дар фаъолияти кумитаи навтаъсиси сайёҳӣ яъне якчанд хатсайрҳои нави сайёҳиро аз минтақа ҳои гуногуни кишвар яъне сафар намуданд, дидан намуданд ва таҳия намуданд, ки ин боиси ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон гаштааст. имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон якчанд ширкатҳое мебошанд, ки яъне ба мисли Sky Tour ҳастанд, яъне муассисаи сайру сайёҳат ҳастанд, яъне ширкати сайёҳон мебошад, ширкати Морхур, ширкати Кӯҳандиз, Орион Адвентур, ин ширкатҳо ширкати Тоҷик Авиатур, яъне ассотсиатсияи мададгор ба рушди ташкилотҳои сайёҳӣ мебошанд, ки инҳо алакай барои ҷалби сайёҳон ва пешниҳод намудани хатсайрҳои сайёҳӣ яъне мавқеи худро дар бозори сайёҳии кишвар пайдо кардагӣ ҳастанд. фикр мекунем, ки имрӯз дар тамоми давлатҳои хориҷӣ яке аз соҳаи сардаромад ин ин яке ба иқтисодоти миллии кишварҳо ин соҳаи сайёҳӣ мебошад ва инам дар ҷумҳурии Тоҷикистон мо гуфта метавонем, ки имрӯз соҳаи сайёҳӣ низ барои хизматрасонӣ яъне барои ҷалби сайёҳон, барои пешниҳод намудани маълумотҳои саҳӣ ва таҳияи хатарҳои нас, инам барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва яъне саҳми сайёҳӣ дар кишвар аз манфиат холӣ нест, барое ки имрӯз ширкатҳои сайёҳӣ дар баробари яъне қабули сайёҳон яъне бо таъмини нақлиёт, таъмини меҳмонхона, таъмини масалан суғурта, таъмини хӯрокаву дигар-дигар ки дар бастаи сайёҳӣ медарояд ворид мешавад, инам барои як саҳм гузоштан ба иқтисодоти миллии кишвар мебошад. имрӯз вобаста ба таҳия намудани портали миллии сайёҳӣ яъне дар тамоми намоишгоҳҳо тамоми амин чорабиниҳое ки сатҳи байналмилалӣ мегузарад, албатта мо низ таҷрибаи байналмилалӣ гузтем, лекин бо дар назар дошти имкониятҳои сайёҳӣ ва табиати бишосои кишвар ва он захираҳое ки имрӯз мо дар соҳаи сайёҳӣ дорем ва анъанаҳои миллие ки имрӯз мо дорем, метавон гуфт, ки имрӯз мо тамоми онҳоро яъне дар палтари сайёҳӣ ҷой намудем, ки боиси муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва фарҳанги миллии кишвар мебошад. як нуқтаро қайд карданӣ ҳастам, ки имрӯз дар кишвари мо бо мақсади фатҳ намудани қуллаҳои Исмоили Сомонӣ ва дигар қуллаҳое ки мавҷуд ҳастанд, яъне ҳамасола экспедисия байналмилалии кӯҳнавардӣ баргузор мегардад, ки дар он аз тамоми кишварҳои хориҷи кӯҳнавардони касбӣ яъне иштирок мекунанд ва ин ҳам дар мавсими моҳҳои август ва сентябр баргузор карда мешавад, ки инам боиси муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар мебошад ва ҷалби кӯҳнавардон ва ҷалби сайёҳон ба кишвар мебошад. ва дар ин замина мо низ мақсад гузоштем, ки он яъне имкониятҳое ки дар доираи баргузории чорабиниҳо мешавад дар портали миллии сайёҳӣ ҷой намоем, ки боиси муаррифигари намуди соҳаи кӯҳнавардӣ бошад. дар ин замина кумита як қатор нақша чорабиниҳоро таҳия намуд ва як қатор чорабиниҳоро баргузор кард дар якҷоягӣ бо ширкатҳои ватании сайёҳӣ ва дигар соҳибкорон ва дигар. мо баргузори конфронси байналмилалии сайёҳӣ баргузор намудем, ки дар доираи ин конфронс як қадар коршиносони байналмилалии соҳаи сайёҳӣ аз Сингапур ва аз Амрико иштирок намуданд, ҷиҳати яъне боз ҳам коршиносони байналмилалӣ ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ яъне маслиҳатҳои худро доданд ва дар ин заминаи конфронс мо низ фестивали фарҳангии сайёҳии рангурангро баргузор намудем, ки ин фестивал боиси ҷалби сайёҳон ва маърифии фарҳангу анъанаҳои миллии Тоҷикистон баргузор гардид ва дар ин фестивал як қатор ширкатҳои сайёҳӣ, як қатор намояндагони минтақаҳои гуногун ва намояндагони муқими дипломатии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне бо мақсади маърифии шӯрои абрешим таҳти унвони рангу ранг фестивал баргузор кард. Дар онҷо тамоми имкониятҳои худро баҳри ҷалби сайёҳон ва ҷалби сокинони пойтахт яъне маърифӣ намуданд дар доираи ҳамин фестивал. баҳри зикр аст ки имрӯз дар ҷумҳурии тоҷикистон сайёҳоне ки ба ҷумҳурии тоҷикистон пеш аз мақсади гузоштан ба ташриф овардан онҳо пеш аз ҳама барои дарёфти маълумот аз сомонаи интернетӣ дарёфт мекунанд ки бо чӣ тавр ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид шаванд ва кумитаи рушди сайёҳӣ низ дар доираи як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ ба мисли ITB берлин ба мисли интермаркети москва ва ҷатаи ҷопон ва дигар чорабиниҳое ки бозори сайёҳии ҷаҳонӣ мебошанд дар он ҷо имкониятҳои сайёҳии кишварро маърифӣ мекунад ҳамзамон боиси хушнудист ки имрӯз мо портал миллии сайёҳиро кушодем ва ин портал барои дарёфти маълумоти саҳе ва дуруст вобаста ба тартиби вориди сайёҳон ба кишвар ва дарёфт намудани минтақаҳои сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистон боис мегардад.
1: дӯстони азиз, тоҷикистон аз нигоҳи иқлим, боду ҳаво, манзараҳои табиат ва урфу анъанаҳои мардумӣ макони беҳтарини сайру сайёҳат ба ҳисоб меравад. бо мақсади босам тавсия бахшидани соҳаи сайёҳӣ яке аз масъалаи асосӣ инкишофи инфрасохтори сайёҳӣ ва беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ мебошад ки он барои рушди туризм зарур ва ҳатмӣ аст. рӯи кор омадани сомонаи туристӣ далел ба гуфтаҳои болост. чунин ақида дорад ҷамшед ёров, доценти кафедраи ҳуқуқ ва идораи сайёҳии донишгоҳи миллии тоҷикистон.
3: албатта ба ҳамагон маълум аст ки имрӯз ҷараёни саноатикунӣ дар бисёр кишварҳои олам бо сурат идома дорад ва ин албатта боис мегардад ки ҳолати экологии кишварҳо дар ҳолати нохуб қарор дорад ва бинобар ин чун он мардуме ки дар ин кишварҳо зиндагӣ мекунанд дараҷаи муайяни хуби даромаддокӣ доранд ва имконияти бештари сафар кардан ба кишварҳои гуногуно пайдо менамоянд аз ин хотир зарур аст ки тоҷикистон чун як кишваре ки воқеанам туристбоб аст ба ҷаҳониён пурратар ва хубтар ва бештар муаррифӣ карда шавад мураттаб намудани чунин як сомона албатта боиси рушди соҳаи сайёҳӣ мегардад албатта ин хеле падидаи хуб аст дар инҷо ман мехоҳам зикр намоям ки воқеан ҳам чун тоҷикистон аз лиҳози ҷойгиршавии географӣ дар як мавзеъ ҷойгир шудааст ки дар бағали кӯҳҳои сабафала кашидааст ин албатта гувоҳ аз он аст ки воқеан ҳолати экологии ин кишвар хеле мусоид аст ва чун дар ҷумҳурии тоҷикистон зиёда аз 947 геокомплекс аст ҳар як аз ҳамин геокомплексҳо сарватҳои хосаи сайёҳии экологии худро доро мебошанд ва бинобар ҳамин чун имрӯз дар зиёда аз 85 кишвари дунё ҳамчун соҳаи асосии хоҷагии миллии кишвар сайёҳӣ маҳсуб меёбад ва дар 15 кишвар асоситарин аз зиёда аз 60 то 80 фоизи ҳаҷми ммд маҳз ба соҳаи сайёҳӣ рост меояд тоҷикистон метавонад дар ояндаи наздик ба яке аз кишварҳои воқеан табдил ёбад ки соҳаи сайёҳӣ дар таркиби иқтисоди милли он ҳамчун яке самтҳои афзалиятнок бошад албатта имрӯз маълум аст ки соҳаи сайёҳӣ дар таркиби иқтисоди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок эътироф шудааст ва ҳар як чорабиниҳое гузаронда мешавад маҳз ба хотири рушди соҳаи мазкур аст ва ҳамзамон ҳар як нафар сайёҳ ки ба кишвар ворид мегардад дар сурати дуруст пешниҳод кардани хадамот ва яъне дуруст муаррифӣ карда тавонистани ихтиёрҳои сайёҳии кишвар ӯ метавонад дар сурати боз ба ин сарзамин баргаштан чанд нафар дигарро бо худ биёрад сайёҳӣ мегӯянд хусусияти рафторӣ дорад яъне рафторӣ ба кадом маъни аст вақте ки хадамот дуруст пешниҳод мешавад вақте ки муҳит ба он нафар писанд меояд албатта ба тариқи тетатет яъне ба тариқи аз забон ба забон рафта ба дигарҳо ин кишварро муаррифӣ менамояд ва сайёҳон теъдодашон сол аз сол бештар мегардад ва чӣ тавре ки аз нишондодҳои оморӣ маълум мегардад теъдоди сайёҳон сол аз сол ба ҷумҳурӣ зиёд шуда истодааст ин аз чӣ дарак медиҳад албатта ин дарак давлат аз он медиҳад ки воқеан ҳам тоҷикистон ба бозори ҷаҳонӣ оҳиста оҳиста ва босубот ворид шуда истодааст ва дар ин ҷо як чиро бояд зикр намоям ки тоҷикистон аз лиҳози дороии сарватҳои сайёҳи рекреатсионӣ дар миқёси осиёи марказӣ пешсаф аст зеро мутобиқи нишондодҳои олимо зиёда аз 14 фоизи ҳудуди ин сарзамин минтақаҳои сайёҳи рекреатсионӣ ҳастанд ва бинобар ҳамин дар ояндаи наздик боварӣ комил дорем ки ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятнок дар бахши сайёҳӣ албатта ин сайёҳии экологӣ маҳсуб меёбад агар ки имрӯз сайёҳӣ зиёда аз 100 равия дошта бошад ва вобаста ба ҷойгиршавии кишварҳо вобаста ба дороии ихтиёрҳои сайёҳӣ кишварҳои гуногун мақомҳои муайяне ишғол карданд ва тоҷикистон метавонад дар дороии сарватҳои сайёҳии рекреатсионӣ ки таркибан аз чанд ҷараёнҳо иборат аст пешво бошад дар миқёси осиёи марказӣ албатта барои هرچی بیشتر جلب کردن سیاحان به کشور یک چند چاره ها امروز اندیشته شده. در اینجا ذکر نمودن جایز است که بدون تشکل سیاحی داخلی رشد سوهای سیاحی بین خلقی غیر امکان است. از این خاطر اولا سیاحی داخلی باید رواج داده شود، چون البته تشکل سوهای سیاحی از سطح اجتماعی اهالی وابسته است و بعدا جلب نمودن سیاحانی که از دیگر کشور به مملکت وارد می شوند. البته امروز معرفی بسیار منطقه های سیاحی در سامان های گوناگون وجود دارد و اگر خوبتر می بود در آینده نسبت همه حدود هایی که واقعا هم از لحاظ دارایی ثروت های سیاحی اکولوژی پیشرفت هستند و شکل یک معرف نامه در سامان ها باز پورتر جایگیر کرده شود و در دایره موجودیت همین منطقه های سیاحی اکولوژی خط سیر های گوناگون با نشان دادی حدود مسافه بلندی از سطح بحر حالت اقلیمی و غیره نشان داده شود و همه البته اون نفران سیاح هستند، اونها جوینده هستند. برای آشنایی پیدا کردن با یگان کشور اول با سامانه های گوناگون وارد می شوند، نسبت به همون سرزمین معلومات پیدا می کنند و معلوماتی درست باعث جلب کردن سیاح می شود. این یکی از راه هاش.
1: دوستان گرامی، امکانیت و ذخیره های سیاحی تاجیکستان در ردبندی کشورهای دارای موضع های سیاحی جهانی موقع نظررس را کسب کرده است. این سامانه به تازگی تأسیس شده و دوستداران سیر و سیاحت بسیار منطقه های سیاحی کشور ما را به طور باید و شاید معرفی می کند. اگر اینجا شنوندگان گرامی و گفته های مراد علی تبرعلی مسئول سامانه ملی سیاحی جمهوری تاجیکستان گوشت هم خیلی خوب خواهد بود.
4: برنامه رو ما طول 4 ماه به انجام رساندیم و به خاطر اون ما این برنامه رو ساختیم که تاجیکستان رو در کشورهای جهان با سیاحان جهانی معرفی نماییم. خب در آینده در نظر است که ما نوگانی ها در پرتل ملی سیاحی جمهوری تاجیکستان وارد نماییم. در سامانه جمهوری تاجیکستان خیلی که با شما معلوم است در منطقه های نوتکراری، یعنی که طبیعت های نوتکراری تاجیکستان و انامون خوراک های ملی تاجیکی رسم و رسوم و عید های مثل ملی دولتی و همه این ها در سامانه وارد کرده شده است. اینچنین با سامانه ملی سیاحی با 3 زبان، یعنی زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی در سامانه جای داده شده است. ما رو سیگه پرتل ملی سیاحی جمهوری تاجیکستان رو البته که با دیگر سامانه ها با در قیاس دیده بر اومدیم که فرقیت ها یعنی که باید باشند، یعنی که پرتل پرمزمون باید باشد. ما همین رو دیده بر اومدیم و باز در آینده هم کوشش میکنیم که نویگری های زیاد وارد نماییم.
1: همدیاران عزتمند، موافق معلومات های مسئولین در سامانه ملی سیاحی تاجیکستان، دستاورد های شرکت های سیاحی، آسایشگاه ها، تبابتگاه ها و شرکت های هواپیمایی به نمایش گذاشته شده. بخش های گوناگون از قبیل سیاحی اکولوژی و مالیجوی یکی از عامل های رشد کشور، رشد سیاحی تاریخی و فرهنگی و انفراساختار سیاحی و خدمت رسانی و سیاحان و امثال این را دارو است. هدف از برگزاری سامانه مذکور را رهبریت کمیته رشد سیاحی کشور در معرفی امکانات های سیاحی تاجیکستان، مبادله افکار وابسته به گسترش همکاری بین شرکت های سیاحی وطنی و خارجی، استفاده ثمرناک امکانات های شاهراه ابریشم، آموزش تجربه پیشقدم بین المللی و تقویت همگرایی منبعه ساحه سیاحی تاجیکستان با بازار جهانی سیاحی ارزیابی نموده. قابل تذکر است که وطن ما در این پیروهای تاریخی قرار دارد و با دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری، کمیته رشد سیاحی با برگزاری چنین چوربینی ها تلاش آن را دارد که با تبلیغ و تشویق بیشتر جلب سیاحان خارجی را بهره بالا بردن رغبت تماشای شاهرای ابریشم به تاجیکستان افزاید. اطمینان کامل است که فعالیت با ثمر سامانه به رشد ساحه سیاحی، گسترش همکاری بین شرکت های سیاحی وطنی و خارجی و باز هم بهتر گردیدن سیمای سیاحی وطنمون در عرصه بین المللی سهمی ارزشمند خواهند گذاشت. برنامه امروز از رادیو صدای دوشنبه شنوندگان عزیز با آخر رسید. خیر، سلامت باشید و سربلند.

ҳамсадои дил меҷӯеду? Фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои Душанберо пайдо кунед. 102.2

0: гузориши муфассал.
1: Дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ аз ҷониби мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Ҳисор 50 адад нуқтаи ғайриқонунии партовҳои истеҳсолӣ истеъмолӣ ошкор ва бартараф гардида, нисбати қонуншиканони ҳифзи муҳити атроф ҷавобгарии маъмурӣ татбиқ гардидааст. Мутахассисон ҷой доштанди партовҳои бесоҳиб дар ин шаҳрро аз норасоии нуқтаҳои партовҳои муваққатӣ арзёбӣ мекунанд. Гузориши ҳамкорамон Тоҷиддин Саторзода пайгир аз ин мавзӯст.
2: معامله با پرتوهای بیسوهیب یکی از مشکلات روزمره در شهر ایسور باقی میموند. با گفته نورالی خالف سر متخصص شعبه حفظ محیط زیست شهری مذکور نابسته از نظارت جدی کارمندان حفظ محیط اطراف مقامات محل و کارهای تبلیغاتی در این سمت میان اهالی این مسئله هنوز هم نگران کننده به چشم میرسد.
3: از طرف شعبه در 6 ماه سپری گشته زیاده از 160 نفر شهروندان حدود شهر ایسور протоколҳои ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ нисбати онҳо пешбинӣ шудааст. ин ҳам бошад 65 адади он дар самти партов, 23 адади он дар самти об ба назар меафтад. зиёда аз 70,000 сомон ҷаримабандӣ карда, аз он 93 фоизи он 62,000 зиёд ситонида шудааст. айни ҳол боқимондаи он дар баррасӣ мебошад.
2: در شهر ایسار حالت های پرتافتنی پرتاب های ساختمانی در کناری رود و شهر از مسئله های دیگر مهم امروز ارزیابی می شود. متخصصان در نیم ساله اولی سال جاری در این سمت 4 نفر راننده ماشین های برکش را به جوابگری معمولی جلب نمودند. در همین حال نورالی خالف سر متخصص شعبه ایزی محیطی سیست در شهر این قضیه چنین پاسخ گفت.
3: برای جایگیر نمودن پرتاب های ساختمانی منطقه های سل شوشته ғорҳо муайян карда шудааст, ки ба онҳо корои фаҳмондадиҳӣ гузаронда, ки дар соҳили дарё напартофта ба минтақаҳои хавфноке, ки айни замон роҳ шушта дар ҳамон ҷоҳо партовҳои сохтмон ва рехта шуда истодаанд.
2: балан бардоштани маърифати экологии мардум аз самтҳои муҳими фаъолияти кумитаи ҳифзи муҳити зист ва зерсохторҳои он дар шаҳру ноҳия ва вилоятҳои мамлакат ба шумор меравад. нурали холов сар мутахассиси шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри ҳисор фаъолияти мутахассисони соҳаро дар самти ҷалби ҷомеа ба корҳои ободонии сарсабзнамоӣ чунин тавзеъ дод.
3: дар 6 моҳи сипари гашта зиёда аз 30 маротиба аксияҳои тозагии маҳал, тозагии шоҳро, тозагии соҳил гузаронида шуда. ин ҳам бошад дар шоҳроҳи душанбе, турсунзода, соҳилҳои дайроҳо, каналҳо, ҷӯйҳо ва дар ҳудуди маҳаллаҳо гузаронида шуда бо иштироки зиёда аз 4,000 шаҳрвандон ва 5 адад техникаҳои ба тариқи боркунанда ва мошинҳои боркаш истифода бурда шудааст ва зиёда аз 50 куб партовҳои истеҳсолӣ истеъмолӣ ҷамъоварӣ карда ба партовгоҳи расмӣ кашонида шудаанд.
2: дар пешоҳи ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон кормандони шуъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри ҳисор дар баробари маъракаи тозагии деҳаву кӯча гузарондани аксияи тозагии соҳилу маҳалро тақвият бахшида талош доранд дар ҳамбастагӣ бо аҳолӣ ин ҷашни фархундаи миллиро хубу хотирмон истиқбол бигиранд. тоҷиддин Саторзода, Садои Душанбе.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, мухлисон ва дӯсторони ҳамешагии барномаҳои радиои Садои Душанбе. Инак барномаи навбатии барги сабзро бо меҳмони навбатӣ пазиро бошед.

0: хуб барои худиш масалмат боша бе занги дигарро гӯш кунем. Алло, салом алейкум.
1: Салом алейкум апаҷони азиз.
0: Дуруд ба шумо.
1: Апаҷони маро хуш омадед мегам бе ҳад овози форам, овози зебо дорад ки дар дили мухлисон ноҳияи кушониён деҳаи Нобод ҷо дорад апаҷони азиз ман.
2: Салом алейкум, ташаккур.
1: Апай Шримоҷон.
2: Ҷон.
1: Ранги модар бо шуморо дӯст медорам. Шумо метавонед ба ноҳияи кушониён деҳаи Нобод меҳмон шавед.
2: Ой ҷони ман, насиб хай.
1: Апаҷони азизи ман. имро хоҳарҷони ман Мадинаҷон ки ту арӯзи якшанбе ки арӯсӣ дорад, агар ягон таронаи фарзмора умеҷон домоди азиз ва хоҳари ки меҳрубон Мадинаҷон ту дорад, шуморо даъват мекунам ягон таронаи туёна бошад, баргардон чедаст хоҳиш мекунам. баҳри Мадинаҷон хоҳари аз мо 24 мисла зинда бошад.
2: аввало хушбахт бошанд, сеҳат саломат бошанд. дигар аз хушбахтӣ боло дигар ба ҳам
0: чизе нест.
2: чизе нест. хонаобод бошед.
0: бале. хуб, инҷо гуфтанд ки бар бе занги дигарро гӯш мекунем ва пас аз бахши хабарӣ мо ҳатман як суруди хуб. бахши хабарӣ инҷо нест ва мо суҳбатро бо ширинмо идома медиҳем ва ҳатман як суруди шуху туёнаи ширинмо ба шунавандагони мо ва маҳз ба мухлисони ноҳияи кушониён пешниҳод мегардем. ин лаҳза бошад, биёед занги телефониро гӯш кунем. алло, салом алейкум.
3: алейкум салом. салом алейкум ҳузури шумо ва кулли ҳам шунавандаҳо ки мазо мешунаванд ба рӯи барбисад.
0: саломат бошед.
3: аввал миннатдории хешро ба шумо баён мекунам барои таҳияи чунин як барномаҳои хубу шунидани баъдан ба хонуми зебо ва хонуми ширин хушсадо хонум сангинои шифои комилу озил таманно мекунем, аз агоҳи худованд дуо мекунем ки ҳарчи зудтар шифо ёбанд ва ҳарчи зудтар ба садои душанбе биёянд. меҳмони шумо хонум ширинони ҳолваро ба кошонаи садои душанбе, ба студияи садои душанбе хушомадед мегӯям. садошон хаста набошанд, бисёр ҳам зебо месароянд ва ман як чор мисра аз сурудҳояшонро мехоҳам замзама карда бошам, баҳои он касро мехоҳам шунавам ва баъдан савол мехостам, як савол ҳам диҳам.
0: саволро
3: ҳамин аст ки ширинмо ниҳол ва ҳамчун як сароянда, ҳамчун як санъаткор худро муваффақ меҳисобанд, яъне ки аз худ қаноатманд ҳастанд то имрӯз.
2: албатта
0: дар ҷодаи ҳунар.
2: албатта муваффақ ҳастам, рӯзҳои хуб гузарондам дар ҳунар, зиёд бо ҳунармандони гуфти тоҷику пеш пеши тоҷикистон нишаст доштам, устодони ҳунар бо онҳо нишастам ва каме устодӣ ба ман доштанд, мисол апай Мастона Эргашева дар рақс муаллимаи ман, муаллимаи нотакрор зебо аминзода, Кароматулло Қурбон устодӣ ба ман доштанд, Далер Назар устодӣ ба ман доштанд. ман бисёр чизҳоро аз онҳо омӯхтам. падарам, модарам, инҳо якумин устодони ман буданд ва насиҳатгари ман буданд ва насиҳати онҳоро ман гӯш мекардам ва ваъда додам ки қомати баланди онҳоро пас намекунам ва ба ҳамон ба ҳамин рӯзҳо расидам. ман бисёр дар зиндагиам ва дар ҳунар бисёр муваффақ ҳастам. саломат бошед.
0: бале, чун устодони ин касб ба ҳар яке ба шумо агар як чизе дода тавонистан ҳам ва шумо аз эшон чизе гирифта бошед, бубинед дар маҷмӯ хуб ҳам ҳунари шумо, ҳам овози шумо ва умуман он чизе ки ба ҳунар раб дорад алгай пешрав аст. бияд занги дигари телефониро гӯш кунем. алло, салом алейкум.
4: алло, салом алейкум.
0: дуруд
4: ба шумо. ба хайру шодӣ бошад.
0: ташаккур.
4: саломи худро ба меҳмони гирони қадр мерасонам. банда меҳрубон ҳастам аз ноҳияи Фархор. саломи дигар ба кулли дӯстоне ки моро мешунаванд. дербоз мо набудем, мисол дар эфир рости гӯш ба барномаи садои душанбе доштему лек набудем. имрӯз бонуи гироми қадр меҳмон қадам ранҷа намудам ба хотири ҳамин кас бисёр хотири зурӣ кард эфирро баромадем.
0: саломат бошед. хуб мешунавем шумо.
4: мехоҳам агар имкон мақсад иҷозат боша, мехоҳам ки ҳами як чор мисра суруд бихонам. ҳамин кас мара ба ҳод
0: марамад. шумо шогирд, муаллима устод.
4: ай кабди хиромон то магар хона надори ай зулфи парешон то магар шона надори ай зулфи парешон то магар шона надори ай кабди хиромон то магар хона надори ай зулфи парешон то магар шона надори ай зулфи парешон то магар шона надори ҳам қадарш кифояй мехоҳам ки дар ҳамаи ҷудаи санъат то куҷо мақсад берун аз хориҷ аз кишвар мақсад то куҷо сафар намудан ба хотири ҳамаи истеъдоде ки худованд ба ин муаллимаи азиз додам худованд боз муваффақшон гардонад
2: не дар аввал вақте ки овозашонро шунидам фикр кардам ки дар радио бояд кор кунанд мисли баранда овози хуб доранд бисёр хуб доранд лекин дар худам ҳам дар овозхонӣ дар ҳунармандӣ овозхонӣ ягон мактабро тамом накардам ман шарм намедорам ин генетикӣ ҳаст гуфти русо аз хун ба хун мегузарад падарам модарам ҳунарманд ҳастанд ва чӣ хел гӯям хондан дар кор ба мисол институт ё донишкадаи училище дохил шуда бояд овозро каме тамрин диҳед каме
5: кор карданба таври профессионали бо он кор кардан
2: албатта вақте ки нотаҳоро мефаҳмед бо нота туғри мехонед мисол рост мехонед ан хел овоз тембри овозатон бисёр хушрӯ
5: яъне андаке дигар кор кардан дар кор тамом агар занги дигари телефони бошад мо гӯш мекунем
6: ассалому алайкум ман як нафар шунавандаи доимии шумо гавҳарбону аз ноҳияи кишониён хуш омадед апай ширимо нихолова
2: саломат
6: ман хурсанд мешавам ки и хел тоҷик саъматкор бовар кни фахр мекунам и зиндагӣ и обо чӣ хел хушрӯ ман дача будам бовар мекунам ба ҳами духтарчаба ҳаваси шокуши шумо байрудкони рақсни шуморо ҳавас мебурдам бусуз мебурдам лекин бовар кунӣ раҳмат ба падару модар аст ки лавзи тоҷики ширини худро напазрӯфӣ бо ҳамихе соҳиби касбу ҳунар ба тарафҳои русияро
2: соҳиби
6: ино фарзанд бовар кунӣ мехоҳам ки як суруди модарона ҳамчун бародар гуфт ки аз ноҳия кишониён ман фахр мекунам ки ина ду нафар аз ноҳия кишониён талабдори шумо шудем як суруди модарона мемудед беҳад ман хурсанд мешудаму худованд баракат биёви ҳами сиҳат зиндагӣ обода ҳамавақт хоб дар даст азар гардаду фарзандот
2: даҳмеҳрубонитон садқа саломат бошед ман ки зиёд суруд нахондам каме дар ёдаме як суруди модарро дорам танҳо каме замзама мекунам агар суханош дар ёдам биёяд инро ҳам ба зору сабт кардам барои ин ки вақте модарам аз дунё рафтанд ман дар бораи модар то охира хонда натавонистам ҳоло ҳам вақте ҳамин сурудоро мехонам ин сурудро як ҳамин суруди модарро дорам замзама мекунам гулунам пур мешавад
5: эҳсоси

0: доим. Ана дидед, наметонам. Саломат бошед.
1: Бале,
0: дар ҳақиқат аслан алаи модар фақат дар гӯши мо меояд ва суханҳои хуби хуб ҳам дорад, барои ин ки аламовар аст.
1: Бале.
0: Ҳамин суруд дар радио бошад, мумкин мемондед алаи модар.
1: Бале, мо аз кордон хоҳиш мекунем, агар ин суруд дар хазинаи тилои радиои Тоҷикистон бошад, ҳатман онро дарёфт мекунем ва ба шунавандагон ва мухлисон ва хусусан мухлисони ноҳияи Кушониён пешниҳод мекунам. Худи шумо ба фарзандонатон ва акнун ки соҳиби набира ҳастед, алла мехонед ва чӣ гуна алла мехонед?
0: Не. Не. Не, аллаи чӣ хел
1: лолоя мехонед.
0: Сода, сода,
1: сода. Вале ин гуна суруде ки маҳз гирия гологир кунад ва ё эҳсосӣ шавад.
0: Ҳамин суханое ки мефаҳмам, ҳам ба урусӣ мехонам, ҳам ба тоҷикӣ, ҳам ба бадахшӣ. Не ки бадахшония намедонанд, афсус.
1: Бале.
0: Ҳамаи забонро вақте ки дони забони тоҷики қадимаро ин бисёр хуб аст. Забондонӣ
1: جهاندانی است. بله. خب زنگ دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنه.
2: بار دیگر سلام عرض میکنم. خط تلفن کننده شد. میخواستم مثال اندام کنم از ایجادیات خود خانم شیرین ما.
1: خب مرحمت خانم شیرین ما اینجا بارگی گل خیلی درخواست کردن که شما زنگ
0: بزنید.
1: بله.
2: بچه‌ها

0: саломат бошем. Бошед ба ханум, ин духтарак ин аз шунавандаи доимии шумо аст. Барои ин ки аз ҳамин суруд фаҳмидам ки ошиқи ҳамин суруд будан, фақат ҳамин сурудро илтимос мекарданд ки ман замзама кунам. Саломат бошед. Не овоза ки хеле ширину лаҷаакои ба маза дорад. Саломат бошед.
1: Тарзи хонданаш ҳам ба худ.
0: Аслан ман амин мегӯям ки овози баланд, мисол ман намефаҳмам. Овоз бояд шира дошта бошад.
1: Нозук бошад,
0: маҳин. Овозҳои баланд зиёданд, не ки шира надоранд.
1: Бале.
0: Бубинед ки дар пеш аст.
1: Бале.
0: Манижа қавози баландам надорад, леки ширае ки манижа дорад, шабнам, ширае ки шабнам дорад, нигина ҳамон қулва. Бубинед гап дар овози баландӣ нест, гап дар
1: форам
0: дар дили одам ки
1: ҷой гирифта
0: бошад.
1: Чӣ қадар зуд хуб шунаванда ва бинанда онро хуб қабул мекунад, ҳазм мекунад ва барои ширин метобад, дар ҳақиқат ин хеле форам аст. Хуб биёед ма бо почта электронӣ бубинед, инҷо смс нависданд. Хуб Ҳанифа, шунавандаи доимии мо, салом нигина. Ширинмо Ниҳолова ва ба шумо хуб дуруду сипос мегӯям ки омадед дар барномаи мо иштирок кардед. Барои чӣ ин қадар зебоед ва сабаби пир нашудан чӣ аст? Хуб Ширинмо, биёед ба ин суол хуб ҷавоб гардонед. Ҳанифа аз шаҳри Турсузода, шунавандаи доимии.
0: Хари азиз, инам ба ҳам генетика ҳаст. Ман ба ҳамаи занҳо мегӯям, ба мардҳоям мегӯям, бубинед чӣ нозукӣ, чӣ сабзавот, чӣ аслан меваҳои моро бубинед. Зиёдтар ман аслан дар бозор фақат хай сабзавот аз худамон аст, меваҳои аз дигар мамлакатҳо меоранд. Аслан ман онҳоро ин қадар истифода намебарам. Мепурсам, вай меваи тоҷики аст, себои тоҷики аст, анори тоҷики аст? Ман фақат вай пӯшидаги ам бошад, ман аз моли худамон ҳа истифода мебарам. Ва бубинед, ҳамин медаатон соз бошад. хурсанд бошед.
1: Кайфияти инсон,
0: бубинед ки ҳар як инсон, ҳар як хонадон як пастию баланди худро дорад. Ҳамон пулдорашам, ҳамон бепулашам, ҳар як инсон як пастию баланди, яке зиёдтар дорад, яке камтар. Барои ҳамин зиндагӣ бисёр кӯтаҳ аст. Бубинед ҳар як пастии зиндагиро осон гузаронед. Ман намедонам, ман ҳечӣ намекунам, ман ягон чир дар рӯям накардаам. Ман бо дугонаҳоям, мисол агар бубинам, ҳамон рӯз ҳоли хубам надошта бошам, лекин худамро маҷбур мекунам, меравам ба тӯи дугонаҳоям ё ёру дӯстонам, ё меравам дар онҷо. Албатта хоҳӣ нахоҳӣ, хурсанд мешавӣ. баъд медаатон соз бошад, хурсанд бошед. Ҳамин мумкин ҳамин ёрӣ мерасонад. баъд ман модарам, падарам сину солашон баланд ҳам буд, лекин ин қадар калонсол наметофтанд. Ман аммо мегӯям ки ин дар хун аст генетики.
1: Бале, дар ҳақиқат то онҷое ки дар ёди ман ҳаст, устод Равоншод Хуршед Алидод хеле ҳам қомати баланд доштанд, мои сари сафед, вале ҷавон метод, хеле ҷавон хуб ба назар менамуданд. Ва рости гап, аз модари шумо ман шинос нестам, вале аз он чизе ки шумо гуфтед, яъне генетики, яъне он чизе ки дар оила хурсандӣ аст, хушбахтӣ аст, яъне сухани хуб аст. Албатта ин чиз ба рӯҳияи инсон, ба худи ӯ таъсир мекунад. Ва сирри ҷавон мондани ҳар як нафар ин дар хуб
0: дар
1: табиат, дар даруни худаш, ва бояд ҳар як нафар худашро худаш эҳтиёт кунад.
0: Ман вақте ки, бубахшед, як бор духтур рафта будам, ба садама дучор шуда будем, камак сарамро осеб дод, тиреза майда шуд. баъд рафтам нишон додам ки сарам дар мекунад. хай дидан, ҳама тарафа дидан, вай кардану гуфтан ки аслан хоҳари азиз, мо ба шумо мисол сӯзан мемонем, асабоятонро вай ором мекунем ҳама, вай ин не ки ин вақтинча, як муддати кӯтоҳ, ташаккур, як муддати кӯтоҳ дорад. ҳамаи муолиҷаи тандурустии худамон дар дасти худамон аст. Шумо инам ин суханое ки ман ҳозир гуфтам, аминҳоро агар ҳар як гапои майда чуйдаро ба дилатон нагиред.
1: Бале,
0: ана мисол шавҳаратон дод зад ё зан дод зад, ҷангу як таш баланд мешавад, як таш паст мешавад. Хай медонам зиндагӣ пасти баланди зиёд дорад, хай як илоҷ карда хурсандиро кобед дар ҳамин зиндагӣ.
1: Бале.
0: وقت زیاد کوتاه است.
1: بله سلامت باشه. بچینیم ما برای خوب شنوندگان و اندکه خوب استراحت کردن شما ما یک لحظه موسیقی اعلان میکنیم، یک سرودی شما رو کارگردان پیشنهاد میکنه، سپس ما صحبت رو با شیرین مونی هولوا هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان ادامه میدهیم. با ما باشه. بله با کپکی خلوم.

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра дунёи маънавии хешро рангин созед.
2: бо арзи эҳтиром ва адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаи мустақими радиои Садои Душанбе. Инак барномаи Даври суфра аст. Ин барнома барномаи озмуни фарҳанги фароғатӣ аст. Коргардон Ҷумъахон, ман Фирӯз, ин соат бо шумо ҳастем. Барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам.

0: рақами 811-02 вайбер телеграми мо фаъол аст ва рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. имрӯз боварӣ комил дорам ки дархосту хоҳишҳои шуморо то ҷое ки имкон аст коргардони мо иҷро мекунад ва таъби хушу болида барои шумо шурӯъ мекунем аз бахши аввали барнома.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: ин бахш озмунӣ аст ва ҳар нафаре ки занг мезанаду ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст мегӯяд ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегардад. агар рафту ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонад, имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонад. ман барои шумо барор мехоҳам. шарт ҳамин аст ки шунаванда ё хоҳишманду иштирокчӣ бояд ки тамос бигирад, занг бизанад. агар дар хотиратон бошад, як рӯз пештар як суол пешниҳод кардам ки аҳмади ҷомӣ чанд фарзанд дошт. фарзанди хеле зиёд дошт, аммо чанд адад, чӣ қадар фарзанд дошт? салом алайкум. бифармоед, маромад.
3: омадомади шумо бахайр. маҳмадо ноияи ҳамадонӣ.
0: маҳмадоно, хуш омадед. саломату сарбаланд бошед. ҷавоби шуморо гӯш мекунем.
3: бале, аҳмади ҷомӣ 42 фарзанд дошт.
0: комилан дуруст аст, 42 фарзанд дошт. суоли дигар. чанд қаҳрамони иттифоқи шӯравӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, яъне дар кишвари худамон?
3: 54
0: боварӣ доред?
3: 54 қаҳрамони 18 нафараш ордени шараф сетаи дорад. ин аз китоби таърих хонда будам.
0: яъне 54 нафар қаҳрамони иттифоқи шӯравӣ ҳаст дар тоҷикистон?
3: дар тоҷикистон буд. ҳа, козирада ки
0: бале, мутаассифона, афсус. комилан дуруст аст, ин 54 нафар аст. аҳсан кафкуби. маҳмадулло, маҳмадулло куҷо шуд? мутаассифона хати алоқа канда шуд. хоҳиш мекардам ки танҳо маҳмадулоро пайваст кунед. ан ҳамин шунавандае ки аввалин шуда иштирок кард ва ҳоло ду ҷавоби дуруст дорад. ду ҷавоб пайи ҳам дуруст аст. як саволи дигар. агар ҷавобашон комилан дуруст бошад, ғолиб ва соҳиби мукофот пулӣ мегарданд. маҳмадулло куҷо шудӣ? занг бизан. чаро хати алоқа канда шуд? ростӣ гоҳ-гоҳ ҳамин гуна ҳолатҳо мешавад. бояд рӯ афтода набошад. маҳмадулло кӯшиш кунад, талош кунад, бори дигар занг бизанад. маҳмадулло, салом алайкум. боз маҳмадулло, садотон канда канда мерасад. ҳоло моро хуб мешунавед? маҳмадулло, моро мешунавед?
3: бале.
0: охирин суол. кӯлоҳи панама як кӯлоҳе ҳаст ки мо шумо ҳам истифода мебарем.
3: бале.
0: дар кадом кишвар истеҳсол мешавад?
3: дар кишвари эквадор, дар амрикаи ҷанубӣ.
0: эквадор. комилан дуруст аст. чӣ хизмат аст мо коргардон ҷумъахон? рақами ҳамин бародари азизро шумо бигиред.
3: фирӯзҷон, ман бениҳоят аз бахшҳои шумо як илҳом мегирам ва як дархост ё пешниҳод мекунам ки бичори ҳамин одамое ҳастанд ки ҳамин саволҳоро аз интернет ҷавоб медиҳанд. вақте ки дин савол шумо медиҳед, вақтро мегиранд. ман илтимос мекунам ки ахали одамо аст ки намедонанд ба дигар одамо вогузор кунанд. ва як чиз дархост мекунам аз ҷурабек назриев.
0: аз ҷурабек назриев. саломат бошед. ғолибият, пирӯзӣ дар бахши аввали барнома, бахши озмунӣ ҳозирҷавоб барои шумо маҳмадулло муборак бошад. ан ҳамин хел ҳозирҷавобона шумо посух биед, ғолиб биед ва соҳиби мукофот пулӣ бигардед. ҳоло таронаи дархостиро коргардони мо ҷустуҷӯ мекунад. ман як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунам ба паёмакҳои шумо. ин шунавандаи мо менависад ки салом, омадомади шум барои шумо ба коргардонатон ба хайру шодӣ бошад. шунавандаи дигар чӣ менависад? марҷона ҳастам. салому дуруд, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад ба шумо, ба коргардон ҷумъахон. хеле шод мешавам ки барнома оғоз мегардад ва садои шуморо мешунавам. تشکر میگم برای شما، تشکر به همه آنهایی که حالو با ما هستند و ما رو میشنوند. ترانه درخواستی رو گوش میکنیم.

0: дӯстони азиз, хаста набошед. Шумо садои душанберо гӯш доред ва ин барнома «Даври суфра» ном дорад. Барномаи мусиқии озмунии фарҳанги фароғатӣ аст. як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунем ба паёмакҳои шумо, баъдан мегузарем ба бахши маслиҳат, ки дар навбат аст. шунавандаи мо тахмина аз ноҳияи файзобод барои мо, барои мухлисони барнома саломи гарму ҷӯшон равон кардааст ва ҳатто як пешниҳодам кардааст, ки мо ба инобат мегирем. дигар нафар 34-25 саломи гарму ҷӯшон ба шумо бародари азиз. ба коргардонатон омадани шоми ватани азизам мо нек бошад. бисёр шод ҳастам, ки боз ин барномаро мешунавам. саломи маро ба дӯстонам суҳробшо, фирӯза, ҳанифа, алиҷон бирасонед. ва як таклифам кардааст, ба инобат мегирем. сурайё боно гуфтааст, шунавандаи шумо ва мухлиси барномаи шумо ҳастам. 3781 як таклиф кардааст, мо ба инобат мегирем ва менависад, ки Умедҷон Холов дар куҷо бошад, чанд вақт боз барномаро намебарад. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ҳоло Умедҷон дар рухсати меҳнатӣ қарор дорам, баъд аз рухсати меҳнатӣ бармегардам, боз барномаро идома хоҳанд дод. як шунавандаи мо барои мо 1668 салом равон кардааст, чанд таклиф пешниҳод кардааст ва навиштааст, ки як дархост дар барномаи навои вақт доштам, аммо мутаассифона ки иҷро нашуд. чаро, барои чӣ? роси намедонам. ҳатман коргардони мо ба инобат мегирад. ҳама дархосту хоҳишҳое, ки шумо давоми рӯз мекунед то бегоҳ, то соати 20 шаб вақт ва имконият аст, ки хоҳишҳои шуморо иҷро кунад. ҳоло дӯстони хуби ман, бахши навбати барномаро бо ҳам гӯш мекунем.
1: роҳи ҷалби кӯдакон ба омӯхтани илму дониш дар фасли тобистон. таътили тобистона вақти истироҳату фароғат аст, аммо ин маънои онро надорад, ки кӯдакон аз дониш дур бимонанд. агар дар ин фасл омӯзиши сабук ва шавқоварро бо бозиву сайругашт омехта намоем, на танҳо донишашон кам намешавад, балки қобилиятҳои навро низ фаро мегиранд. падару модарон метавонанд аз ин фурсати қулай барои рушди фикрӣ, забонӣ ва эҷодии фарзандонашон истифода баранд. тобистон фасли афзоиши таҷриба аст, на фаромӯшии дониш. барои он ки кӯдаконатон дар айёми таътили тобистона аз дониш бебаҳра намонанд, бояд барнома ва муҳити муносибе барои омӯзиши сабук, шавқовар ва фароғати онҳо омода созед. чанд тавсияи муҳимро дар ин боб ба шумо пешниҳод месозем, пас мутаваҷҷеҳ бошед. ҳар рӯз барои фарзандонатон вақту соатҳои муайянро барои хондан, бозӣ ва истироҳат ҷудо намоед. бовар кунед, ҳатто 30 дақиқа омӯзиши сабук метавонад барои васеъ гаштани дониш ва ҷаҳонбинии кӯдакон кӯмак расонад. барои кӯдакон китобҳои шавқовари ба сину солашон мувофиқ харида, онҳоро ба китобхонӣ шавқманд созед. ҳар рӯз як қисмати китобро бо ҳам хонед ва муҳокима кунед. ин кӯмак мекунад, ки кӯдак ба мазмуни китоб беҳтар сарфам равад ва онро дарк намояд. ба кӯдакону наврасон бо роҳи бозӣ ҳама гуна илму донишро фаҳмондан осонтар аст. аз бозиҳое истифода баред, ки малакаҳои математикӣ, забонӣ ва мантиқиро инкишоф медиҳанд. кӯмак расонед, ки фарзандонатон дар курсҳои кӯтоҳи таълимии онлайнии мувофиқ иштирок кунанд, масалан омӯзиши забони англисӣ, русӣ, олмонӣ ва ғайра. кӯдаконро бо корҳои эҷодӣ машғул созед, аз ҷумла расмкашӣ, қолимбофӣ, сохтани чизҳои гуногун бо даст. бо баҳонаи сайругашт ба боғ, осорхона, кӯҳ ё сайри маконҳои таърихӣ равед, то кӯдакон таассуроти нав бигиранд. ҳангоми чунин сайругашт бачаҳо дар баробари фароғат дониш ҳам мегиранд. мушкилоти оддии риёзӣ, забонӣ ё илмиро ба онҳо ҳамчун бозӣ пешниҳод кунед. агар имкон бошад, дар давраи таътили тобистона фарзандонатонро ба маҳфилҳои омӯзишӣ ё омӯзишгоҳҳо равона кунед. шунавандаҳои азиз, ин буд тавсияҳои мо аз бахши маслиҳат. истироҳати хубу бо фароғатро ба шумо таманно дорем. пайгири барномаҳои мо бошед.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Хушию фароғат барои шумо мехоҳам. ҳар дам ғанимат аст, мову шумоам ғанимат ҳастем. Инҷо як шунавандаи мо 6170 менависад, ки дирӯз аз хабари марги ҳаҷибнигори бисёр шинохтаву маҳбубу дӯстдошта Бахтиёр Раҳимов огаҳ шудам. Ростӣ беҳад зиқ шудам. Боз як ҳаҷибнигори машҳурро мо аз даст додем. ҳамин аст зиндагӣ, омадан асту рафтан аст. аммо аз ин шодравон ҳаҷибнигори бисёр дӯстдоштани моу шумо латифаҳои бисёре дар хазинаи радиои мо мондааст. мо бо даст додани имконият албатта аз ин латифаҳои эшон истифода хоҳем бурд. дар дигар барномаҳо, дар дигар рӯзҳо ман ба ҳама шумоам изҳори миннатдорӣ мекунам. шунавандаи мо мегӯяд, ки имрӯз Сангинои Бону набуд дар барнома. бале, каме нотоб шудааст ва аз ҳафтаи оянд ҳатман боз пайи хидмат хоҳад буд. ин шунавандаи мо мегӯяд, ки чанд таклиф пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ҳар чи ки шумо менависед, мо мехонем, ба инобат мегирем. ман хеле кӯтоҳтар мекунам, мехонам баъзан паёмакҳои шуморо. шумо бояд моро фаҳмед, чунки ҳар чи ки шумо менависед, ман хонда наметавонам дар эфири мустақим. баъзеҳо розӣ, баъзеҳо норозӣ, баъзеҳо ростӣ қариб доим нигаронӣ мекунанд. бисёр хоҳиш мекардам, нигаронӣ накунед. вобаста ба имконият дархосту хоҳишҳои шуморо коргардони мо иҷро мекунад. ҳоло мегузарем ба бахши навбати барнома.
1: садои ошност.
0: бале, бахши садои ошно аст. аз рафт ё шарт ин бахш шумо хуб медонед. мо як садои нафари дӯстдошта, шинохта, маҳбуб, аҳли зиёро интихоб мекунем, барои шумо пешниҳод мекунем. шумо садоро мешунавед. агар медонеду мешиносед, пас ё ба мо бинависед ё занг бизанед. фурсат ҳаст, имконият ҳаст барои широкатон дар ин бахши навбатии барнома. инак садоро мешунавем.
2: азбаски ин хел меҳре ки шумоён нисбати ман доред, ман ҳам шумоёнро ана ҳамин хел дӯст медорам. шумо ҳастии ман ҳастед.
0: ин муроҷиат ба шунаванда аст, ба бинанда аст, ба моу шумо аст. салом алайкум. мутаассифона 3781 занг бизанед. агар пайваст шуда тавонед, занг бизанед. абдуҳомид ғафурзодаам, агар тавонед занг бизанед. боз нуран алон нур. салом алайкум.
3: салом алайкум.
0: дуруд ба шумо.
3: ман гулисо ҳастам, ин садори марьям исоева.
0: марьям исоева, боварӣ доред?
3: бале.
0: ҳунарпешаи халқи тоҷикистон.
3: бале.
0: марьям
3: исоева.
0: комилан дуруст аст. ин кафкубиҳо барои шумо. ба марҷона ва абдуҳомид ғафурзода бисёри ташаккур. ҷавоби дурустро пайдо карданд, аммо пайваст шуда натавонистанд. имконият барои шумо ҳаст. чӣ хизмат аз мо?
3: ба шумо саломатӣ хоҳонам. аз даргоҳи худованд кадом суруди баъди барномаам пахш кунад коргардон, ман шод мешудам. саломат
0: саломат бошед. як ҷон сипос, ташаккур ва миннатдорӣ. ҳоло бошад, дӯстони азиз. мо чанд паёмаки дигар аст, ман барои шумо мехонам. баъдан як тарона аз Сангали Мирзоев хоҳиш мекардам пахш кунед. ҷумъахон аз Сангали Мирзоев як тарона пахш шавад. нуран алон нур мешавад. ё чанд лаҳза пеш аз Сангали Мирзоев пахш шуд. пас аз Абдулло Султонов як тарона мову шумо гӯш мекунем. як тарона интихоб кунед аз Абдулло Султонов. ба Абдуҳомид Ғафурзода, ки аз Ҷумҳурии Узбекистон барои мо паёмак мефиристад ва моро мешунавад, ман изҳори миннатдорӣ мекунам. яке аз шунавандаҳои бисёр фаъоли мо аст. ба марҷонаам изҳори миннатдорӣ мекунам. ҷавоби дуруст пайдо карданд. мегӯяд, ки ҳарчанд кӯшиш кардам, пайваст шуда натавонистам. ин шунавандаи мо ҳам ҷавоби дуруст пайдо карданд, аммо каме дертар ман изҳори миннатдорӣ барои шумоам хоҳам кард. ба ҳама онҳое ки ҳоло бо мо ҳастанд ва моро мустақиман мешунаванд, як ҷон сипос ва ташаккурӣ барои ҳар яки шумо. дигар бахшҳо дар навбат ҳастанд. мову шумо як як хоҳем шунид. ҳамо як шарҳи варзишӣ аз рафти бозии футбол ҷоми ҷаҳон 2026 дар навбат аст, ки баъд аз як тарона мо бармегардем ва ин бахшро бо ҳам хоҳем шунид. ҳатто шумо метавонед, ки пешгӯӣ кунед дар финал кадом дастаҳои муваффақи оламро дидан мехоҳед, яъне мухлиси кадом даста ҳастед ва дар финал ӯро боз ҷонибдорӣ мекунеду пешгӯӣ мекунед. марҳамат, тарона барои шумо.

0: دوستان عزیز خسته نباشید برای هر یکی شما من طبی خوش و بالیده میخواهم روزگارتون شیرین باشد عمرتون دراز و ببرکت باشد خونتون پر از فیض باشد برکت باشد دستر خونتون پر از نشکر خلو بخش شرح ورزشی از رفتی ورزش رقم یک فوتبال جام جهان 2026 برای ما و شما اطلاع میدهد که امشب تا فردا کدام بازی ها ما و شما را و در کدام وقت و ساعت با وقت دوشنبه یعنی با وقت تاجیکستان انتظار است تا ما و شما هم تماشا کنیم و جانبداری کنیم از دسته پسندیده خود بعد از شرح ورزشی یک چند لحظه امکانیت میدهیم برای شما تا پیشگویی بکنید که در فینال کدام دسته ها را دیدن میخواهید مرحمت
1: شرح ورزش
2: шоми имрӯз як қатор бозиҳои даври 16-як ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегардад мунтахабҳои португалия бо хорватия испания бо австрия ва шветсия бо алҷазоир бозӣ хоҳанд кард шаҳри бештарин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон салмон султонзода
3: мухлисон ва ҳаводорони футболро шоми имрӯз як қатор бозиҳои ҷолибу дидани интизор аст рақобати аввал дидори дастаҳои испания ва австрия ба шумор меравад ки дар майдони лос-анҷелес стадиуми штати калифорния баргузор мегардад ба фарқ аз бозии гузашта дар бозии кунунӣ нико вилиямс ва йереми пино аз сабаби ҷароҳат бардоштанашон бозӣ нахоҳанд кард ҳарчанд ситораи дастаи барселона ва мунтахаби испания ламин ямал ҳолаташ хуб аст дар оғози бозӣ дар ҳайати эҳтиётӣ хоҳад буд дидори дастаҳо дар дили шаб соати расо 12 баргузор мегардад рақобати марказӣ ва ҷолиби давр ин дидори дастаҳои португалия бо мунтахаби хорватия маҳсуб меёбад интизор меравад ки дастаҳо як бозии серголро пешкаши мухлисони футбол кунанд бозӣ дар майдони бимофилди шаҳри торонтои канада баргузор мегардад дар бозии мазкур футболбозони португалия тибқи нақшаи 433 ва хорватия бошад 3421 бозӣ мекунанд дидори мазкур соати расо 4 субҳ ба вақти тоҷикистон дар назар аст ҳамчунин рақобати охирин ин бозии дастаҳои шветсия бо алҷазоир аст макони баргузории бозии мазкур майдони бисти плейси шаҳри ванкувери канада маҳсуб меёбад ситораи ҷавони мунтахаби шветсия юан манзаби гумон меравад дар нимаи дуюми бозӣ вориди майдон гардад ҳамчунин ҳимоятгар силван видмер бинобар ҷароҳати сабук доштанаш иштирокаш дар ин бозӣ зери суол мемонад вақти баргузории бозӣ соати расо 6 субҳугоҳон дар назар аст
0: دوستان عزیز این شرح ورزشی از جام جهان 2026 برای ما و شما بازی هایی که امشب تا فردا برگزار میگردن با وقت تاجیکستان معلومات مفصل دادن انتظار باشه تماشا کنید من باری کامل دارم که بازی ها امشب تا فردا بازم شب خوارتر خواهند گذشت اونهایی که دوستاری فوتبال هستند در فینال کی را دیدن میخواید؟ پیشگوی شما را میخواهم چند لحظه گوش کنم سلام علیکم بفرموین متاسفانه من ایسوری میناداری میکنم و شنانده دیگر رو انتظار میشویم یک شنانده میرویسد که پس از چند روز دیگر من به فدراسیون روسیه سفر میکنم چگونه رادیو رو پیدا کنم چگونه رادیو رو گوش کنم رادیو برای من ایدیال شد من مخلص دائمی رادیو هستم یکون مونیه نیست طریق اینترنت طریق محوره شما میتوانید بی‌ملال رادیو رو گوش کنید از شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید سلام علیکم
4: الو سلام علیکم خیلی
0: درود با شما
4: سلام علیکم شنونده شما
0: میرزوالی دوستور فوتبال
4: بله بله
0: در فینال کی رو دیدن میخواید
4: برزیل قطعی فرانسیا
0: چرا بیشتر مخلصی کدوم در دست هستید برزیل یا فرانسیا
4: فرانسا
0: رو دیدن میخواید با برزیلیا میتونید پیشگویی کنید که بازی با حساب چند به انجام میرسد
4: فکر میکنم 2-1 میشه
0: 2-1 پیروز فرانسیا
4: بله
0: سلامت باشید این پیشگویی میرزوالی بود من ایسوری میناداری میکنم با میرزوالی من این شنونده هم ایسوری میناداری میکنم عبدالمید غفورزاده از ازبکستان مینویسد که امروز یک دوستم هم کورسم هم سبق هم از نوحیه یوان قربانزاده میرزویف جشن زادروز دارد حالا در حلقه پیوندون زادروزش را جشن گرفته ایستاده است صمیمانه تبریک میگویم برایش تن صحت عمری در روزی با برکت و تمام خوشی های عالم را орзу дорам як таклифам кардааст ки мо ба инобат мегирем. Саломат бошед. Салом алейкум.
5: Акай Фирӯзҷон, салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
5: Саломат бошед. Бегоҳӣ ба хайр шумо ба кули кормандон ва шунавандагон.
0: Саломат. Бахтиёр?
5: Бале, бале.
0: Бахтиёрам дӯстдори футбол ҳастанд, хусусан варзишро бениҳоят дӯст медоранд футболро. Акнун финал чӣ мешавад?
5: Финал ҷолиб мешавад, беҳтарин мешавад.
0: Кадом дастаҳоро дидан мехоҳед?
5: Акнун дастаҳое, ки бисёр моро бозиҳош мафтун мекунад, якчанд даста асту, аммо вақт нишон медиҳад, ки бештар мехостам, ки Аргентина бо Фаронса фикр мекунам, имконияти хуб доранд, ки ба марҳилаи финали роҳ ёбанд, чунки аз ин мунтахаб Испанияро ҳам аз инҳо камӣ надорад, имкони хуби ба марҳилаи финали роҳ хоҳад гирифтани худро дорад, яъне ки имкон дорад роҳ хоҳад гирад. Ман бештар гумон дорам, ки Аргентина ё бо Фаронса ё ки бо Испания дар финал во мехӯрад.
0: Акнун биёед яке рои Аргентина бо як даста куҷо
5: Аргентина хай бигзор бо Испаниё вохӯранд, як бор фаронсавӣ оқати вохӯрданд, ин кадар мехостам бо ҷавонои испанӣ вохӯранд.
0: Натиҷа чӣ ке мешуда бошад акнун?
5: Натиҷа акнун Месси фикр мекунад корномаашро бо қаҳрамонӣ ҷамъбаст мекунад, агар рафту бо Испаниё вохӯранд.
0: Натиҷаи бозӣ?
5: Натиҷаи бозӣ ҳисоби бозиро?
0: Бале.
5: Ҳисоби бозӣ ба фикрам се бар ду Аргентино ғалаба мекунам.
0: Саломат бошед. Бахтиёр, ташаккур мегӯям барои шумо. Акнун вақт муайян мекунад. Ман ҳам гоҳ-гоҳ тамошо мекунам, кам-кам ҷонибдори баъзе дастаҳоро мекунам. Акнун мебинам, ки кадом дастаҳо чӣ хел ҳоло имрӯз то фардо пурра дастаҳое, ки ба 8-1 финал роҳ меёбанд, муайян мешавад. боз аниқу дақиқтар мешавад, ки кадом дастаҳо боз муваффақтар мешаванд дар финал бозӣ хоҳанд кард. дӯстони азиз, акнун ман исори сипос, исори ташаккур мегӯям барои шумо. имшаб то фардо бозиҳоро боз тамошо мекунем. натиҷа фардо боз тамоман ба кулӣ тағйир меёбад. шумо радиои садои душанберо пайгирӣ кунед. ҳамкорони мо аз бахши иттилоотии хабар ҳамарӯза шаҳрҳои варзиширо барои шумо пешниҳод мекунам. фардо боз барномаи ҷаҳони футболам баротон пешниҳод хоҳад шуд. ҳоло як таронаи дигар гӯш мекунем, баъдан боз суҳбатро идома медиҳем.

дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо хушию фароғат дар фарҷоми барномаи даври суфраи садои душанбе. якчанд шунавандаи исори миннатдорӣ кард, барои мо исори сипос кардааст. барнома ҷолиб буд, шавқовар буд, шуниданӣ буд, бахшҳои бисёр зебо дошт, таронаҳои зебо ҳам шуниданӣ ҳам гӯш кардем гуфтанд. исори ташаккур кардам барои ҳар яки шумо. ман исори миннатдорӣ мекунам, ки шумо қариб ҳар рӯз бо мо ҳастед, ҳар рӯз барномаҳои моро мешунавед. ман бо шумо хайру хуш мекунам. барномаи консерти дилангез баъд аз як тарона оғоз мегардад. беҳтарин сурудҳо баротон пешниҳод мешавад. то соати 20 шаб, аз соати 20 шаб алакай барномаи мо пахши такрорӣ оғоз мегардад бо ду забон, тоҷикӣ ва русӣ. то соати 8 субҳи рӯзи дигар метавонед ки такроран барномаи моро гӯш кунед. аз соати 8 субҳи рӯзи дигар, яъне фардо, боз барномаи мо мустақиман оғоз мешаванд. давоми рӯз ҳама барномаҳо қариб мустақиман барои шумо пешниҳод хоҳанд шуд. агар таклиф доред, дархост доред, пешниҳод доред, тавассути саҳифаи телеграми садои душанбе барои мо бинависед. мо ҳатман мехонем, то ҷое ки имкон аст дастамон мерасад. дархосту хоҳишу таклифу пешниҳодҳои шуморо ба инобат хоҳем гирифт. аз саҳифаҳои иҷтимоӣ радиои садои душанбе хабар, расм, навор, видео гузоришҳои моро метавонед ки ҳама рӯза пайгирӣ кунед, тамошо кунед, бубинед. ҷумъахон коргардони барнома буд ва ман фирӯз каримзода дар барномаи имрӯзаи даври суфраи садои душанбе. хайр азизон, то рӯзи дигар.

0: шарҳи варзиш.
1: даври 16 як ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 ҷараён дорад. Дубли Ҳарри Кейн мунтахаби Англияро аз бохт наҷот дод. Белгия камбек карда роҳхати марҳилаи ҳашак ниҳоиро соҳиб шуд. Дастаи миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико низ ба даври ҳашак ниҳоии ҷоми ҷаҳон 2026 роҳ ёфт. Алакай 10 даста дар ҳашак финали ҷоми ҷаҳони 2026 қарор доранд. Шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Шохурбонзода ҷаҳонаро.
2: дар варзишгоҳи мерседес бенси шаҳри атлантаи иёлоти муттаҳидаи амрико бозии даври 16 якниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 байни мунтахабҳои англия ва ҷумҳурии демократии конго баргузор гардид вохӯрӣ бо ҳисоби 2-1 ба фоидаи тими мунтахаби англия ба анҷом расид ҳисобро дар дақиқаи ҳафтуми бозӣ нимҳимоятгари мунтахаби конго брайан сипенга кушод кансел мбемба ирсоли головаро анҷом дод ҳарри кейн дар дақиқаи 75-уми бозӣ ҳисобро баробар намуд. Энтони Гордон паси головаро анҷом дод. Дар дақиқаи 86-уми вохӯрӣ дигар бора аз паси головари Гордон истифода

0: бо ҳисоби 3-2 ба фоидаи Белгия хотима ёфт. Дар вақти асосии бозӣ аз ҳайати мунтахаби Сенегал Ҳабиб Диара ва Исмоила Сар гол заданд. Аз ҳайати якачини Белгия Ромелу Лукаку ва Юри Тилеманс ҳисобро баробар карданд ва бозӣ бо натиҷаи 2-2 ба вақти иловагӣ кашида шуд. ҳангоме ки бозӣ ба анҷом мерасид, дар дақиқаи иловагӣ Белгия соҳиби пеналти шуд. Юри Тилеманс зарбаи 11 метраро бе хато иҷро намуда, голи ҳалкунандаро ба самар расонид ва ғалабаи тими худро таъмин кард. Бо ин пирӯзӣ мунтахаби Белгия ба даври ҳаштягниҳои ҷоми ҷаҳонии футбол 2026 роҳ ёфт. Дар марҳилаи навбатӣ мунтахаби Белгия бо тими мизбон Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рақобат хоҳад кард. Мунтахаби Сенегал пас аз муборизаи пуршиддат ва бохти аламовар аз идомаи мусобиқа маҳрум гардид. Бозии даври 16 ниҳоӣ байни дастаҳои миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Босния ва Герцеговина низ ба анҷом расид. Бозӣ дар варзишгоҳи Левис дар Санта Клара, Калифорния баргузор шуд ва Рафаэл Клауси бразилӣ ҳамчун довар буд. Бозӣ бо ҳисоби 2-0 ба фоидаи дастаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба анҷом расид. Голҳоро Фоларин Балогун ва Малик Тилман заданд. Амрикоиҳо тавонистанд бартарии худро нигоҳ доранд ва голи дуюмро заданд. Дастаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар даври як финал бо Белгия рӯбарӯ хоҳад шуд. Пас аз натиҷагирии 10 бозии даври 16 ниҳоии ҷоми ҷаҳонии футбол 2026, ки аз 29 июн то 2 июл дар 3 кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика доир гардид, 10 дастаи иштироккунандаи 8 финал муайян шуд. Тимҳои миллии Канада, Бразилия, Парагвай, Марокаш, Норвегия, Фаронса, Мексика, Англия, Белгия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки дар даври 16 ниҳоии қаҳрамонии ҷаҳон 2026 рақибонашон шикаст доданд ва 8-1 финал роҳ ёфтанд. Дар даври 16 ниҳоӣ Канада бар Ҷумҳурии Африқои Ҷанубӣ, Бразилия бар Ҷопон, Парагвай бар Олмон, Марокаш бар Нидерланд, Норвегия бар Кот-дивуар, Фаронса бар Швеция, Мексика бар Эквадор, Англия бар Ҷумҳурии Демократии Конго, Белгия бар Сенегал ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бар Босния ва Герцеговина пирӯз шуданд. Ҳамакнун дар 8-1 финал Канада бо Марокаш, Бразилия бо Норвегия, Парагвай бо Фаронса, Мексика бо Англия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо Белгия рақобат мекунанд. Бозиҳои 16-1 финалӣ то 4 июл идома хоҳанд кард. Бозиҳои 8-1 ниҳоӣ рӯзҳои 4-8 июл, 4-1 ниҳоӣ 9-11 июл, нима ниҳоӣ 14-15 июл ба нақша гирифта шудааст.
1: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол, ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: سامین ارجمان هموطنان گرامی ما و شما خوب میدونیم که حفظ اجتماعی مایوبان از جمله شخصان امکانیتشان محدود یکی از سمت های مهم و اساسی سیاست اجتماعی اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به حساب می رود. موضوع برنامه امروزه ما رفت استراحت و تبابت برای پیرانسالان و مایوبان در آسایشگاه و استراحتگاه های زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان است. ما وابسته بر رفت استراحت و تبابت پیرانسالان و مایوبان که توسط راحت های رایگان حکومت جمهوری تاجیکستان امروز همین شب روز با استراحت و تبابت فرا گرفته شدند صحبت خواهیم کرد. اگر ما بود یکان تکلیف درخواست سوالی داشته باشید با رقمی 811-0122 وایبر تلگرام ما فعال است و همزمان رقمی استودیوی ما 227-6152 227-6172. ما امروز مهمان داریم کارمندانی دستگاه مرکزی اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روبیا شیروا و همزمان بورونوف مهروجیدین. خوش آمدید با استودیوی مرکزی رادیو صدای دوشنبه. حالا ما شروع میکنیم صحبت رو با روبیا شیروا. الکای از ماه مای موسم استراحت و تبابت برای پیرانسالان و مایوبان در آسایشگاه و استراحتگاه های زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی کشور آغاز گردید. چند لحظه پیش اطلاع گرفتیم الکی بحثی چهارم است که پیرانسالان و مایوبان استراحت دارند توسط راحت های رایگان حکومت جمهوری تاجیکستان که بعد تمام شهر و نایو یعنی 68 شهر و نایو تقسیم شده است و راحت ها را هر یک امتیازدار با عریضه مراجعه میکند، حجت های لازم هم دسترس میکند و استراحت و تبابت میگیرد. حالا رفت استراحت تبابت چگونه است؟
1: از سلام علیکم شنوندگان عزیز، چه خیلی که قید کردم کمی منوز در برای رفت فعالیت و سویشگاه معلومات میدیم، بعد از آن اگر سوال های باشد ما تیار برای جواب شما. در نامگوی مؤسسه های سیستم اگنتی یعنی چهار مؤسسه استراحتگاه تبابتی به طور موسم فعالیت میگیرد، یعنی مؤسسه دولتی و سویشگاه تبابتی پروفلکتیکی خرامگان نوحیه در ورزوب جایگیر است. مؤسسه دولتی استراحتگاه تبابتی سابقه داران جنگ مهنت دوستی در نوحیه جیهون، مؤسسه دولتی استراحتگاه تبابتی سابقه داران جنگ مهنت رومید یعنی در شهر وعدت و مؤسسه دولتی استراحتگاه تبابتی سابقه داران جنگ مهنت بی بی فاطمه زهرا که در نوحیه ایشکاشیم با فیلیالش که در دهه زنیسین نوحیه روشقلا فعالیت میکند، یعنی در این چهار مؤسسه که امروز در چهارم بست میستد ما با اینها در اساس یعنی فرمایش وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان از 23 اپریل سال 2026 تحت رقمی 13 که با باز 13 و در دروپ 522 در برای آغاز موسم استراحتی در آسایشگاه و استراحتگاه زیرتابه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی یعنی اهالی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان جهت به تبابت سانیتاریوی کروتی فرا گرفتن یعنی مایوبان جنگ بزرگ وطنی یعنی شخصانی با اونها برابر شده سابقه داران مهنت و دیگر مایوبان یعنی فرمایش دیرکتور از 24 اپریل سال 2026 تخت رقم 1 و 3 از 107 با امضا رسیده است، یعنی فعالیت های مؤسسه های آسایشگاه تبابتی و پروفیلاکتیک که خرانگون یعنی در نوحیه ورزوب اونها با منم در چهار نوحیه هایی که هستن در نوحیه ورزوب در نوحیه جیهون و در شهر وحدت و در مقصد در بدخشان یعنی آغاز حوزی رفته استوده است موسیم بستی چهارم است در اونجا مقصد در اینها با از با مقصد اونها عریضه پیشنهاد میکنن پیش از اونی که اول موسم سر نشده است. طبق عریضه هر یک در نوحیه ما شعبه حفظ اجتماعی در کار و فعالیت میکنن با اونها مقصد راحت اومده از اگنتی قبول میکنن با چند نفری اونها و با همون طرز عریضه اونها قبول شده با اونها راحت میتین راحت وقتی که میتین مقصد هر یک مایوب مایوبونی گروه یک از دو از مقصد در тарақибгоҳ, ҷанги бузурги ватанӣ ба онҳо роҳхат дода мешаванд ба куҷое ки онҳо мақсад хоҳишу ариза кардан онҳоро равон карда мешаванд. Мақсад дар онҷо
0: албатта ки бо навбат.
1: Бале, бале, ба навбат. Ҳар сол ки касе ки равад бо дафъаи дигар ба дигар кас бо ҳамон тарзи аризаи онҳо ворид мешавад, ҳамон қадар аз тарафи ҳифзи иҷтимоии инҳо. Аз тарафи мо фақат пешниҳод ба роҳхат ба ҳар як роҳбари ҳамон ҳифзи иҷтимоӣ дода мешавад. онҳо мебиянд мақсад мегӯянд ки дар ин бас мақсад аними қадар ариза ворид шудааст, дигар бо ноҳия ҳами хел ҳамаи ноҳияву мақсад вилоятҳо. аз ҳозир дар асос дар мақсад дар умум мо мақсад амин дар осоишгоҳ 983 алакай роҳхат уже ворид шудааст. роҳбаладо бошанд 200 нафар, шартномавӣ бошад 130 нафар. ҳамагӣ яъне дар истироҳатгоҳҳо 1313 шахсон уже фаро гирифта шуданд дар
0: ҳам
1: да алакай. Бале, мо дар онҷо на балки ба одамҳое ки бо роҳхат мераванд ва мақсад ки гурӯҳҳои маъюбӣ доранд ва мақсад дар рақибгоҳ инҳо бемаблағ мақсад ки роигон ҳастанд, шахсоне ҳастанд шартномавӣ ҳастанд ки онҳо метавонанд мақсад ки ҳамин чизҳо ҳам ки набошад амин пешниҳодое ки мозӣ аст онҳо мақсад маблағӣ ҳар як рӯзи як басти будаи 160 сомон мешавад бар ҳамон чанд рӯзе ки онҳо
0: ин дар кадом осоишгоҳ
1: ҳамаи осоиш бале
0: нархоно ягонааст.
1: Бале, бале, ҳама дар як вай
0: мешавад 160 сомон барои як шабона рӯз.
1: Бале, боз шахсоне ҳастанд ки хай алакай мебиёянд аз ними баст онҳо роҳбалад мешаванд равон мекунем алакай наметавонанд ки мисол вай сол натонистанд рафта ба ин сол ба ин иҷоза дода мешавад онҳо боз мераванд. хай бисёр фаъолияту кору бисёр хуб аст табобатиашон дар онҷо. шахсоне ки аз рафтан то ин рӯз ман намедонам озе шунавандагон гӯш карда истодан имрӯз бисёр ҳама розӣ ҳастанд. агар яке мабодо камбудӣ бошад он избон гӯш мекунем набояд камбудӣ бошад барое ки талабгоро бисёранд ҳар рӯз меоянд ҳарчанде ки мо кӯшиш мекунем онҳоро ба навбат гузорем то имрӯз фақат талабгорро дида истодаем на он ки ягон вайр
0: саломат бошед. Робия Шерова, корманди агенти давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон меҳмони барномаи мо ҳастанд. ҳамзамон Боронов Меҳроҷиддин, бори дигар хуш омадед. тавре мо иттилоъ гирифтем алакай дар баҳси чорум то баҳси чорум аз оғози мавсими истироҳатии табобатӣ барои пиронсолону маъюбон ва шахсони имтиёздор 983 роҳхат тақсим карда шудааст, соҳибонашон гирифтанд. ҳоло истироҳат табобат доранд, як қисми алакай кардан истироҳат ҳоло дар хонаҳошон. дар баробари ин 200 нафар роҳбалад, он маъюбоне ки гурӯҳи якум ҳастанд, худашон барои худашон хизмат расонида наметавонанд, ёро рафта наметавонанд, онҳо ҳатман бо роҳбалад сафарбар мешаванд. дар баробари ин алакай 130 нафар тариқи шартнома. ҳоло нарх ягон аст барои ҳам осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳои агентии давлати ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 160 сомонӣ. яъне онҳое ки мехоҳанд истироҳат табобат кунанд тариқи шартнома метавонанд бо ҳамин маблағ чанд рӯзе ки имконият доранд, чанд рӯзе ки қувваашон басандагӣ мекунад, истироҳат табобат гирифта бошанд. мо дар мавриди истироҳату табобати пиронсолону маъюбон суҳбат дорем. ин роҳхатҳо ба 68 шаҳру ноҳияи ҷумҳурии тоҷикистон бахшҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар мақомотҳои маҳаллӣ фаъолият мекунад дода мешаванд. ҳар як сокини шаҳру ноҳияву вилоят имкон дорад ба ҳамин бахшҳо бо ариза муроҷиат кунад ва баъзан ҳуҷҷатҳое ки лозима ҳастанд шахсияти нафари муроҷиаткунандаро тасдиқ мекунад, бояд ба ҳамин гуна ҳуҷҷатҳо муроҷиат кунанд, ба навбат гузошта мешаванд ва тавассути ин роҳхатҳо агар таъмин шуданд ба осоишгоҳ истироҳатгоҳҳо сафарбар мегарданд. баҳси чорум аст ва тавре ки мо дар як суҳбати пештарам суҳбат доштем, пештар истироҳату табобат 18 рӯзро дар бар мегирифт, аммо шумораи хоҳишмандон хеле зиёд буд. маҷбур шуданд мутахассисҳо таҳлил карда омӯхтанд, диданд 18 рӯзро ба 12 рӯз оварда расониданд. ин мақсад ҳамон аст ки зиёдтар имтиёздороне ки давлат барои онҳо имтиёз додааст бо ҳамин роҳатҳо таъмин бигарданд, истироҳати оба дошта бошанд. Дар ҳамин маврид мехостам назари шумо ро бидам.
1: Рости гап, ба хотири он ки талабгоро ки зиёд буданд ва ҳам камтар аз рӯи бодуҳавое, ки бисёри одамо яхел табобатҳо иҷозат намешавад ба хотири онҳое ки фишори баланд доранду дигару дигар, ҳамон вақти онҳоро зиёдатӣ нагиранд, инро ба инобат гирифта ҳар як чизро мо вай кардем ки шахсан тезтар масад инҳоам ба табобат фаро гирифтанд, дигар хоҳам ки ҳар як баст.
0: Яъне зиёдтар раванд истироҳат.
1: Бале, бале, бале.
0: Чунки шумораи маъюбон дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар хато накунам, ҳоло аз 160 ҳазор нафар зиёдтар аст.
1: Бале. Дар натиҷае ки мақсад шумораи роҳатҳои санитарӣ аз 2615 адад, яъне дар соли гузашта буд, ба имрӯз 3215 адад расида шудааст, ки нисбати нишондоди соли 2025 600 адад зиёд мебошад. Яъне ин иқдом ба беҳтар гардондани сатҳи хизматрасонии иҷтимоӣ ва фарогирии бештар имтиёздорони ҷумҳурӣ мусоидат менамояд, ки яъне онҳо чӣ хел гӯям аллакай онҳо як ба худ боварие, ки саломатии худро беҳбуд дида истоданд. Мо инро ба назар гирифта, ҳарчанд шахсонро ҳамин қадар зиёдтар, ки ҷо фаро гирифта истоданд, ҳамин хел аст.
0: Яъне дар соли 2026 аллакай нақша тасдиқ шудааст, ки наздики 3215 нафар бо таъмин шавад. Ин танҳо бо роҳат.
1: Да, да, бале, бале. Яъне 600 адад зиёд мебошад аз соли
0: бале,
1: бале. ин иқдом аз ҷумла дар муассисаҳои давлатӣ, яъне иштирокатҳои дӯстӣ дар 12 баст, яъне 1880 роҳат нисбат ба соли гузашта шудааст, яъне 810, яъне 270 роҳат зиёдтар аст дар он ҷо. Мақсад ки аллакай уже дида мешавад, ки бахшеш каме хато рафт дар гапам, узре зиёд. Соли гузашта яъне 200 яъне зиёдтар мешавад нисбати дигар солҳо дида. То ҳол ба мо, ҳарчанд ки аллакай зиёд мо наметавонем дигар ба онҳо вай кунем, ҳаму қадарам талабгорои зиёданд.
0: Муроҷиатҳо ба агентӣ ҳаст, пештар зиёдтар
1: бале, бале. Не, ҳозир зиёдтар аст.
0: Ба дастгоҳи марказӣ?
1: Бале, бале, зиёд аст. ҳар рӯз рӯз.
0: Ба кадом осоишгоҳ истироҳатгоҳ мехоҳанд зиёдтар рафта истироҳатҳо бояд бикунанд?
1: Барои мо ҳамаш як аст. Ҳама дар он ҷо дар сатҳи олӣ нигоҳу бин аст. Ягон вай надост касе биёд, ки акун бисёри одамо ба вай мо, ки аз ҳар як ноҳия дода гием, мақсад куҷо ба онҳо наздиктар аст, ба онҳо мушкил нагардад, ба ҳамон тараф равон мекунем. масад шахсу хай дар шаҳр будагиё ҳама як ноҳияву мақсад вилоятҳо чӣ хел ба онҳо камтар мушкил мекунанд ро бисёри онҳо бале, бале, дуриро ҳамо нигоҳ не нисбати хай ҳар як яъне дар осоишгоҳи муассисаҳои агентӣ яъне гуногун табобатҳо зимон як хел табобатҳо зиёд шудагиянд дар он ҷо. Мақсад барои шахсоне ки аллакай маъюбану фарзандонашон маъюб онҳоро мебаранд роҳбалади мекунанд, ба онҳоам чӣ қадар мо имконият метиҳем, ки хай ҳамун рафт фаро гирифтан онҳоам нигоҳи бини хучона бошад.
0: Саломат бошед. Инҷо як савол омадааст. Салом ба шумо, ба меҳмонони шумо. Ба ғайр аз маъюбон қабул мекунанд, яъне дигар хоҳишмандо имкон доранд ки ба истироҳатҳо баъд фаро гирифта шаванд? Ин истироҳатгоҳҳо дар кадом минтақаҳои тоҷикистон аст ва маблағаш чӣ қадар? Маблағашро аллакай гуфтем, ки 160 сомонӣ барои як шабона рӯз муайян шудааст ва осоишгоҳ истироҳатгоҳҳо дар кадом ноҳия ҷойи
1: ман қайд кардам, шояд дертар гӯш кардан.
0: Якаш дар ноҳияи
1: Варзоб,
0: дар маҳаллаи Харангон.
1: Бале, дар ноҳияи Ваҳдат, яъне дар Ромид наздики, якеаш дар ҷайҳун, яъне ки дар Дӯстӣ наздик дар
0: ин дар минтақаи вилояти Хатлун аст.
1: Не, не, не, дар тарафи
0: Ҷайҳун.
1: Бале, бале, бахшиш, бале. Амон тараф якеш дар тарафи
0: вилояти Мухтори Кӯҳистони
1: Бадахшон.
0: Кадом ноҳия?
1: Ишкошим.
0: Боз як филиал ҳам дорад?
1: Бале, онҳо дар он ҷо филиалашон ҳам ҳастанд.
0: Чун роҳ дур аст, аксари хоҳишмандон аз ҳамин вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон фикр мекунанд, ки фаро гирифта мешаванд. Ё аз ин минтақаҳо ҳам
1: меравад? Бисёртар ҳамин талабгоро бисёранд барои он ҷо мо равон мекунем.
0: همون چشمه شفا
1: بله بله بله بسیار یعنی ها در این همین سالا نگاه کردیم موفقه کرده شد در بیپتیمه زوروی در فیله به هفت بستش 420 نفر به مدت 12 روز یعنی تبابت می گرفتن اونها علاقه چخیل گویم کمک رو دوری هم که کنن بسیار طلبگار می شون ما نمیتونیم رد کرده با اونها خیلی کمک میکنیم
0: کسی که خواهش میکنه درخواست میکنه بله مراجعه بله میکنه همان
1: بله بله
0: کمک
1: بله
0: میکنه
1: بله
0: سلامت باشه دوستان عزیز یادوار میشم که شما برنامه گرد از افتاده بگیری رو مستقیما از صدای دوشنبه گوش دارید
2: صدای دوشنبه صدای قلبی ما و شما